FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意、避難は集団で、隣近所の方の安否を確認し集団で避難をしましょう。動きやすい服装で、紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意、水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない、道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により

0: 速やかに行動しましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、現でオープンユアアーム

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: 6月だね、
0: はい、6月に入りました。
1: 早い、
2: はい、早い、ね、もう半年終わるから今年も、
0: もうね、
2: 今年で考えたら
1: 半分、
0: 半分だ、
2: 半分やっちゃった。もう皆さんやり残したことないですか？
1: いや
0: ないね
2: 早いねってか
0: もう振り返り
2: だ、もう振り返り、
0: まだ夏来てない
2: から、確かに夏男だ、
0: もう暑いし、
2: もう暑いよ、暑い、ね、毎日行ってないよ私は
1: 夏と冬しかないから
2: 今
0: 年もね、梅雨がちゃんとやってきてくれるのかしら、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、
0: ゲリラ豪雨ばっかりでね、ということでね、さあ広報誌もね、また6月号、うん、
2: はい、
0: さあ今回の表紙、
1: お
2: なんかちょっといい ね、 色合いが ね、 すいです、素敵ですね、
1: 写真展に出せそうなね、う
2: ん、確かに
0: 写真カワセミということで、
2: カワセミですね、
0: はい、カワセミが餌を取ってる瞬間ですかね、
2: はい、そうですね、ちょうどなんかね子育て期らしいんでね、これぐらいの時期が ね、
0: ね、うちの広報職員がね
2: 確かに
0: 粘って粘って、
2: ね、もうそうですね、
0: 朝から粘って、そう
2: 野鳥の会の方々と同じくね、一緒にこう粘って早朝から撮った写真です、
0: 撮った写真、
1: こんなね自然が残ってるんだなと、
0: これが ね、 ね、川口だということをね、気づいてほしい、
2: そうですね、
0: ですよね、写真もすごいけど、川セミこんな綺麗なね、鳥がいるんだっていう、
2: そう、はい、川口にいるんだということでね、うん、
0: 自然の町川口、
2: おいいですね、うん、すごい語呂がいい、
0: よ
2: っ、よ
0: っ、
2: よっ、
0: よっ、ということでね、
2: はい、
0: 6月、
2: はい、
0: 6月の最新情報、
2: はいはい、
0: まずはね、やっぱりね、うん、この2ページ見ていただければ、はい、と思うんですけども、
2: はい、
0: ね、あの掲示板とかにも貼ってあると思います、
2: はい、はい、
0: ペイペ
2: イ、いや来た、
0: 来ました、経済対策の一つとしてですね、はい、最大 25% 戻ってくるキャンペーンということでね、
2: 4分の1も戻ってくるんでしょ、
1: す
2: ごい、まあ、
0: ペイペイにちょっと限ったお話なんですけど、
2: はい、
0: まあ、川口市内でね、はい、ペイペイこの加盟店でペイペイ使用して買っていただくと、
2: はい、
0: 最大でこう 25% 分還元されて、
2: すごいな、
0: ペイペイのポイントで戻ってくるということで、ね、
2: いいな、お得すぎるな、
1: うん、ですよ、一人1万ポイントですか、
0: 1万ポイントということなので、はい、ちょっとこれがね分かりづらいので、
2: はい、
0: 1万ポイント、まあ、はい、あの1回の付与の上限が2000ポイントなので、
2: はい、な、
0: 1回あたりのお買い物8000円ぐらいがちょうどいいですね、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: なるほどね、
0: 1回あたりのお買い物8000円ペイペイっつって払ってもらってそれをかける5回ですね、
2: 8000
0: 円かける5回していただくと、
2: うん、
0: もうちょうど1万ポイント、
2: なるほど、
0: ペイペイって戻ってくる
1: んです、すごい、
0: はい、

0: てか一番戻ってくるんだ。
1: すごい、どうしよう、何かを、
0: 何か、何かを、何で食べよう、食べよう、何
2: 食べよう、食べるも OK だし、
1: ね、どうしよう。
2: 今回はね、はい、スーパーとかもね、はい、確か OK。
0: あ、本当ですか。あ、じゃあ前回やってたものよりも結構幅広
2: に、幅広になってるはずです。
0: めちゃめちゃありがたいですね。
2: 買い物は川口、ね、
1: もちろん地元の商店街も、
2: あ、食べよう、
0: 素晴らしいよ。
1: 行ってみたいとこいっぱいあるから、
2: ね、うん、やっぱね、職員としてはそういう方で、ね、買ってほしいよね。
0: 確かにね、
2: 個人商店とか
0: にね、
1: ぜひぜひね、
0: ちょっと今までちょっと入りづらかったお店とかももしかしたらあるかもしれないですから、
2: お店はね、ちょっとアプリ内でマップとかを見てもらって、はい、
0: そうですね、
2: これが対象点だなっていうので見てもらって、
1: は
2: い、
1: 楽しみ、はい、それを6月、
2: はい、1日から、
1: あ、1日から
0: 始まってる、今日からだ、今日からだ、今週からだ、
2: 始まってる、もうこのチャンスポイポイしないで、
0: あ、
1: ペペポイポイ、
0: うまいな、
2: しないで、
1: すごいよ、
0: ちゃんと皆さん使ってくださいね。はい、一応30日までなんですが、一応上限とかにね、
2: そう、上限に達しちゃうとこう中止というか終了してしまう場合が ね、そうありますので、
0: いっぱい買ってね、はい、経済増していきましょう、川口の経済、
2: 一応ね、そう、あと支払い対象方法がね、ペイペイの中でも対象外のものがあったりするので、ちょっとそのあたりはね、ホームページ見ていただいて、ちょっと ね、細かい設定になっているので、
0: 難しいですね、
2: ちょっと難しいというところなんですけど、はい、ペイペイってお願いします。
0: はい、
2: ます、
1: はい、はい、
2: はい、はい、はい、お、ね、はい、早く小泉さんもね、ダウンロードしてください。
0: え、しないの？
1: いや、ありとあらゆるのしてますよ。
0: アプリの利用方法などはね、カスタマーサポートセンター窓口とかね、
1: まずはね、ありますからね、電話してみます、
0: ね、電話するのはありかもしれないですね。はい、ということでペイペイでした。
2: はい、経済回していきましょう。
0: はい、
2: ということでね、あとね、あ、募集のお話が、
1: はい、
0: はい、
2: 7ページですか。
0: 7ページですね、はい、まずリリアがね、はい、いよいよ7月1日からグランドオープン、早いね、
1: ずっと先だった。
0: そうそうそう、プレオープンからのグランドオープンが7月1日からですね、はい、まあ、いろいろリオープン記念公演っていうのがあるんですが、ちょうど7ページにご案内してるんですが、深川プレゼンツ、深川さんってネーミングライツパートナーのね、はい、深川未来ホールの深川さんがですね、はい、無料で親子招待してくれるということで、親子文化体験シートっていうものを用意してくださってます、はい、ということで対象公演が一応こちらに書いてあるんですが、一応6月1日から始まってるのが2公演ありましてですね、一応抽選にはなるんですけれども、一応6月1日から2公演やってるので、ぜひ親子で、小学生、ね、そうですね、小学生とか、あと未就学児からも参加できるものもあるので、はい、ね、ぜひご覧いただいて、
1: 子供のうちからね、本物の音楽、美術に触れるっていうのは、
0: 文化に触れるのは大事、
2: 生音っていうのはやっぱりね、
0: そう、
2: 大事よね、
1: 考えなくじゃなくて
0: 感じるんだ、あ、
2: Don't think be
0: ということで、
2: ペペが入った、
0: ペペが、でも似てたんですよ、
2: 無料でね、
0: これは、はい、無料でと、ね、いうところで、はい、今後もね、いろいろ10月とかからもね、あるので、ぜひホームページとかもご覧いただいて、はい、ぜひ応募いただきたいですね。
2: そうですね、この大正公演もなんかすごい、はい、なんかすごい勢ぞろいですね。
0: そうですね、フルオーケストラとかバレエとか、
2: 野村萬斎さんの世界も覗けちゃう、
0: 狂言も見れるんですよ、
2: おいおいおいおいおいよつって、
0: あ、
2: ペイペイ、
0: あ、ペイペイ、はい、ということで、
2: アムアム
0: アムアムアム、フォロリフォロリということで、
2: 全然だかなんだか分かんなく
0: て、分かんなくなっちゃって、はい、だから本物ね、こんな偽物じゃなくて本物を見ていただきたいということで、ぜひ、はい、リリアの方もよろしくお願いいたします。
2: はい、はい、ということでね、ちょっともう一個ね、はい、体験系の、ね、募集をね、
0: これ私が大好きなイベント、言っていい、
2: ちゃん大好き、
0: 言っていい、広報川口13ページに入ってるんですけど、子ども自然体験村、これ私経験者だから、あたい小学生の時に行ってるんだから、すっごいこれ楽しいんだよ、
1: すごい、
2: どんな体験よ、
0: ね、とりあえず 親の元を離れてテントで泊まるっていう、そう、親から離れるんですよ、この小学生たちが、まあ、小学校5年生から中学生なんですけれども、はい、これね、結構もうなんて言うんだろう、私言語化できないけどすごく楽しかった。
2: 小学生そのまま、何の時に行ったんだっけ、
0: 私は小6で行ってですね、まあ、自分たちの時はもっと長かったんですけど、まあ、でも2泊3日親元離れて自分たちで飯盒炊爨とかしたり、
1: すごい、
0: ね、もうハイキングしたり、すっごい疲れるけどすっごい楽しいイベントなの。
1: 今ほらゲームとかね、ばっかりの子供たち多いから、
0: デジタルデトックスですよ、これは多分。
2: 画面を見ないで生活してみなさい、
0: してみてください、
1: 火ってこうやって起こすんだね、
0: まあ、それは多分ね、火ちゃんと火はチャッカマンかもしれない、もしかしたらけど飯盒炊爨とかも多分今もやるんだと思うんです、で一応場所が

0: 県のみどり市でやるんですけど、で申し込みがもう始まっていて、申し込みフォームでですね、で一応男女各20人ずつで、申し込みは抽選なので、はい、先着順じゃないですか。
1: あ、よかった。じゃあゆっくりね。
0: そう、これ原おすすめのイベント、
2: お、
0: うん、マジで行ってほしい、いい経験をしてほしい。
2: そうよね、
0: はい、
2: なかなかね、やっぱねテントで泊まるとかあるけど、うん、キャンプファイヤーはなかなかこういうのじゃないとちょっと大変で、
0: まあね、確かに家族で行っていくのも楽しいですけど、うん、まあ、知らない人たちと交流しながら、うん、2泊3日過ごすということもいいですのでね、
3: は
0: い
3: は
0: い、
3: だってこんな大人になっても鮮明に覚えてる
0: って、覚えてるよ、もうめちゃめちゃお世話になりました、くださいということで、はい、あと同じページに、ね、青少年祭りというのもね、今週末日曜日に、はい、6月7日日曜日にキポラ広場ですね、であるので、はい、これもいろいろ毎年恒例の楽しいイベント、ね、
1: 楽しいですよ、
0: うん、この日はね、歯と口の健康フェスティバルも
1: リリアで、
0: そう、リリアであるから
1: ありますんで、
0: それに行ってから、うん、青少年祭り行ってもらって、でご飯食べて
2: 帰りにね、
0: そう、ペイペイ、ペイペイでご飯食べて
2: 帰る、ご飯を食べて帰る、
0: で買い物して帰ろうということです。もう完璧な一日だ。
3: そう、本当だ、うんうん、歯磨きして、
0: 歯磨きしてちゃんと書いてね、ちゃんとね、ブラッシング
2: コード、帰りにそう、歯ブラシもペイペイで買ってもらって、
0: 確かに買ってもらっちゃう、歯磨き粉と歯ブラシ、
3: すごいね、
0: 全部が川口で完結ですね、
3: するよ、
0: 楽しい、
3: 歯磨きも、
0: 歯磨きはまあそうですね、歯磨きはお家でもいいし、ね、トイレでしてもらってもいいですね、
2: はいはいはい、はい、ということで6月も、はい、やってまいりまして、
0: すごいね、ワクワクだ、はい、夏が近づいてきた、
2: ね、夏が近づいてきてテンション上げていきましょう、
0: 確かに皆さん、うん、暑さには気をつけてね、はい、過ごしていきましょうね、
2: はい、ということで、はいはい、以上シリインフォメーションでした。今週も川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
0: 原が
2: お伝えしました。それでは
0: また来週。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って、可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。大雨や台風などの風水害に備えましょう。風水害とは台風や大雨、集中豪雨などによる災害のことです。台風の接近はテレビやラジオなどで事前に情報が得られますが、大雨や集中豪雨は気象の変化で突然発生することがあります。日頃から皆さんの家で、そして地域で風水害に備える必要があります。チェックするべき箇所は植木鉢など、樹木、側溝、雨戸、シャッター、ひさし、アンテナ、雨どい、車庫、小屋の屋根、壁などが挙げられます。また川口市では予想される水害に対し予防対策として必要な土のうを無償で提供いたします。これらを踏まえ災害の状況により速やかに行動しましょう。

FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは

ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時は、つり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた東日本大震災は、ここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR は計画停電のために大幅な間引き運転、埼玉高速鉄道線も計画停電の影響により5割程度の運転本数となりました。市内には広域避難場所が2カ所、一時避難場所が13カ所、一時避難広場が307カ所、避難所が89カ所、福祉避難所が14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

防災インフォメーション、大雨洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいを、おもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、現でオープン

0: 山口すごかるたのむ麦味噌は芝川下り江戸の味。
1: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ、子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しましたけれど、およそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
2: 川口の町

の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口がお昼12時をお知らせします。

時刻はお昼12時を回りました。6月3日水曜日 FM 川口サウンドカフェ、本日は神田葵 DJ に代わりまして、私 DJ ユッキーこと西野ユキがお届けいたします。12時から16時までの4時間、皆さんどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。はい、ということで始まりましたサウンドカフェ、水曜日初めてなんですよ。はい、私はですね、普段は月曜日第1、第2、第3、第5月曜日のサウンドカフェを担当しておりまして、はい、このように今ピンチヒッター的な代打的なんで、他の曜日でするということは初めてなので、すごくすごく緊張をしております。はい、まあ聞いてる方、え、今日は神田さんじゃないの、声が違うって思った方もいらっしゃるかもしれませんし、まあ、私のことをね知らない方もいらっしゃるかもしれないので、軽く自己紹介だけさせていただきます。はい、ということで初めまして、DJ ユッキーこと西野ユキと申します。兵庫県の姫路市出身の野球が大好きな阪神タイガースのファンです。昨日は台風でなかったね。はい、で元高校教師として働いておりまして、4年前に川口に、はい、住んで引っ越してまいりました。で去年の7月からこの FM 川口の仲間に加わりました。なので来月でちょうど1年って感じですね。あっという間やわって感じです。いやー、月日が経つのって本当あっという間。あ、ちなみにですね、私のデビュー日というものが令和7年7月7日777。めっちゃ縁起数字じゃありません？

なんかそれもすごい縁というか運がいいというか、うん、そう感じたなっていうふうに思います。はい、まあ喋り出すとすごい止まらないタイプの私ですので、ちょっとずつね、ちょっとずつ今日はあの西の感を出していきつつ、まあ水曜のラジオもちょっとずつ入れつつやっていこうかなっていうふうに思いますので、皆様どうぞどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで今日はですね、あのなぜまあ私がやってるかっていうと台風の影響ですね。皆さん台風ですが今日はどうなんでしょうか。お家でもしかしたら、まあ、仕事が休みっていう人、まあ、休みになったっていう人もいれば、もしかしたら在宅ワーク、うん、してる方もいたら、まあ、川口市内の例えば保育園とか学校とかは休校になっている、うん、感じでもあると思うので、家でゆっくり過ごされている方が多いんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、そんな中で、ね、今日のお便りのテーマ発表したいと思います。今日のお便りのテーマは急なお休み何したいで募集をしたいと思います。急なお休み何したい、もちろん仕事してる方もいらっしゃると思うんですけど、休みな方もいらっしゃると思うので、急なお休み何したいで募集したいと思います。ちなみにですね、本日6月3日はですね、何もしない日と制定されております。何もしない日っていうのがですね、ちょっと話題になったことあるレンタル何もしない人っていう方がいらっしゃるんですけれども、まあその人がですね、X の方でまあいろいろ活動といいますかね、されておりまして、まあ、6月3日に活動を開始した2018年の6月3日に活動を開始したということで、今日が、何もしない日というふうに設定されました。まあ、目的といたしましては、1年に1日くらいは社会的な責任から解放されたり、何者でもなくなる何もしない日があってもいいなとの思いから生まれたもので、何かしたら評価されるのではなくて、何もしないことに価値があると再認識できる日とすることが目的とされています。はい、だからね、最初お便り何もしない日何してるとかって聞こうかと思ったんですよ。どういうことってなりそうだから人によってはね、何もしないって何の定義が違うじゃないですか。人によっては、例えば私の何もしないっていうのは、出かけもしないで家で転がって、例えばテレビ見たり YouTube 見たり音楽聞いたりラジオしたりする、まあする音楽を聞くするのが何もしないっていう自分の定義なんですけど、多分それはまあ人によって違うので、まあ、ちょっとこの質問は難しいなという意味で、あえて逆に何したいかっていうのを聞きたいと思います。まあ今日は台風なんで出かけることはできないんですけど、何でもいいです。何もしないとでもいいですし、まあ、晴れてたら旅行に行きたいなとか、私だったらね、先月草津温泉に行って食べ歩きしたんですけど、それがめちゃめちゃ楽しかったんで、あ、また食べ歩きしたいなとか、あとがグルメフェスに行きたいな、お酒飲みたいなみたいな、うん、をやりたいことがいっぱいあるんで、よかったらみんな何が、例えば急なお休みできたら何したいかっていうのをぜひね、送っていただけたらなというふうに思います。メールカフェアットマーク fm856.co.jp cafe アットマーク fm856.co.jp x でも気軽につぶやいてください。ハッシュタグ856スタジオ 856studio ハッシュタグ 856studio をつけて気軽につぶやいてください。またテーマ以外の普通のお便り、普通おたも大大大募集でございます。今何してるよとかでもいいですし、こういうところ行きましたとかでもいいので、何でもかんでも送ってください。お便りのほどお待ちしております。ではそれでは本日の1曲目いきましょうか。いや、今日の1曲目めっちゃ悩んだ。派手にパーというか、雨でしっとりいくか、いろいろ迷いました。こちらお聞きくださいということで、森高千里で雨。

0: Weather Information。
1: 時刻は12時14分です。ここでお天気情報をお伝えいたします。まずは関東の概況です。大型の台風6号は昼過ぎにかけて関東地方に最も接近する見込みです。南部を中心に夕方まで雨で、雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。また沿岸部を中心に風が非常に強く、海上は大荒れとなる見込みです。土砂災害や低地の浸水、川の増水、氾濫に警戒をしてください。また暴風や高波にも警戒が必要です。最高気温は昨日より低く19度から23度の予想です。続いて川口市のお天気です。現在川口市に大雨警報、強風注意報、雷注意報が出ております。現在川口市に大雨警報、強風注意報、雷注意報が出ております。皆さんご注意ください。それでは川口市本日のお天気です。6月3日水曜日、天気は雨のち晴れ、これから晴れていくって感じですね。最高気温は20度、最低気温は18度です。降水確率は12時から18時が 90%、 18時から24時が 20% となっています。続いて明日の天気、6月4日木曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温は24度、最低気温は18度です。降水確率は6時から12時、12時から18時が 30%、 18時から24時が 20% となっています。続いて5日金曜日、晴れ時々曇り、6日土曜日曇り時々晴れ、7日日曜日曇りのち雨、8日月曜日雨のち曇り、9日火曜日晴れ時々曇りとなっております。はい、ということで台風が今近づいておりますが、現在の情報をお知らせしたいと思います。台風6号チャンミーですね。今回は昼過ぎにかけて関東に接近しております。関東や東北南部は激しい雨に警戒をしてください。ただいま6月3日、今10時ぐらいの推定にはなりますが、こちら台風6号チャンミーは静岡県御前崎市を付近を東北東に進んでいます。神奈川県などの関東南部を中心に非常に激しい雨が断続的に降っていて、土砂災害や川の氾濫など厳重な警戒が必要です。今日の昼過ぎにかけて関東に最も接近する見込みで、引き続き大雨や暴風に引き続き警戒をしてお過ごしください。次回のお天気情報は13時頃の予定です。以上、お天気情報をお伝えしました。

る限り雨はそんなに降ってはいないんですけれども、結構風が強い感じがしますね。はい、強い強風ですね。強風でございます。出かけるときは十分に注意をしてください。出かけるときはね、十分に注意をしてください。まあ今日みたいな日はね、家におれるならいた方がいいですね。もちろんお仕事ね、だったりしても絶対出ないといけないだったら別なんですけど、ちょっと今日はゆっくり家で過ごすってはいかがでしょうか。ちなみに電車なんですけれども、埼玉高速鉄道は通常通り動いておりまして、京浜東北線ですね、 JR の方は、まあ、10時14分の時点でですね、西日暮里駅でホームの扉の点検が行われたということで、上下線の一部の列車に遅れが出てるとのことではあるんですけど、まあ X の、 つぶやきとかのね、皆さんの意見といいますか情報を見ますと、まあそんなに遅れて動いてはいるとのことで、でしかもめちゃめちゃガラガラで、もうみんな在宅ワークしてくれないかなみたいな、これいつもね、私も京浜東北線乗るんですけど、もう乗車率 200% 並みにもギューってなりながらいつも電車乗ってるんですよ、朝の通勤ラッシュの時間ね。うんって思ったら、今ガラガラやみたいな、山手線もガラガラや、京浜東北線もガラガラやっていうねコメントを見ると、あ、いつもこれぐらいがいいなって思ってしまうのはわかる気がします。はい、ということで、まあ、台風情報に関してはなんか緊急性のものとかありましたら随時、私の方から情報を皆様にお伝えしていきたいと思います。では、今日なんですけれども、今日は何の日、ちょっとやっていきたいと思います。今日は、まあ、何もしない日、何もしない日でも、先ほどね紹介した日でもあるんですけど、他にもいろんな日がございまして、今日6月3日は測量の日でもあります。1949年昭和24年測量法が公布されたことを記念して、1989平成元年ですね、建設省、現在の国土交通省が制定したのこの とのことでございます。また、この日の出来事としてね、何が起きたかっていうのを簡単に説明といいますか紹介していきたいと思います。1954年昭和29年学校給食法が公布されました。あ、こんな早うからされてたよね。はい、1954年昭和29年衆院、改正警察法をめぐる会期延長で大混乱、初めての院内に警官隊出場、いろいろありますね。1959年昭和34年シンガポール独立しました。1983年昭和58年プロ野球で阪急の福本豊が盗塁世界記録939を達成、すごいですね。わお、当時ですけどね、当時ね。はい、そして1991年平成3年噴火活動が続いた雲仙普賢岳で大規模な火砕流が発生、警官消防団員火山学者が巻き込まれ、死者不明者43名でしたとのことでした。まあこういうふうに振り返ると日本もいろいろあったんだなと思いますが、まあハッピーなねニュースを、これからもハッピーなニュースがねどんどん増えていけばいいなっていうふうに思いました。はい、ということでお便りが来ております。ありがとうございます。嬉しいね。 FM 川口、こちらサウンドカフェ、皆様のお便りなしでは成り立たない番組となっております。いや、たまに思うんよ、お便りなかったら私どうするんやろって、もう悲しくなっちゃうよね、考えただけでも悲しい。本当にありがとうございます。じゃあちょっと行きましょうかね。ラジオネームクライマックスシリーズが待ち遠しいなさんからいただきました。ありがとうございます。もしかしてユッキーのサンドカフェではもしかしたら始めたかもしれません。はじめまして、ユッキーと申します。嬉しい。もうこのラジオネームからもう野球が好きってことね、野球が好きってことね、はい、一緒でございます。西野さん、スタッフの皆さん、こんにちは、ということで、こんにちは。急な休み、まさしく今日のことなんですが、秋休みになったのね、よかったです。ゆっくりしてください。もし雨でなければプロ野球の2軍球場にファームリーグを見に行きたいと思っています。たまに見に行くのは北与野駅前からシェアサイクルに乗ってヤクルトの戸田球場です。土手からもよく見えます。またロッテ浦和球場も武蔵浦和駅から近くていいですね。夏でもデーゲームというのは見るのは辛いんですが、一軍を目指す選手の頑張りを見ると応援したくなります、といただきました。ありがとうございます。野球好きさんということでね、本当に確かに一軍を目指す選手の頑張り見て応援したくなりますよね。うん、いやでもね、私ね戸田球場まで行ったことがないんですよ。

時刻は12時18分です。お天気情報をお伝えしましたが、台風が近づいております。今現在ですね、川口市、見

ってみたいんですけれども、でもこの書き方だとあれやね、シェアサイクルに乗ってっていうことは駅からちょっと遠いってことね。うん、ロッテの方はあの駅地下ということで、地方球場あるある最寄り駅からちょい遠い説まあユッキーもですね、あの今シーズン4月からですね、2026年シーズン茨城アストロプラネッツという、まあ、ルートイン BC リーグ、まあ、独立リーグのねスタジアム MC を担当させていただいておりまして、茨城のホームゲームの時は私茨城に行って MC をさせていただいてるんですけど、まあ、毎回あの一緒っていうわけじゃなくて、茨城県にあるあのいろんな球場で、今日は笠間、今日は水戸、今日は牛久とかって言っていろんなとこ、龍ヶ崎市とかでも先日あったんですけど、はい、いろんなところに行って、はい、でちなみに、今週末ですね、あさってですね、6月5日金曜日、雨降らないでほしいんですが、美保村の方にて、はい、晴天スタジアム美保っていうところがあるんですけど、まあ、そこであのホーム戦が行われるんですが、はい、まあ、そういうちょっとそういうところってちょっと遠いんですよね。歩いていくにはやっぱ厳しい、車じゃないと厳しいっていうところが多くありまして、うん、でもね、まあ、それも楽しいですよね、その自転車に乗ってっていう、そこもワクワクも楽しいんですが、ね、あのこれから暑くなってきますね、はい、あの体調管理十分気をつけてくださいね。あのもちろん選手も大変なんですけど、審判とかも大変なんですけど、見てる私たち観戦する方、ね、お客さんも多分暑いんですよ、それは変わらないので、はい、あの移動もしっかりと水分をとって、観戦中もしっかりと、ね、水分をとって、はい、体調管理には体調には気をつけてしていただきたいなっていうふうに思います。はい、クライマックスシリーズが待ち遠しいなさん、ありがとうございますね、早く晴れてほしいね。今日みたいな天気ちょっとしんどいからね、鬱陶しいですからね。はい、じゃあ次行きましょう。ありがとうジョナサンね、ありがとうございます。私のランチということでね、ラジオを聞いて少し寝たらサラリーマンしに行く予定ということで、お疲れ様でございます。いつもねジョナサンのね朝ごはん、まあランチ、いつもね美味しそうなパンがいっぱい乗ってんのよ。私も今日ね、私もパン食べたい、本当にパン好きなんですよ。パン屋さんのパン大好きなの。はい、ということで次行きます。あ、また引き続きジョナサン、ぬぬ、ずる休みをしたお姉さんこんにちは、違います。はい、そうですね、急に休みになったら酒飲んでチワワと遊んで遊んでパチンコってるんじゃないかなとじゃないかと、本日の一日はということで、ちょっと読まんでよかったわ読まんでよかったわ。はい、ということでね、葵さんもねお疲れ様でございます。まあたまたまね、今日はあのたまたまと言いますか、やっぱり今日みたいな日は電車乗らない方がいつ止まるか分かんないから、うん、いつ止まるか分かんないので、はい、今日みたいな日は家にいることが大事です。はい、今日は西野由紀がお届けしております。のぶりんさん、ありがとうございます。ピンチヒッター DJ ユッキー、スタッフの皆様こんにちは、ということでこんにちは。台風ですね。そうなんですよ、雨のピークは過ぎたようですが風がまだすごいね。風すごいですよね、ほんとすごい。学校の休校も多くて、テレビの新宿劇からの中継で子連れの方々が映ってて、こんな日になんだかなってなんて思ってしまいました。あら、そんな映ってたの出かけたダメだろって突っ込みたくなりますよね。はい、一体何のための休校なんでしょう。さて、急なお休み何しようですが、何もしなくていいなら昼飲みしたいですね。パチパチパチパチ、いいですよね。歩いていけるウォーベやココドックさん、閉店決定が決まって残念。うん、私も投稿見ましたね。ちょっとまたね、閉店するまでに見に行きたい、あのご飯あのね食べに行きたいなっていう風に思ってるんですけど、はい、が私たちのテリトリーです。がっつり飲んで食べて寝るが一番のリフレッシュです。それでは生放送頑張ってくださいませといただきました。のぶりんさん、ありがとうございます。いやー、ほんとね、なんか予定、夜とか予定や、なかなかね予定があったら昼飲みできないじゃないですか。けどね、今日みたいにね、もう出かけないって決まってたらね、こんな天気だし、もう予定も何も入んないだろうと思ったら、昼飲みしていいです。してください。はいしていいです。しましょうね、ぜひぜひしてください。まあね、今日は外に出かけるじゃなくて家飲みがいいかな。うん、だからあの昨日今日ね、台風だってな分かったら、多分昨日とか一昨日、うん、には多分みんなスーパー行ったりとかね、まあ、コンビニとかで買いだめした方多いんじゃないかな。もう今日は出かけない体で、
ね、あったかいもん食べたいからコンビニ行くとかだったらちょっと別かもしんないけど、まあ、基本は出かけないっていう意味でね、うん、今日はさすがにユッキー自転車では来てませんこんなが自転車で来てたらやばいだろう、はい、今日はちゃんとねあの自転車に来ずに、はい、ちゃんと来ました出かけないっていうのが一番でございます。そして、ね、休校のことに関してなんですけど、まあ子供は嬉しいよね。子供は嬉しい。まあちょっと親は大変かもしれないんですけど、子供はやっぱ休校って言ったらわっしょいわっしょいよ。ほんとお祭り状態ですよ。でも家でじっとするのもできないから出かけたいっちゃいたい気持ちもわかる。うん。でもそれはね、ちょっと親が止めるべきなんじゃないかなとも思ったりはしますよね。はい。ということで、元子在住のブリンさん、ありがとうございます。ね、本当に雨が少し弱まって風強いけど皆さん出かけるってなったらね、十分に注意をしてください。じゃあ次行こう。 T さん、はい、よし、ユッキーが出ると X に投稿されてから今日は他局じゃなくてリスンラジオで FM 川口に、はい、 Thank you very much T さん、ありがとうございます。嬉しい。急な休みになったら地元で今話題の海鮮が安くてうまいと評判の食堂、食堂に行きたいです。地元の行きたいご飯屋さん多すぎて行ききれませんということでいただきました。ありがとうございます。これ美味しそうですね。郡山市観光協会が出てるレポストクリエイト福島さんかなが投稿したやつかな。めちゃめちゃ美味しそうな、しかもこれランチの値段かな、海の宝石箱みたいな感じで、魚屋さんですね、魚屋亭さんかな。めちゃめちゃ美味しそうなものが出てきました。いや、海鮮食べたいな。このね、夏になってきたらもちろんがっつり肉っていうのも食べたいし、酒って言って飲みたいんですけど、でもずっとずっと肉というよりかはあっさりとしたお刺身で冷酒で飲むのも最高ですよね。はい、お酒飲みたくなりましたお酒、このね、今投稿見せてみても見たらね、すごいお刺身が美味しそうで、めちゃめちゃ美味しそうな、魚の御殿盛り定食とかもあってすごく美味しそうです。いや、ランチいいよね。私またね、あのユッキーの課外授業で川口のランチとかをお届けしているんですけど、あ、ランチいいなと思いながら回っています。またね、第3月曜日お届けしたいと思っておりますので、はい、楽しみにしておいてくださいね。はい、ということで、あのまだまだあの、ね、ちょっといっぱい来てるんですけど、後で読ませていただきます。お便りのほどありがとうございます。送ってないよっていう方まだ送ってください。本日のお便りのテーマは急な休み何したいで募集をしております。何もしないでも一弾丸で旅行したい。まあ、台風関係なくね、あの気軽に送ってください。メールカフェアットマーク fm856.co.jp カフェ CAFE アットマークfm856.co.jp X でも気軽に募集します。ハッシュタグ856スタジオ、ハッシュタグ856 studio をつけて気軽につぶやいてください。またテーマ以外のお便り、普通お便りも大募集しております。

若手の登竜門スキップシティ国際 D シネマ映画祭、その受賞監督池本みなみ監督の初長編映画が誕生。青柳翔、ハ・ヨンス、三河優吾ら豪華キャストが送る心がほどけるハートフルな奮闘劇、ディッシュアップ、6月20日公開。

はい、ということで CM 流させていただきました。映画ディッシュアップですね、2026年6月20日土曜日にて、ケーズシネマ他全国順次公開でございます。こちらの作品はスキップシティ国際 D シネマ映画祭2023国内短編部門優秀作品賞を受賞している作品

でございます。はい、ね、あの月曜日にもちょっと言わせてもらったんですが、去年もね私7月にね、あの DJ デビューをいたしまして、すぐの、まあ、取材といいますか、そういうの行ったのがスキップシティだったんですよ。7月だったんでね、はい、あの金谷さんの横であの取材の様子をじーっと見守るというか見続けるという勉強になりました。はい、ぜひ皆さん6月20日からでございます、ぜひチェックしてみてください。

はい、お届けした曲は川口タウミュージック、現でオープンユアアームズお届けいたしました。シンガーソングライター兼、パーソナリティとして活動中の源さん、現在は渋谷クロス FM で、ジェントルナイトという番組の MC を担当しております。よかったら皆さんチェックをしてみてください。はい、ということで、次々お便りが来ておりますので読んでいきたいと思います。皆さんありがとうございます。ゴーゴーユッキー、代打逆転満塁ホームラン打ってね、甲子園以外でということで、ゴンさんつぶや、ゴンスケさんつぶやきありがとうございますということで、葵さんからいただきました。水曜日、担当ね、講談師の神田葵さんからです。ありがとうございます。ユッキー今日はありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。急な休み、台風などの気圧で発作を起こしやすいチワを見守る日にいたします。パチンコはしねえぞジョナさんちゃんと突っ込まれてますジョナさん。はい、ということで、そっか、やっぱ気圧ね、影響ありますよね。しんどいね、これはまあワンちゃんもそうかもしれないしね、その気圧によって体調が悪くなっちゃう方、それこそ頭が痛くなっちゃう方とかね、ちょっとしんどくなっちゃう、テンションがしんどくなっちゃう方っていうのも、私の友達とか周りでもいるんですよ。私は大丈夫なんですけど、鈍感なのかな、私は私結構鈍感なら花粉症じゃないのかな、あ、それは別か。はい、まあ、ということで、見守ってあげてくださいということで、神田さんありがとうございます。いやー、体調がね、本当に、まあ、今日みたいな日ってね、しんどくなっちゃいますよね。うん、天気が悪かったらドヨーンってなっちゃう気持ちわかります。まあ6月が雨、梅雨のねシーズンに入ってきて、天気が良くない日が続くんですよね。続くこともあるじゃないですか。雨は降らないは降らないで問題じゃないですか。水がなくなっちゃう、水がたまらないとかってなってしまう、それは問題なんで、適度にね、程よくね、計画的にね私だったら、例えば茨城のアストロプラネッツの試合の日には降ってほしくないとか、計画的にね、とか雨だけ、あの夜だけ降るとかね、なんか効率よくしてほしいなと思います。まあそんなことをね、なんか操れたら最高なんですけれども。はい、ということでありがとうございます。そう、 T さん、ノブリンさん、そうなんですよ、ココドックさんがね、ちょっと閉店になってしまうということで、パンとねフランクの在庫がなくなり次第終了でございます。そうで、ココドックさんはこの FM 川口からちょっと歩いて行ける距離、ありますので、はい、ちょっとまた私もねお伺いしたいなっていうふうに思っております。はい、次、あ、アイスユキさんありがとうございます。嬉しいコメントいただきました。ユッキー皆様こんにちはということで、こんにちは。さっきまで雨が小降りでしたが、また降ってきました。降ってきたか、やっぱ台風の影響ありますね。風も強く、時々めちゃ強風。まあこんな日はね、家にいるしかないよね。葵さんの代打ユッキーお疲れ様です。キロもまだ台風の影響あると思うので、お気をつけて、皆さんもお気をつけてといただきました。ありがとうございます。なんかね、ニュースを見ていると、私のこのこちらのねサウンドカフェが16時までなんですよ。16時、なんですけど、まあ、16時になったら小雨になるんじゃないかなみたいな感じ、なって、で17時になったら、まあ次第に、まあ、晴れと言いますか、どんどん雨がなくなっていくっていう予報にはなってはいるんですけど、正直わかんないですよね。急にね、台風だったり雲の動きがグニョンって変わっちゃうかもしれないので、油断はできないんですけれども、はい、皆さんもね気をつけるようにしてください。アイスユキさんありがとうございます。ということで、まだまだ募集中でございますね。お便りのテーマ、急なお休み、何しない、何もしないでも OK です。弾丸で、旅行でも OK です。まあ今日は台風なんですけど、そこは気にせず、したいこと、行きたいこと、ね、ぜひ送ってください。メール、カフェ、アットマーク、fm856.co.jp。X でという方は、ハッシュタグ、856スタジオ、856studio をつけて気軽につぶやいてください。お便りのほどお待ちしております。それでは曲いきましょうか。まあ、川口の、昨日ね、放送、DJ として、放送してました、ななみんゆきさんの歌いきたいと思います。君に届け。お聴きください。

2曲続けてお届けいたしました。1曲目は七海悠希さんで君に届け、そして2曲目はオーナーズでこだわりトランスポーターでした。七海さんは、サウンドカフェ第1火曜日に担当をされております。でオーナーズ、まあ、やっすんさんですね。オーナーズは、ラジオ担当しておりまして、毎週火曜日の19時からと、再放送ですね、再放送が土曜日、毎週土曜日の21時からですね。オーナーズのこだわりチューズデイということで、30分番組ですね、担当されております。ちなみにこだちゅうなんですけど、私過去に2回出たことがあるんですね。過去に2回、私がサウンドカフェの DJ としてデビューする前に2回出てるんですよ。そう、ご縁ありまして、はい、その時に2回出させていただきまして、1回目が2年前ぐらいで、去年、2回目が1年前のデビューする前に、出演をさせていただきまして、めっちゃ緊張したの覚えてますラジオの出演なんかしたことがなかったんで、めっちゃ緊張してたんですけど、まあやっすんさんがね、すごく優しく、すごい引っ張ってくれてたんで、言われたことに、聞かれたことに答えていったっていう、まあラジオってそういうもんなんですけどそうそう、それがまあね、それができ緊張したらできないかなと思ったんですけど、ちゃんとできたということで、懐かしいでございます。はい、ぜひ皆さん聞いてください。はい、オーナーズの、こだわりチューズデーは毎週火曜日の19時から、そして再放送が土曜日の21時からとなっております。お聞きください。よいしょ。はい、ということで、お二人ともね、川口にということで、はい、AX のつぶやき、たくさんたくさんなことにありがとうございます。じゃあちょっと読んでいこうかな。はい、ジョナさん聞かれてたかということで、それ聞かれるでしょう。はい、 T さん、ジョナさんによるノリの投稿に葵さんの風評被害が、本当にね、本当にそうよ。

0: ゴンスケさんありがとうございます。ユッキー先生皆様こんにちはということで、こんにちはありがとうございます。蒼井先生の代打ということですが、そうするとユッキー先生の講談が聞けるかもですね。無理があるということで、あのね、でもねちょっと講談にはね興味がある。まずねちょっと蒼井さんの講談を見に行けてないから、蒼井さんの講談をちょっとまだちょっとあのタイミングがあって行けてないから、まず蒼井さんの講談を聞きに行きたいっていうのがまず一つですね。できるようになったらね披露しますね、ラジオで。はい、そんな日が来るのであろうか。はい、急な休み何したいなんですけど、その時にそうならないと分かりませんが、多分家にいるのはもったいないということで、どっかしら出かけるはずですということで、今日みたいな日でも動ける範囲でどっかに行ってると思います。だからどこ行くねんって話ですけどね。どうせ行くなら川口市にお金を落としたいという思うんですよねって。野球観戦もチケット取りづらいしね。それでは生放送頑張ってくださいねといただきました。ありがとうございます。いや、そのねゴンスケさんのこのどうせ行くなら川口市にお金を落としたいと思うってすごいいいこと。うん、やっぱね自分が住んでる場所にあのね、あの、前田そこで例えば地域のご飯を食べたりだとか、地域のお店で遊んだりとかっていうのは大事、大事というかすごいいいことではあるし、よくあの言うのが、あの自分の住んでる場所でガソリン入れるっていう人が多いんかな。なんかそれは聞いたことがある。私ちょっと今車を乗らないんで、はい、あのちょっと詳しいことがちょっとあれなんですけれども、地元の、まあ、やった自分が住んでる地域のガソリンスタンドであのガソリンを入れるのを心がけているっていう人は結構多いですよね。うん、まあもちろんね、あの例えば旅行旅先に行ってあの亡くなったから入れるっていうのはもちろんあるかもしれないんだけど、余裕があったりとかね、あタイミングがあったりとかしたらね、ぜひぜひ、はい、自分の地域で、はい、入れていただけたらなというふうに思いますね。はい、そして野球の観戦チケットも取りづらいしねということで、ほんとね、ちょっと私もね、あのタイミングが合えば野球観戦行きたいなとは思うんですけど、なかなか行けず。はいね、まあ、私阪神ファンって言ってるんですけど、阪神とかだったら、まあこっちねセリーグとかだったら今日あの巨人で東京ドーム、ヤクルトで、神宮球場かとかも見に行けないこともないんだけど、まあタイミングが合わずで、まあでもせっかく行くならね、関西帰った時に甲子園球場で、死ぬほど暑いけどこれからめちゃめちゃ暑くなって倒れるんじゃないかっていうぐらい暑くなりますけど、まあ甲子園球場で見に行ったりとか、まあ関西ですね、まあ京セラドーム、もしくは京セラドーム、まあ京セラドームで見るんやったら東京ドームで見るかな、チケット取れたらの話ですけど、はい、なかなかね伝統の一戦とかだったら巨人との試合はなかなか取れなくてっていう状況が続きますが、はい、まあ、ちょっとね行ったらね、また私もSNS 投稿したりラジオで言っていきたいなっていうふうに思います。ということでゴンスケさんありがとうございます。まあでもね、出かけるってなったら無理はしないでくださいね。今私外見ておりますが、はい、やっぱり雨はそんなに降っていませんが、風が結構強くてですね、あの風、あの木がですねすごい揺れていますね。木と葉っぱがすごく、枝がですね揺れております。でたまたま窓を見たら自転車の人が通ったんですよ。今のタイミング自転車って思うかもしれないですけど、カッパですね、雨具がすごいビューって入れ、あのなびいてました風で、はい、自転車乗ってる方は気をつけるようにしてくださいね。はい、ということでお便り送ってない方はまたよかったら気軽につぶやいてください。メールカフェアットマーク fm856.co.jp x も気軽につぶやいてください。時刻は間もなく13時です。
1: 青信は心の通う金融サービスを通じて地域と地域の皆様の発展のために貢献します。皆様を応援するさまざまな商品をご用意しております。ぜひお近くの青信をお気軽にご利用ください。

0: FM 川口 Weather Information。
1: 時刻は13時を回りました。 FM 川口サウンドカフェ、本日は神田葵 DJ に代わりまして西野ゆきがお届けしております。本日も16時までよろしくお願いいたします。それでは関東お天気情報です。まずは関東の概況です。大型の台風6号は昼過ぎにかけて関東地方に最も接近する見込みです。南部を中心に夕方まで雨で、雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。また沿岸部を中心に風が非常に強く、海上は大荒れとなる見込みです。土砂災害や低地の浸水、川の増水、氾濫に警戒をしてください。また、暴風や高波にも警戒が必要です。最高気温は昨日より低く、19度から23度の予想です。続いて川口市のお天気です。現在川口市に大雨警報、強風注意報、雷注意報が出ております。現在川口市に大雨注意報、強風注意報、雷注意報が出ております。ご注意ください。それでは川口市のお天気です。本日6月3日水曜日、天気は雨のち晴れ、最高気温は20度、最低気温は18度です。降水確率は12時から18時が 90%、18時から24時が 20% となっています。続いて明日の天気、4日木曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温は24度、最低気温は18度です。降水確率は6時から12時が 30%、 12時から18時も 30%、 18時から24時が 20% となっています。5日金曜日、晴れ時々曇り、6日土曜日、曇り時々晴れ、7日日曜日、曇りのち雨、8日月曜日、雨のち曇り、9日火曜日、晴れ時々曇りとなっております。またですね、引き続き台風ご注意ください。情報が入り次第皆さんにお届けいたします。次回のお天気情報は14時10分頃の予定です。以上、お天気情報をお届けしました。

0: FM 川口 85.6。
1: ここで一曲、ではここで一曲、ゆいでアゲイン。

はい、ということでお届けした曲はユイでアゲインでした。こちらの曲は2009年の今日発売された曲でございます。でちなみにこちらの曲はテレビアニメ鋼の錬金術師フルメンタルアルケミストのオープニングテーマとして、はい、使われたといいますか、人気となった曲でございます。ハガレンっていうやつやな。ハガレンな、ちょっと私見たことがないんですよ。ちょっとね気になるものではあるんですけど、私ね最近アニメを全く見てなかったんですよ。今までアニメを全く見てなくて、でここほんと 1,2 年でアニメを見始めて、コナンとかあとスパイファミリーとか、を見始めてですね。そうなので、また面白いアニメとかあったら教えてください。ちょっとまだまだ知らないので、ぜひぜひ教えていただけたらなっていうふうに思います。じゃあそれでは次の曲いきましょうか。

発売された曲ですね。次の曲も2009年の今日発売された曲になります。西野カナで君に会いたくなるからお聴きください。

はい、ということでお届けした曲は西野カナで君に会いたくなるからでした。はい、こちらの曲は先ほども言いましたが2009年の本日6月3日にリリースされた西野カナさんの6枚目のシングルでございます。失恋をテーマにしたリアルな歌詞が当時の女子中高生を中心に大きな共感を呼び、西野カナの代表曲の一つとなりました。西野カナさんの曲ね、私はめっちゃ聞くんですよ。でも歌えないんですよ

まあ私まあね、あの FM 川口の、まあ、サウンドカフェをねずっと聞いてる方だったら、ユッキーの番組を聞いてる方だったらご存知の方多いんです。ユッキー歌えないんですよ。はい、カラオケ行ってもタンバリン担当、マラカス担当みたいなポジションで歌えないんですけど、西野カナさんのキーのトーンはより歌えないっていう。すごい憧れますけどね。ね、あの彼氏の前でトリセツとか歌ってみたいって願望。彼氏の前で、恋人の前でトリセツ、私は捨てないでねみたいな、返品交換受け付けません、ご了承くださいって。あ、気になる方はぜひね、西野カナさんのトリセツの歌詞を見てもらったら分かるんですけど、結構あれはあのよく読んだら、あ、すごいこと書いてるなって思います。はい、本当に男性に対する熱い思いと、私のことを話すんじゃないよ、そして私が喜ぶことをしてね、あ、解釈間違ってたらごめんないけど、まあ、ちょっとそういうことを書いてる、うん、歌詞だから、ぜひ読んでいただけたらなっていうふうに思います。はい、ということで、まだまだね、本日6月3日に発売された曲はあるんですけど、今日はこの2曲お届けいたしました。そしてですね、本日6月3日ですね、1988年の今日6月3日は、あのゆずがですねメジャーデビューした日となっておりますね。ゆずの曲、まあ一昨日もねゆずの曲かけたじゃないですか。はい、覚えてますかね。はい、なんですけど、今日もゆずがねデビューということなんで、15時台はゆずの曲をいっぱいかけたいと思います。ゆず特集ですね。はい、ゆずの名曲というものはいっぱいありますので、ぜひ楽しみにしていただけたらなっていうふうに思います。

時刻は13時17分です。ここで川口市のイベント情報をお伝えしたいと思います。まずはですね、6月6日土曜日、今週の土曜日ですね、クリエイターフェス2026が開催されます。キュポラ本館4階にある川口市民ホールフレンディアでクリエイターフェス2026が6月6日土曜日に開催されます。世界でただ一つの作品に出会える一日ということで、ハウオリ、マーケットさんが5周年記念として開催されます。約100組のクリエイターが集う室内の大型イベント、アクセサリーや雑貨、ワークショップなど、世界でただ一つの作品に出会える一日でございます。暮らしに彩りを添えたい方はもちろん、親子でのお出かけにもぴったりです。ぜひね、詳細はぜひチェック、クリエイターズフェス2026で検索をしてみてください。また場所もですね、 JR 川口駅東口から徒歩1分とアクセスしやすい場所となっております。天気を気にせず、まあ今日みたいな天気でも楽しみいただけますので、ぜひ皆様足を運びください。では詳細の方言っておきます。2026年6月6日土曜日、開催時間は11時から17時、場所はキュポラ本館4階川口市民ホールフレンディア、住所は川口市川口 1-1-1、 もう分かりやすいですね。もうすぐです。川口駅すぐの場所になります。入場料は無料となっております。よかったら皆さんチェックしてみてください。じゃあ次もう一ついきましょうか。川口市立科学館

科学館にて特別展我ら外来界隈とっても身近な外来生物の世界が開催されます。こちらはですね、6月6日土曜日から7月12日日曜日の長期開催でございます。身近な場所に潜む外来生物をテーマにした特別展です。あなたの足元に、あなたの頭の上に、あなたが今日食べたものにというキャッチコピーの通り、私たちの生活すぐそばにある外来生物の世界を楽しく学んでいただけます。期間中はムジナモに関するサイエンストークや人気 YouTuber によるトークイベント、外来昆虫の標本作り教室、お魚料理教室など体験型イベントも多数開催中です。家族で楽しみながら学べる夏にぴったりの特別展、ぜひ足を運びくださいということで、長期開催ですね。特別展は6月6日土曜日、今週の土曜日から来月ですね、7月12日日曜日まで行われております。すごい、めちゃめちゃ面白そう。初日限定でオープニングセレモニーが9時30分であるみたいですね。科学館長と一緒に特別展を幕開けしよう。テープカット、テープカットがあるんですか。面白いですね。テープカットがあったりだとか、あとは毎週土曜日に特別展の見どころガイドのおしゃべりがあったりだとか、予約、これはしかも予約不要で対象どなたでもとのことでございます。開催時間は11時15分からと15時からの所要時間15分となっております。担当者激推しって書いてますよ。いや、ぜひね、行くんだったらこういうなんか詳しく聞いてみたいですよね。ね、専門家の人に聞いてみたいですよね。あともですね、各日曜日とかにイベントが行っております。詳細はですね、科学館、川口市立科学館、ぜひね特別展で検索をしていただけましたら見ることができますので、よかったらチェックしてみてください。すごいな。まあ基本土曜日が見どころガイドがやってて、日曜日はもうほぼ毎週のようにイベントが行われているとのことなんで、面白いな。外来魚でお魚教室とか面白そう。お魚料理教室か。でもこちら材料費210円、安いね。あとは外来昆虫の標本作り教室もありますね。こちら所要時間90分ということで、はい、ぜひいろいろイベントやっておりますのでチェックしてみてください。もう一度開催日詳細言っておきます。6月6日土曜日、今週の土曜日から7月12日の日曜日まで、開催時間は9時30分から17時までですが、入場券の販売は16時30分までとなっております。開催場所は川口市立科学館ですね。はい、スキップシティ内のところにあります。川口市青木、3-12-18。はい、入場料は、科学展示入場料がかかります。一般300円、小中学生150円、未就学時無料となっております。気になる方はお問い合わせください。川口市立科学館、電話番号048-262-8431、048-262-8431。何か気になる方だったらぜひお問い合わせください。外来界隈ということで、うわー、気になりますね。ちょっと行ってみたいな。まあでも長期期間は行きやすいですね。おそらく土日は人がちょっと多いでしょう。イベントがあったら多いと思うんですけれども、よかったら時間があるときに行ってみてください。はい、ということで川口市のイベント情報をお伝えしました。

いたしました。ではここで1曲お届けしたいと思います。本当にごめんね流れましたが、次の曲はですね、徳永英明でレイニーブルーお届けくだお聴きください。

時刻は13時29分、まもなく13時30分になろうとしているところです。お届けした曲は徳永英明でレイニーブルーでした。ちょっと今日はね、森高千里とかちょっとなんか古めって言ったら昔の曲もちょっと多く入れております。そちらも楽しんでください。はい、ということでお便り、そしてつぶやきの方ありがとうございます。感謝でございます。ゴンスケさん、さっきのレイニーブル小学生の時によく聞いてました。歌詞の意味も知らずにまあもちろん歌はね、歌詞をもちろん理解しながら聞くのも大事だけど、音楽をこうね、曲調と曲でリズムで聞くのもいいんじゃないかなと私は思いますが、はい。てか最近の曲はまあ TikTok バズってるじゃん。 TikTok ね、今皆さんどうですか？ TikTok されます？というか、まあもちろんね、自分が投稿しなくてもよく見る専門ですよとか、あとはライブとか TikTok ライブとかで、それでよくね、配信とかを見てますよとか、まあ、いろんな参加方法っていうか使用方法っていうものがあるんですけど、あと TikTok ショップね、物も買えたりするじゃないですか。いや、いろいろできる時代になったなとは思いますが、まあ、その TikTok 短いね、縦型の動画をね、見るっていうことが多くて、それにまたバズるっていう言葉をね、よく聞くと思うんですが、バズる、その曲、バズりそうな曲っていうのがちょっと多いなっていうふうに私感じます。だから飽きずにパッと聴けるみたいな感じ、それがいいか悪いか別としてね、うん、TikTok でバズりそうな、なんかリズムがいい曲、みんなが踊りやすい曲、みんなが口ずさむような曲っていうのが多いんじゃないかなと思います。それが今と昔で変わってる、ところなのかなとは思う。まあ昔はもちろん口ずさみたい曲っていうのは変わらなかったと思うんだけれども、まあその TikTok の影響っていうのはちょっとあるんじゃないかなということで、一意見、西野の意見でございました。はい、ということでお便り来ております。ラジオネームお腹黒いありがとう。こんにちは、ということで、こんにちは。急なお休み。何もしなくていいなら、一日中ロトくじの数字を考えるかな。じっくり考えれてると数時間あって、という間だからといただきました。ありがとうございます。あれね、宝くじね、ちなみに皆さんは宝くじしますか？したことありますか？どうでしょう。ユッキーは宝くじしたことないんです。って思われるかもしれないけど、したことないんです。やってみたいんですけどね、なんかなかなか挑戦できない。で、これ よく言われるのが、宝くじって買っても当たんないじゃん。チケット例えば1万円したからって1万円、まあ元取れないという言い方するじゃないですか。うん、元取れない、まあ損するかもしれないのに、そんなんやっても意味ないじゃん、どうせ当たんないしって思っちゃう考え方をずっと持ってたわけなんですよ。でもそれを宝くじ買う人に言ったら、そんなん買わへんかったそりゃ当たらんわって。まあ確かにそうだよね。うん、買ったら 1% でも可能性はあるのに、買わなかったら 0% じゃないですか。そりゃ当たらんわ。だからちょっとね、なんかそれこそ年末大きいものとかあるじゃない、年末宝くじみたいなとか、ジャンボ宝くじとかっていうのをちょっと一回夢見てみたいね。よくあるじゃん、質問とか、まあラジオのね、お便りのテーマとか、あと質問とかにもあるけれども、3億当たったら何しますかみたいな1億100万円当たったら何するとか、3億当たったら何するとかっていう質問あるじゃない。ちなみに皆様なんて答えますか？私はもう3億当たったら何しようかね、まあ、貯金みたいな、まあリアルは貯金なんだけど、そんな面白くないこと言ってもあれなんで、まあとりあえず美味しいものを食べる、3億じゃなくても食べれるだろうって突っ込まれることもあるんだけど、値札を気にせず買い物するとかね、値札を気にせず洋服を買ったり、値札を気にせず値段を気にせず食べたいものを食べたりとか、一番私値段見ちゃうのって服、そして化粧品、あとスーパー行ってもやっぱり見ちゃうよね、値段、こっちの豆腐が安いとか見ちゃう。あと一番見るのは旅館、旅する時の旅館の値段、あれめっちゃ見ちゃうね。泊まるのにこの金額をかけていいんだろうか、

寝れたらいいとかって、なんかね、そんなやったら旅行行くなんて突っ込みたくなるんですけど、なんかこの金額をかけていいんだろうかって思っちゃうことは正直ある。うん、値段を見ちゃうよね。まあそういうのも関係なく、めっちゃ高いところに泊まってみたいとか、うん、まあみんなそれぞれあると思うんで、よかったらね、あの気軽にコメントしてくれたら嬉しいなと思います。お腹黒い、ありがとうございます。一日中考えてください。あとあれかな、ロト6とかそういう宝くじとかもそうだけど、馬とか競馬とか競輪とか、ちょっとそういうのもなんか数字ですよね。あれやったことないから分かんないんだけど、あれもやってみたいんですけどね。お馬さんね、なかなかやりたいやりたい詐欺でね、西のやりたいやりたい詐欺疑惑で終わっちゃってるから、うん、ちょっと機会にやってみたいなと思います。お腹黒い、ありがとうございます。ちょっとコメント、 X のコメントがちょっと溜まってるので読みたいと思います。ありがとうございます。のぶりんさん、はい、12時台ですね、この時間ならミントオーナーズの曲をかけるユッキー水曜日も聞いてるのかなっていうことで、FM 川口、こちらサウンドカフェですね、聞けるときは聞いてます。その曜日関係なく、うん、月からもちろん仕事がある時もやっぱあるんで聞けないことも多いんですけど、うん、聞けるときは聞いております。はい、まあ、勉強させていただいてますっていう言い方もあれなんですけど、みんなどんなこと喋ってるんだろうなと思いながら、一回重なったって言い方よくないな、かぶったなじゃないけど、違う方がネタとして言ってたことを言いそうになったこととか正直あるから、うん、ちょっと気をつけ、まあ、私でね、別に喋っても全然かぶっても問題はないんだろうけど、うん、なんかいろいろ、あ、この方はこういう風に思ってるんだとか、こういう風に紹介してるんだっていうのとか、うん、楽しく聞かせていただいております。はい、ということでね、今日は、はい、かけました、オーナーズさんのね、曲とナナミンさんの曲をかけさせていただきました。こだわりトランスポーターと君に届けですね。はい、のぶりんさん、ありがとうございます。次、ゴンスケさん、今日はローソンの平しく1975年6月14日に大阪の府中市に1号店ができたそうです。知らんけど、自分と同い年ごめんねといただきました。ありがとうございます。そう、今日ローソンの日なんですよ。っていうのも、私ね、今日のお便りのテーマが急な休み何したい、まあ、それはなんでつけたかって言ったら、何もしない日に制定をされているから、レンタル何もしない人、うん、が、まあの関係で、この何もしない日っていうのが今日制定されたんですよっていうのをお話しして、レンタル何もしない人の X を見てたんですよ。はい、そしたらですね、まあ、つぶやきとして、今日6月3日何もしない日ということで、あなたが今日1日しないことを教えてください、普段はしていることしているけどしないことで、とかっていう風にコメントの中に、あとローソンが今日ローソンの日ですよって書いたら、投稿したら、レンタル何もしない人が、まさかローソンと戦う日が来たとはな、来るとはな、6月3日は何もしない日って言って、すごいライバル視をしてるのがちょっと面白かったローソン、そしたらローソンの方の投稿が、6月3日は何もしない日ですよって投稿してくれるから、すごいライバル視しつつも、なんか向こうがそうだよっていう紹介とかをしてたら、すごい和解じゃないけど仲良くなってるのが、すごい X ってこういうやり取りがあるから面白いなっていうふうには思いますね。SNS っていろんな種類があるじゃないですか。 X、 まあ X、 Twitter ですね、旧 Twitter、 X があり、 Instagram があり、 TikTok があり、でいろいろ SNS あるんですけど、私が一番好きなのは X なんですよね。うん、やっぱりこういうふうにリツイートしたり、リプしたりとか、引用で物を書いたりだとかっていうのができるのがすごい良さだと思ってて、で今はなんかね、インスタもなんかその引用みたいなとか、いろいろ引用というかリツイートかな、なんか投稿できるみたいにはなってるんですけど、あんまちょっとよく分かってなくて、なので西野は結構 X 民としてやらせていただいております。はい、はい、つぶやき皆さんありがとうございます。まだまだ送ってないよっていう方、気軽に送ってください。今日はね、神田さんに代わりまして、私西野が代理でお届けしております。急なお休み何したいで、おテーマ、お便りのテーマとして、はい、募集しております。何もしないでも OK、 弾丸で旅行行きたいでも OK、 台風関係なく気軽に送ってください。メール、カフェアットマーク FM856.co.jp、 X でという方はハッシュタグ856スタジオをつけて気軽につぶやいてください。お便りのほどお待ちしております。それではここで一曲いきましょうか。今日はね、結構雨系の歌が多いですかね。雨なんで、はい、それでお聴き

い、お届けした曲はですね、スピッツで紫陽花通りでした。ここで一つお知らせです。水曜日サウンドカフェ DJ の神田葵さんはですね、深谷市親善大使に任命されたということで、はい、来月の7月3日にイベントをされるということでございます。渋沢栄一、津田梅子、北津柴三郎の新札が発行された日が来月の7月3日で、この日を深谷市民の日と設定したそうです。それの第1回目としてイベントが開催されます。まあ、深谷といえば渋沢栄一みたいな感じらしいですね。はい、初の深谷市民の日なので盛り上がること間違いなしで、なんと神田葵さんの講談会があるみたいなんですね。渋沢栄一講談会でございます。こちらはですね、事前の予約制にはなるんですけれども、事前の申し込みとなっていまして、応募者が、多ければ抽選となります。定員は300名とのことです。ちょっと詳細言っておきます。7月3日金曜日、会場が午後1時30分から、そして開演が2時からです。終了が3時30分頃の予定となっております。場所が深谷市民文化館、文化会館小ホールとなっております。ぜひね、ちょっと神田葵さんの講談が見たいという方、入場料無料となっておりますので、ぜひ参加していただきたいなっていうふうに思います。いや、でもね、抽選ね、もう人が多かったら抽選になるみたいなので、そこはちょっと心配ではございますが、はい。で、他にもイベント盛りだくさんでもあるんですけど、また夜になると15時30分から21時ですね、深谷城跡公園にてビアフェスが行われるみたいです。渋沢栄一が携わった札幌ビールやキビリンビールなどが参加。あとはなんか地酒、うん、その深谷市に関わるその地酒もなんか売ってるというか、はい、見るみたいなんで、飲めるみたいなので、ぜひぜひそちらの方も見ていただきたいなっていうふうに思います。そしてそのビアフェスの野外ステージで、神田葵さんの深谷市親善大使の、まあ、任命式が行われるみたいです。あ、ちょっと行きたいな。7月3日、ちょっと私も行きたいと思っておりますので、ぜひぜひ気になる方は、深谷市民のその日ですので、深谷市民の日で、深谷市民のホームページ、深谷市のホームページをぜひチェックしてみてください。はい、イベントたくさん開催をしております。講談会からビアフェスなど、さまざまイベントありますので、チェックしてみていただけたらなというふうに思います。

0: はい、ということで時刻は13時49分、まもなく13時50分になります。この後はですね、シティインフォメーション、13時50分からはシティインフォメーション、そして14時からは音楽番組です。そして14時10分からはお天気をお届けいたします。はい、ということで台風に関してはね、まだまだ私チェックしておりますが、雨はそこまで降ってませんが、風が強い状況ですね。強風でございます。もし出かける予定がある方はですね、気をつけて出かけるようにしてください。なるべくね、家の中で、はい、ゆっくりと過ごすようにしてください。お便りまだ送ってないよっていう方はまた送ってください。引き続きサウンドカフェお楽しみください。
1: ここからの

0: 10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: 6月だね、
0: はい、6月に入りました、
1: はい、早い
2: 早い、ね、もう半年終わるから
0: 今年も、もうね、
2: 今月年で考えたら
0: 半分半分だ、
2: 半分終わっちゃった。もう皆さんやり残したことないですか？
1: いや
0: ないね
2: 早いねってか
0: もう振り返り
2: だ、うん、もう振り返り、
0: まだ夏来てない
2: から、確かに夏男だ、
0: 夏来てくる、
2: もう暑いよ、毎日来てないよ私は
1: 夏と冬しかないから、
2: いや
0: 今年もね梅雨がちゃんとやってきてくれるのかしら、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、
0: ゲリラ豪雨ばっかりでね、ということでね、さあ広報誌もねまた6月号、うん、
2: はい、
0: さあ今回の表紙、
1: お
2: なんかちょっといい ね色合いがね、素敵ですね、
1: 写真展に出せそうなね、
2: 確かに
0: 写真カワセミということで、
2: カワセミですね、
0: はい、カワセミが餌を取ってる瞬間ですかね、
2: はい、そうですね、ちょうどなんかね子育て期らしいんでね、これぐらいの時期が
0: ねなんかうちの広報職員がね
2: 確かに
0: 粘って粘って、
2: ね、もうそうですね、
0: 朝から粘って、そ
2: う野鳥の会の方々と同じくね、一緒にこう粘って早朝から撮った写真です、
0: 撮った写真、
1: こんなね自然が残ってるんだなと、
0: これが ね川口だと、ということを、ね、気づいてほしい、
2: そうですね、
0: ところなんですよね、写真もすごいけど川瀬にこんな綺麗な、ね、
2: そう
0: 鳥がいるんだ、
2: そう、はい、川口にいるんだということで、ね、うん、
0: 自然の町川口、
1: お
2: いいですね、うん、おすごい語呂がいい、
0: よ
2: っ
0: よ
2: っよっ、おんだ
0: よっ、おということでね、
2: はい、
0: 6月、
2: はい、
0: 6月の最新情報、
2: はい
0: はい、まずはねやっぱりね、うん、この2ページ見ていただければと思うんですけども、
2: はい
0: ね、あの掲示板とかにも貼ってあると思います、
2: はい、
0: ペイペイ、
2: いや来た、
0: 来ました、経済対策の一つとしてですね、最大 25% 戻ってくるキャンペーンということでね、
2: 4分の1も戻ってくるんでしょ、
1: う
2: ん、
1: すごい、
0: まあ、ペイペイにちょっと限ったお話なんですけど、うん、まあ、川口市内でね、
2: はい、
0: ペイペイこの加盟店でペイペイ使用して買っていただくと、
2: はい、
0: 最大でこう 25% 分
2: の
0: 還元されて、ペイペイのポイントで戻ってくるということでね、
2: いいな、お得すぎるな、
1: うん、ですよ、一人、はい、1万ポイントですか、これは
0: 1万ポイントということなので、はい、ちょっとこれがね分かりづらいので、
2: はい、
0: 1万ポイント、まあ、はい、あの1回の付与の上限が2000ポイント、
2: はい、なるほど、
0: なので、1回あたりのお買い物、はい、8000円ぐらいがちょうどいいですね、
2: なるほど、なるほどね、
0: 1回あたりのお買い物8000円ペイペイって払ってもらってそれをかける5回ですね、
2: 8000
0: 円かける5
2: 回
0: していただくともうちょうど1万ポイント、
2: なるほど、
0: ペイペイって戻ってくる、
1: すごい、
0: はい、
2: てか1万戻ってくるんだな、
1: すごい、どうしよう、何かを、
2: そう、何かを、うん、何で食べよう、食べよう、何食べよう、
0: 食べるも OK だし、
1: ね、どうしよう、
0: 今回はね、はい、あのスーパーとかもね、
2: はい、
0: 確か OK
2: だ、本当ですか、あ、じゃあ前回やってたものよりも結構幅広
0: く、幅広になってるはずです、
2: めちゃめちゃありがたいですね、
0: 買い物は川口、ね、
1: もちろん地元の商店街も
0: あたぼよ、
2: 素晴らしいよ、
1: 行ってみたいとこいっぱいあるから、
0: ね、うん、やっぱね職員としてはそういう方で、ね、買ってほしいよね、
2: 確かにね、
0: 個人商店とかで
2: 確かにね、
1: ぜひぜひね、
2: ちょっと今までちょっと入りづらかったお店とかももしかしたらあるかもしれないですから、
0: お店はねちょっとあのアプリ内でマップとかを見てもらって、
2: そうですね、
0: これが対象点だなっていうので見てもらって、
1: はい、楽しみ、はい、それを6月、う
0: ん、はい、1日か、
1: あ、1日か、
2: 始まってる、今日からだ、
0: 始まって
2: る
0: んだ
2: よ、今週からだ、
0: 始まってる、もうこのチャンスポイポイしないで、
2: あ、
1: ペペポイポイ、
2: うまいな、
0: しないで、
1: すごいよ、
2: ちゃんと皆さん使ってくださいね、ぜひぜひね、
0: はい、
2: 一応あの30日までなんですが、うん、一応あの上限とかにね、
0: そう、上限に達しちゃうとこう、はい、こう中止というかあ
2: の
0: 終了してしまう場合が
2: ね、
0: そうありますので、
2: いっぱい買ってね、はい、経済回していきましょう、川口の経済、
0: 一応ね、うん、そう、あと支払い対象方法がね、はい、ペイペイの中でも対象外のものがあったりするので、はい、ちょっとそのあたりはねホームページ見ていただいて、ちょっと
2: ね
0: 細かい設定になっているので、
2: はいはい、難しいですね、
0: うん、ちょっと難しいというところなんですけど、はいはい、ペイペイってお願いします。
2: はい、
0: います
2: 。
0: はいはい。
2: はい、はい、
0: お、うん、ね、はい、早く小泉さんもねダウンロードしてください。
2: してないの？
1: いや、ありとあらゆるのしてますよ。
2: アプリの利用方法などはね、うん、カスタマーサポートセンター、
1: 窓口とか ね、まずはね、
2: ありますからね。
1: 電話してみます。
2: 電話するのもありかもしれないですね。はい。ということでペイペイでした。
0: はい、経済回していきましょう。
2: はい。
0: ということでね、あとね、あ、募集のお話が、
1: はい。
2: はい。
0: 7ページですか、
2: 7ページですね、はい、まずリリアがね、
0: はい、
2: いよいよ7月1日からグランドオープン、はい、早いね、
1: ずっと先だった、
2: そうそうそう、プレオープンからのグランドオープンが7月1日からですね、はいはい、まあ、いろいろリオープン記念公演っていうのがあるんですが、 ちょうど7ページにご案内してるんですが、深川プレゼンツ、深川さんってネーミングライツパートナーのね、はい、深川未来ホールの深川さんがですね、はい、無料で親子で親子を招待してくれるということ で、ね、親子文化体験シートっていうものを、うん、用意してくださってます、うん、はい、ということで大正公演が一応こちらに書いてあるんですが、一応6月1日から始まっているのが2公演ありましてですね、うん、一応抽選にはなるんですけれども、一応6月1日から2公演やってるので、ぜひ親子で、うん、小学生、ね、そうですね、小学生とか、あと未就学児からも参加できるものもあるので、うん、はい、ぜひご覧いただいて、
1: 子供のうちからね、本物の音楽、うん、美術に触れるっていうのは、
2: 文化に触れるのは大事、
0: ね、生音っていうのはやっぱりね、うん、そう大事よね、
2: うん、
1: 考えなくじゃなくて感じる、
2: 感じるんだ、あ、
0: Don't think be
2: ペペが、でも似てたんです
0: よ、無料でね、
2: うん、これは、はい、無料でと、ね、いうところで、はい、今後もね、いろいろ10月とかからもね、あるので、ぜひホームページとかもご覧いただいて、はい、ぜひ応募いただきたいですね。
0: そうですね、今後の大正公演もなんかすごい、はい、なんかすごい勢ぞろいですね。
2: そうですね、うん、フルオーケストラとかバレエとか、う
0: ん、野村萬斎さんの世界も覗けちゃうん
2: ですか、狂言も見れるんですよ、
0: おいおいおいおいおいおいおいつってペイペイ、
2: あ、ペイペイ、はい、ということで、
0: アムアム
2: アムアムアム、ポロリポロリということで、
0: ちょっとね、狂言だかなんだか分かんなくな
2: って、分かんなくなっちゃって、はい、だから本物ね、こんな偽物じゃなくて本物を見ていただきたいということで、ぜひ、はい、リリアの方もよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、ということでね、ちょっともう一個ね、はい、体験系の、ね、募集をね、
2: これ私が大好きなイベント、はい、言っていい、
0: 奈々ちゃん大好き、
2: 言っていい、うん、広報川口13ページに入ってるんですけど、うん、子ども自然体験村、これ私経験者だから、私小学生の時に行ってるんだから、すっごいこれ楽しいんだよ、
1: すごい、
0: うん、どんな体験よ、
2: ね、とりあえず 親の元を離れてテントで泊まるっていう、ね、そう、親から離れるんですよ、この小学生たちが、まあ、小学校5年生から中学生なんですけれども、うん、はい、これね、結構もうなんて言うんだろう、私言語化できないけどすごく楽しかった。
0: 小学生の時に行ったんだっけ、
2: 私は小6で行ってですね、うん、まあ、自分たちの時はもっと長かったんですけど、まあ、でも2泊3日親元離れて自分たちで飯盒炊爨とかしたり、
1: ね、
2: もうハイキングしたり、すっごい疲れるけどすっごい楽しいイベントなの。はい、ということで、
1: ね、
2: はい、
1: 今ほらゲームとかね、ばっかりの子供たち多いから、
2: デジタルデトックスですよこれは、多分
0: 画面を見ないで生活してみなさい、はい、
2: してみてください、
1: 火ってこうやって起こすんだね、
2: まあ、それは多分ね、火ちゃんと火はチャッカマンかもしれない、もしかしたらけど飯盒炊爨とかも多分今もやるんだと思うんです、うん、で一応場所が群馬県のみどり市でやるんですけど、で申し込みがもう始まっていて、申し込みフォームでですね、で一応男女各20人ずつで、申し込みは抽選なので、はい、先着順じゃないですか、
1: あ、よかった、うん、じゃあゆっくりね、
2: そう、これ腹おすすめのイベント、
1: お、
0: うん、
2: マジで行ってほしい、いい経験をしてほしい、
0: そうよね、はい、なかなかね、やっぱね、テントで泊まるとかあるけど、うん、キャンプファイヤーはなかなかこういうのじゃないと、
2: そう
0: ちょっと体験できない、まあね、
2: 確かに家族で行ってくるのも楽しいですけど、うん、まあ、知らない人たちと交流しながら、うん、2泊3日過ごすということもいいですのでね、
1: は
2: い、
1: だってこんな大人になっても鮮明に覚えてる
2: って、ね、覚えてるよ、もうめちゃめちゃお世話になりました、
1: すごいわ
2: ということで、はい、はい、あと同じページに、ね、はい、青少年祭りというのもね、今週末日曜日に、
1: はい、
2: 6月7日日曜日にキポラ広場ですね、であるので、
1: はい、
2: これもいろいろ毎年恒例の楽しいイベント、
1: 楽しいですよ、
2: この日はね、歯と口の健康フェスティバルも、
1: リリアで、
2: そう、リリアであるから、
1: ありますんで、
2: それに行ってから、うん、青少年祭り行ってもらって、でご飯食べて
0: 帰りにね、
2: そう、
0: ペイペイ
2: ペイペイでご飯食べて
0: 帰る、ご飯を食べて帰る、
2: で買い物して帰るっていうことです、もう完璧な一日だ、
1: 本当だ、
2: うん、
1: 歯磨きして、
2: 歯磨きしてちゃんと帰ってね、ちゃんとね、ブラッシング
0: コーデ帰りに、そう、歯ブラシもペイペイで買ってもらって、
2: 確かに買ってもらっちゃう、歯磨き買った歯ブラシ、全部が川口で完結ですね、
0: するよ、
2: 楽しい、
1: 歯磨きも、
2: 歯磨きはまあそうですね、歯磨きはお家でもいいしね、トイレでしてもらってもいいですね、
0: はいはいはい、はい、ということで6月も楽しみてまいりまして、は
2: い、すごいね、
0: は
2: い、ワクワクだ、夏が近づいてきた、ね、
0: 夏が近づいてきてテンション上げていきましょう、
2: 確かに皆さん、うん、暑さには気をつけてね、はい、過ごしていきましょうね、
0: はい、はい、ということで、はいはい、以上シリインフォメーションでした、今週も川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えしました、それでは
2: また来週。

覚えていますか？その本のページを初めて開いた時のこと、覚えていますか？その時の驚きと喜びを。子供の頃に初めて見た飛び出す絵本。本の中から現れたのはお菓子の家や動物たち。アメリカはカリフォルニアの一角に飛び出す絵本さながらのユニークな場所があります。荒涼とした砂漠地帯の中に突如として姿を現す色鮮やかな風景。芸術家レナード・ナイトが30年以上の歳月をかけて作り上げた巨大なアート、サルベーション・マウンテンです。はじめに彼は何もない平坦な砂漠の中に大きな山を作りました。そしてその山肌に極彩色の絵画や彫刻を施していったのです。真っ先に目に飛び込んでくるのはひときわ大きく描かれた LOVELOVE の文字。文字の周りには花や草木のカラフルなペイントがまるで絵本から飛び出してきたかのように踊っています。一人の人間の途切れることなき情熱によって完成したサルベーションマウンテン。ここは見た人の無邪気な笑顔を呼び起こす場所。世界で最も楽しい風景かもしれません。地球にはまだまだ素敵な場所、知らない場所があります。まずは私たちのこの街から。 We'll walk my town.

0: weather information。
1: 時刻は14時10分を回りました。 FM 川口サウンドカフェ、本日は DJ ユッキーこと西野ユキがお届けしております。16時までよろしくお願いいたします。それではお天気情報です。まずは関東の概況です。大型の台風6号は昼過ぎにかけて関東地方に最も接近する見込みです。南部を中心に夕方まで雨で、雷を伴って非常に激しく降るところがあるでしょう。また沿岸部を中心に風が非常に強く、海上は大荒れです。土砂災害や低地の浸水、川の増水、氾濫に警戒をしてください。また暴風や高波にも警戒が必要です。最高気温は昨日より低く、19度から23度の予想です。続いて川口市のお天気です。現在川口市に大雨警報、強風注意報、雷注意報が出ています。現在川口市に大雨警報、強風注意報、雷注意報が出ております。皆さんご注意ください。それでは川口市のお天気です。本日6月3日水曜日、天気は雨のち晴れ、最高気温は20度、最低気温は18度です。降水確率は12時から18時が 90%、 18時から24時が 20% となっています。続いて明日の天気、4日木曜日、曇り時々晴れ、最高気温は24度、最低気温は18度です。降水確率は6時から12時、12時から18時が 30%、 18時から24時が 20% となっています。5日金曜日、晴れ時々曇り、6日土曜日、曇り時々晴れ、7日日曜日、曇りのち雨、8日月曜日、雨のち曇り、9日火曜日、晴れ時々曇りとなっております。現在の交通情報ですけれども、 JR 京浜東北線は通常運転、そして、埼玉高速鉄道も通常運転で、遅れとかはないとの情報が現時点では入っております。次回のお天気情報は15時10分頃の予定です。以上、お天気情報をお伝えしました。

時刻は14時14分になりましたということでお天気情報をお伝えいたしましたが、ね、X の投稿ありがとうございます。ゴンスケさん、雨強くなりましたね。雪先生が帰る頃に止んでくれればいいのだがということで、今ね外を見たらめっちゃ雨降ってますね。さっきまでそんなに雨は降らず風が強いだけだったんですけど、今は雨も風も強いっていう状況ですね。わあすごい、木は揺れてるし枝は揺れて葉っぱは揺れて風も強く、窓のガラスがですね、はい、何も、ね、なかったのにすごい水滴がバーってついてて、今外の状態も見にくいっていう感じですね。結構雨が降っております。お出かけの際は十分に注意をしてください。そんなのぶりんさん、ありがとうございます。雨もう終わりかと思ってサミットの、63セール6月3日とサミット創業63周年引っ掛けてる。お、今日サミットのセールの日なのね。いいね、63セールということで、

って言ったら帰り土砂降りでびしょびしょに、お買い物出かける方はお気をつけてといただきました。ありがとうございます。いや本当よ、さっきまでね私ずっと、まあ、始まって1時間、まあ、2時間ねやってずっと雨はちょっと少ないけど風が強いから気をつけてねって言ってたんですけど、急に雨降り出しましたね。わ本当だ。まあでもセール品欲しいよね。なんかサミットもちょっとうん悪いねこんなこと言ったらあれだけど、なんかやっぱこういうスーパーとかね、あのやっぱセールするってなったらさ、やっぱ勝負の日じゃないってなったら、ちょっとでも多くの方に来ていただきたい、お客さんにね感謝の気持ちを込めてね、安くしたりとかしてるだろうから多くの人に来てほしいっていう思いもあるけど、正直今日みたいな日ってお客さん少ないよね。どうするんだろうね、こんな時たくさん仕入れてると思うけど、まあ何すぐ傷まないものねとかだったら、日持ちするもんとかいいんだけどね、日持ちしないもの、例えば生のねものお肉だったりだとかお魚とかもし安いんだったらね、今日は予定よりもまあそこら辺をね、あのうまくマネジメントといいますかマーケティングするのがね、あの皆さんの仕事だと思うんですけど、まあ今日が台風だから少なめにしてるんでしょうか、どうなんでしょう、気になるところではありますが、皆さん出かける会は十分に気をつけてください。はい、今とても大変雨と風が強くなっております、ご注意ください。のぶりんさんありがとうございます。ゴンスケさんもありがとう。本当に止んでほしい。もうこのまま帰るん嫌だ、外出たくないもんずっと生放送続いて喋り続けますかはい、ということで次、ジョナさんありがとうございます。さっきね宝くじの話をしたんですが、3億円当たったら肉だく牛オム黒カレー食べますということで、写真と吉野家のね写真といただきましたが、めっちゃ美味しそう、この肉だく牛オム黒カレーめっちゃ美味しそう。みんな好きなこの牛肉ね、あの牛丼の牛とあのオムライスのこの卵とカレーと、みんなが嫌いじゃない、みんなが大好きなものが合わさってるやつ、めちゃめちゃ美味しそう。ただ突っ込むのは別に3億当たらんでも食べれるやろって突っ込みたくなりますけど、でも美味しそう。長らく行ってないな私、長らく吉野家行ってない。ちょっとまた行こうかな、吉野家とかもね行って、新商品、うん、期間限定のものだったり新商品のとかもあるじゃない結構、うん、ちょっと食べてみたいな。まだレポしますね、ありがとう。あ、メール来てます、感謝でございます。ラジオネームサンラブハッピーさんからいただきました、ありがとうございます。ユッキーさんこんにちは、ということでこんにちは。今日みたいな急な休みは日頃の疲れを癒してゆったりとしてゆっくりとして、今は家でのんびりとユッキーさんのトークを聞いています。嬉しい、ありがとうございます。ゆっくりしてもろて。はい、子供の頃は台風の前の日の夜はニュースで学校が休校になるかドキドキしながら台風情報を見て、休みだと分かったら家でゲームをしていました。だろうね。沖縄の方言で家にこもって過ごすことをヤーグマイと言いますが、台風の日になると、台風だからヤーグマイして、ヤーグマイしてよんなーよんなーしようねと言って、台風が過ぎるまでみんな過ごしています、ということでね。サンラバハッピーさんね、沖縄のね出身だからね、あのヤーグマイっていうみたいです。沖縄の方言で家にこもって過ごすことヤーグマイ、そしてさっき言ったよんなーっていうのはゆっくりってことね、よんなーよんなーゆっくりしようねっていうことみたいです。まあそうよ、今日みたいな日はねゆっくりとして、こうやってねあのラジオをね聞きながら何でもいいです、ゴロゴロしたりとかスマホいじったりとか漫画読んだりだとか本読んだりとか、はい、まあ、作業したり料理したり昼から飲んでっていうのもありだと思います。ただね、あの買い物とかもねしなくちゃいけない時もあるだろうから、でも無理しないでねってところではございますが、あとその子供の頃のエピソードっていいね、この台風の前の前日はニュースでね学校休校になるかドキドキしながら台風情報を見る、願ってました。私もあの手をねこう合わせて、明日休校になりますようにって、休みたいってずっと願ってて、で私のところは地域はですね、朝の7時になったら町内放送みたいなのが流れるんですよ。何々小学校は本日休校になりましたって言ったらイエーイって喜ぶんですよ懐かしいな本当に。そう休校になって、でまあね、あの急に宿題とか増えるわけじゃないから、何してたっけな私は休校になったら。いやでも出かけれへんからさ、うん、家で本当

とゆっくり好きなことしてたんじゃないかな。小学校の時何しとったやろ。ユッキーはね、あのね、ゲームはそんなにしない。あ、でもたまごっちとかやってたわ、ゲーム。うん、たまごっちね。今も結構流行ってるみたいでね。なんか、2、3ヶ月ぐらいかな、原宿行った時にたまごっちファクトリーってたまごっちがめっちゃ今流行ってるみたいで、たまごっちのそのショップとかもね、今原宿で開かれたりしてたんよ。その懐かしいの、メメッチやな、ちょっと、分からへん人は分からへんと思うねんけど、まあ、めっちゃ懐かしいなと思ってちょっと遊びに行ってきたんですけど、うん、私が小学校の時はすごい豆あのたまごっちがすごいね流行ってて、首にぶら下げて2つ3ついろんな種類があったからぶら下げてお世話してました。それしてたかな、懐かしいな。あと DS とか流行った時期やね。ゲームしてない言いながらしてたわゲームめっちゃしてました。あの DS とかもしてたかな、うん、DS たまごっちがメインかな。あとは何してたやろな。あとはあれかな、もし家族がいたりしたらあの人生ゲームとかもやってたな。人生ゲームとかたまごっちがめっちゃ好きやったからたまごっちのすごろくとかもあったし、いろいろしてました。はい、だから今日ね休校になってるじゃないですか。川口市民のね、市の子たちは何してるんやろな。ラジオ聞いてたらよかったコメントしてくださいということで、サーラブハッピーさんありがとうございます。よんなよんなしてください。ヤングマイしてよんなよんなしてください。ありがとうございます。はい、ということで皆さんね、本当にいつもお便りありがとうございます。感謝感激でございます。まだね送ってないよっていう方ぜひ追ってください。メールも大募集です。メールカフェアットマーク fm856.co.jp x でという方はハッシュタグ856スタジオ 856studio をつけて気軽につぶやいてください。お便りのほどお待ちしております。それではここで一曲いきましょうか。まあ、今日はね雨っぽい曲っていうかね、まあ台風なんでちょっと雨も降ってるんで、一昨日はねなんか6月だから梅雨の曲とかって言ってきながらめっちゃ晴れ、カンカン電に晴れてたからね、晴れっぽい晴れの曲かけてましたが、今日はちょっと雨の曲ねかけたいと思います。じゃあお聴きください。バックナンバーで雨と僕の話。

はい、お届けした曲はバックナンバーで雨と僕の話でした。はい、ということでここからは何の話しようかなと思った時に、まあ知ってる方も多いかもしれないんですけど、台風のお名前、あれなんで名前あんなつくんやろうと思ってずっと気になってて、ちょっとね知ってる方も多いかもしれませんがお話しようかなと思って、はい、ということで今回は台風6号チャンミーっていう風にね、言われておりますが、こちらチャンミーなんていう意味かご存知でしょうかね。まあみんな台風来たということで何号とも言わへんし、チャンミーみたいなお名前で言うことも少ないかもしれないんですけど、これチャンミーってどういうことなのかっていうと、まあ答えから言うとですね、こちらは韓国語でバラですね、花のお花のねバラっていう意味だそうです。バラっていう意味だそうです。 でこれ台風ね、毎回あの番号みたいなのが付けられておりまして、まあ、付け方といたしましては、まあ、気象庁が毎年1月1日以降最も早く発生した台風を第1号として以後その後台風の発生順に番号を付けています。で今回が6回目ということね。でなお一度発生した台風が衰えて熱帯低気圧になった後で再び発達して台風になった場合は同じ番号を付けるということなんですが、台風のアジアの名前の付け方ですね。台風は今まではですね、本来は、アメリカが人名名前で付けていたんですが、こちらのアジアですねはですね、あの物の物にか、物といいますか、あのこの地域内で用いられている固有の名前なので付けることになりました。なので日本だったら星座とかを提案してるみたいなんですね。日本は星座を提案している。だから人によって物によって違う、地域によって違う。アメリカの人たちは人の名前だったけど、 こっちの人たちは日本だったら星座だったりとか、カンボジアだったら象だったりだとかっていう風にいろんなことを、まあ、言った国で日本ごとに、まあ、言った人のその国ごとに地域ごとに提案をして、でそれが採用されているという形になりますね。結構ねこれ見てて面白いんですよ、表とかがあるんですけれども、まず1個目があって、さっき1個がカンボジアがって言ったんですけど、提案した国でカンボジアが、ダムレイっていう意味でゾウっていう意味だったりとか、中国だったらチレンマで天馬とか、北朝鮮だったらキロギーでガンっていう意味だったりとか、日本は子犬、まあこれ子犬座のことだったりとかっていろいろ種類があるんですね。まあで順番がですね、これ1から順番がこれ140まで付けられておりまして、で今回は順番にやって67番目のチャンミーが今回は採用されたリストでね、67番目のチャンミーが台風6号でなりました。なのでこのあと台風7号が発生をすれば68番目であるメーカラー、これタイで雷の天使という意味だそうなんですけど、はい、なんかいろんな読み方があるなっていうふうに思うんですが、雷の天使っていうことで、次台風7号が発生したらメーカラーとなるみたいです。面白いですね。で次が69番、その次に発生したらアメリカでヒーゴスって意味、ちなみにこれは日本語ではイチジクっていう意味だそうですよ。なんか面白いですね、いろいろあります。だから日本はもう星座だからね、クジラとか子熊とか時計とか星座の名前ばっかりだから、山猫座とかの山猫だったりとか、トカゲ座があるみたいでトカゲとかがあるんですけど、まあ普通普通っていうみたいな感じで順番につけられているみたいです。はい、まあ、今回はチャンミーで韓国語でバラという意味だそうで、早くね収まってほしいものでございます。なんかバラってすごいね華やかで綺麗なものって思うんですけれども、あまり嬉しいものではないよねまあそんな感じで台風における名前がついているみたいな感じです。これからねもし台風が来て、まあ、ニュースとかで、まあ、今回だったらチャンミーとかいろいろ名前が出てくると思うんですよ。これってどういう意味なんだろうって調べるのも面白いかもしれないですね。これはどういう意味なんだろうって日本だったらわかるけれども他の国だったりしたらわかんないかもしれないんで、はい、ぜひぜひチェックをしていただけたらなというふうに思います。そんな現在の川口市ですね、
はい、電車は動いておりますが、まだまだ強風そして大雨が吹いております、降っております、ご注意ください。はい、ということでお便り来ておりますので読んでいきたいと思います。ありがとうございます。のっちさんからいただきました。嬉しい、ありがとうございます。ゆっきーさん、あおいさん、スタッフさんに、リスナーの皆様、大変ご無沙汰しております。嬉しいコメントありがとうございます。横浜はまだ雨風が強いまま、どうか皆様ご用心ください。ということで、お仕事もお休み、あ、お休みできたんですね。陸上の練習会も断念。それこんなが走っとったら、筋トレとしてね、なんか風の中走ったらすごい筋力がつくかもしれないけど危ないからね断念、仕方ない、完全に何もしない日認定。うん、たまにはこんな日があってもいいよね。もちろんもちろん。豆腐でフレンチトースト作りました、ということで、お写真とフレンチトーストのお写真と一緒にお便りいただきました。ありがとうございます。美味しそう、めっちゃ綺麗にこんがりと焼けております。豆腐か、めっちゃヘルシーですね。うん、パンとかも美味しいだろうけど、でも豆腐で、しかも美味しそうなんだよな、めっちゃ。卵つけてね、多分、あ、美味しそうです。まあこういうね、何もしない日に、まあ自分が好きな人を料理したりだとか、ゆっくりするっていうのは素敵なことです。日頃ね、忙しいから、大変だから、ゆっくりとしてください。ということで、のっちさん、ありがとうございます。お腹空いてきたな。はい、じゃあ次行きますよ。よいしょ。たくさんねつぶやきありがとうございます。山田子さん、ありがとうございます。お疲れ様です、ということでいただいております。あれ、ちょっと待って、ちょっと待ってお兄さん、待ってね、懐かしいよね山田子さんからいただきました、ありがとうございます。あれ、またつぶやいてくれたのかな。お疲れ様です。うちの会社も台風で出社は任意、在宅勤務になったので家から拝聴しております。投稿もできるの嬉しいなと思っていたから、さすがに立て込んでいてちょっと余裕なしでした、ということで、ありがとう、嬉しいです。今は夏風邪ひいてるので急な休みはありがたく、ラジオ聞くなどゆっくり充電ですね、っていただきました。夏風邪大丈夫ですか、ということで、今ね、周りで、私の周りでもね、体調崩してる人いるんですよ。うん、あのね、寒暖差がやっぱひどいよね。めっちゃ暑い日もあったら急に寒くなる日もあるじゃない、この温度差、温度の変化があって。だからね、多分暑くて、私も扇風機出しました。うん、暑くて、でもね、

扇風機を例えば夜暑くてお風呂上がって暑いじゃない、で扇風機かかるじゃない、涼しいじゃん、たまにその後そのまま寝落ちしたりするじゃん、朝ねめっちゃ寒いので、ちょっとねはあの風邪気味だというかね、ちょっとなんかヒヤッてする感じ、うん、絶対良くないよね本当に。あの皆さん注意してくださいね。あの例えばエアコンとかだったら、多分エアコンつけてる方とかも多いと思うので、うん、あの例えばタイマーにするとかね、あとは扇風機とかでも同じそうなんですけど、ずっと直で当たり続けない、例えば首回しにするとか、そう例えばあのそんなに流れて止まって そのリズムみたいなやつもあるじゃない、扇風機もね、うん、そうリズムよく止まって出て止まって出てみたいなのもあるから、いろいろねあの調整をしながら、うん、気をつけてください。でもこういう風にねコメントくれるのは嬉しいです。引き続きゆっくりしてください、在宅勤務でね、ありがとうございます。でもお仕事大変だね今日はね在宅勤務の方多いんじゃないのかなね、今日は在宅勤務が多いと思います。休みの方もいると思うけど、在宅勤務の方も多いと思います。まあ仕事しながらゆっくりゆっきーのラジオを聞いて癒されてほしいなと思います。ゆっきーの声は癒されるでしょって言っとこ言っときます。はい、ということで、山田子さんもありがとうございます。そしてのぶりんさんありがとうございます。ちょっと20分前にいただいたんですけど、さっきねお買い物で、サミット行ったよって、63セールしてるよって、めっちゃ濡れたっていうお話をね教えてもらったんですが、タイミングで大雨警報が大雨注意報になってたよということで、わお、ちょうどね10時10分発表だから、私がちょうど読んでる時に警報から注意報になったのね。そう、私ちょうど14時10分からねお天気言い始めたじゃない、だから私が画面開いた時は警報だったのよ。だから大雨警報、あのそして雷注意報、そして強風注意報だったんですけど、大雨注意報になったのね。でもめっちゃ今の方が降ってるからね、警報出てた時よりも今の方が降ってますからね。わあ、まあ本当に変化が激しいと思いますので、皆さん十分に出かける時は十分に気をつけるようにしてください。はい、ということでお便りまだまだ募集中です。送ってない方気軽にコメントをしてください。あ、のっちさんからまだもう一個いただいてましたわ。しかしサウンドカフェを聞きながら皆様との時間を共有しコーヒー飲めるなんて久しぶり、本当に祝の時を過ごしています。はい、競馬ならしないいたしますよって、ダービー3連単的中しましたということで、ハピです856認定でいいですよねっていう風にいただきました。ありがとうございます。これ死なんで合ってる、死なんで合ってるかな。あーすごいな、競馬いいね、当たったんだ、すごい羨ましい。なんぼになったんやろってお金の話したあれやけどあの関西人のくせ、あのお金事情すぐ気になっちゃうやつねあのこれ前ラジオで話したかな、ちょっとなんかこれあと関西人全員関西人がこれやと思ってほしくないんですけど、私の場合ですよ、私の場合ね、例えば友達がすごい素敵な服を着ていましたよ、まあ、服でもいいし、まあ、例えば物でもお財布でもいいし、あと帽子をかぶってました、素敵な帽子をかぶっていました、え、この帽子素敵ですねみたいな言うとするじゃないですか。ありがとう、だ気に入って買ったんや、即買いしちゃったみたいな、素敵って言った時に私、まあ、相手見てもちろん決めるし選びますけど、え、なんぼやったんって聞いちゃうんですよ。え、聞きません、聞くよねめっちゃ共感を求める、なんかね聞いちゃうんですよ。で、あの多分良くないことかもしれんけど聞いちゃうので、もちろん高かったらやっぱそれぐらいするよねってなるし、うん、やっぱめっちゃええもん、そりゃそんだけするわ、高いわ、当たり前やんってなるし、思ってたより安かったりしたら、その人めっちゃ買い物うまいなって思うわけですよ。例えばこの帽子が1万円ぐらいかなと思って、1万円やったら、まあ、1万2万とか超えたらやっぱそれは高いよねと思うし、そう、例えばまあ極端に言って2000円だとしたら、え、この人めっちゃ買い物上手やん、でそれをしかも着こなすというかね、うん、自分でこううまくあのアレンジというかね、あのするのめっちゃすごいなって思っちゃうタイプなんですよ。うん、だからって聞くなよって話なんだけどで気になっちゃうタイプなんですよ。え、みんな聞きませんはい、まあ、ちょっとこういうのお金の話は良くないですね。ということでハピネス856認定でございます。今月もねハピネス856と言いますか、ちょいワルマンでございますよ。今月6月ですね、第4

今月曜日は6月の22日ですね。6月の22日第4月曜日。あ、ちなみに今月はですね、5回あります。月曜日第5月曜日まであるので、サンドカフェはね、今月は結構雪多めになりますね。いつも4回だと多いけど、今回5回する感じかな。よっぽど予定がない限り、変更しない限りは、はい、たくさんお届けしております。ということで、6月22日はサンドカフェじゃなくて、チュイワルマンデー200、18時から22時でございます。そちらの方でもね、読ませさせていただきたいと思います。ということで、認定のちさん、ありがとうございます。はい、ということで、まだまだね、まだコメントしてないよっていう方はぜひ送ってください。テーマは急なお休み、何したいでございます。何もしないも OK、 弾丸で旅行でも OK、 台風ですけどそこは気にせず気軽に送ってください。メールはカフェアットマーク FM856.co.jp、 X ハッシュタグ856スタジオつけて気軽につぶやいてください。お便りのほどお待ちしております。それではここで1曲いきましょうか。これ私のね、過去にもね、ドラマの主題歌にもなってすごい好きな曲でございます。解散しちゃいましたかね。はい、ということで、 TOKIO で雨傘。

はい、お届けした曲は、TOKIO で雨傘でした。こちらはですね、やすことけんじっていうドラマがあったんですよ。はい、2008年の日本テレビ系ドラマで、やすことけんじっていうドラマがありまして、それの主題歌でした。懐かしい、2008年か。懐かしいですね。で、こちらの、やすことけんじっていうなんですけれども、ドラマの内容といたしましては、これ少女漫画があれなんですね。で、主人公が TOKIO の松岡さん演じるケンジと、妹の多部未華さん演じるやす子がメインとなってて、若くして両親を亡くして元暴走族の総長であるケンジですね、がで、今はそれをやめて現少女漫画家ね、妹のために総長を辞めて漫画家になるっていう、少女漫画家になるっていうのも面白いんですけど、またその少女漫画がね、ペンネームがまた面白くて、はい。で、妹やす子ちゃんですねが、守ることに命を懸け、やす子に関することすべて口を出す。まあ、やす子ちゃんにとったらすごいうるさいお兄ちゃんではあるんですけれども、まあ、そのお兄ちゃん、まあ、兄弟の熱い、まあ言ったら思い、その助け合うところがすごくいいなっていうふうに私は思いました。気になる方ぜひよかったら見てください。あとは広末涼子さんとか、スーパー8の大倉くんとかが出てて、めちゃめちゃ面白くて、再放送とかも私結構見てた感じですかね。はい、やす子とけんじ、よかったらチェックしてみてください。はい、ということで、つぶやき皆さんありがとうございます。寺先生からね、ちょっといただいております。毎月1回やってる弊社の、まあ、寺先生の会社のクライアント向けセミナーがあまりにタイムリーなテーマの情報を共有させていただきます。まもなくです、よければ聞いてくださいって言って15分前ぐらいに来てたんですけど、まあ、ちょっとね、今ね、何時から始まるのかっていうのを確認をしているところでありますが、よかったらズームの、はい、URL 貼っておりますので、よかったらチェックはしてください。自然災害は労災になるのか、あ、すごい気になるところですね。すごい気になるところであります。よかったら時間ある方チェックしてみてください。サンラブハッピーさんは投稿もしてくれた、嬉しい、ありがとうございます。風も少し落ち着いてきましたかねということで、ちょっと落ち着きつつ吹きつつかな、早く落ち着いてほしいところではございますが、はい、これからちょくちょくうちなーぐち、沖縄方言を使ってメッセージ送ったりしますねということで、嬉しいです、ありがとうございます。あ、でも沖縄の方言使ってほしいけど、カッコ書きで横に意味書いておいてくれたら嬉しい。多分ね、ユキはうんってなるかもしれないから、でもいろいろ知れるのは嬉しいんで、ぜひぜひそれで送ってくれたら嬉しいなと思いますね。方言はね、もうその人たちにしか、その地域の人しかわからないっていうことが結構多いんで、楽しいけどね。方言女子好きじゃないですか、みんな。方言女子、方言男子というか、異性方言、例えば福岡っていうかね、福岡だったら何しとんとみたいな、なんとかだけんっていうのは多分みんな好きだと思いますし、うん、関西弁を喋る女子も多分好きだろうしね。はい、私のことですね、ありがとうございます。みんな好きって、うんうんって縦にね、うなずいてくれてると思いますが、そう、いろんな方言女子、まあこれね、また前もこれも前でラジオ言ったんだけど、また新たなことがあったんですよ最近ね。仕事で話してた時に、やっぱね、通じない、この新しいっていう意味で新品っていうので、私も絶対皿って使っちゃうんですよ。皿、新しいって意味、皿の、例えば皿のコップくださいっていうのは、新しいコップくださいっていうことで皿って使うんですけど、本当にここの人通じないですね。やばい、皿って言われたもん、皿みたいな。

本当に通じないんだと思って、うん、またここでね関東に来て、これよくあるエピソードでずっと言ったのが、一回言ったことあるのが、うち姉がね北海道に住んでた時期があって、で姉がその家を決める、北海道に住むにあたって家を決めるってなった時に、うちの母親が、まあ、家の内見とかを一緒に行ったみたいで、でタンスとか家具もついてるところやったみたいで、タンスやったかな、食器棚や、食器棚、食器棚も置いてあったところやって、でその食器棚を見て母親が、これ新品ですかこの食器棚って聞いたんですって。で、まあ、その聞き方が、母親も関西人だから、これ皿ですかって聞いたら、その北海道の前と一緒について回った方、社員さんというかね担当の方が、お皿はついてませんって返してきたんやって。いやもうこれ聞いた時爆笑もんよね。そりゃ皿っていう言葉を知らずに食器棚を見て、これ皿ですかって聞いたら、いや皿、お皿はついてませんって、それは返すよねと思って。いや方言って難しいなっていうか、いや分からへんこともあるんやなっていうのをその時実感して、あ、というかその話を聞いて実感して、なおかつ今もうここで実感しているっていう感じではありますかね。うん、でも方言は方言でね、いいところもいいとこもあるというか、聞いてて楽しいし、うん、ぜひぜひ送っていただけたらなっていうふうに思います。ありがとうございます。サラエピソードは本当に面白い。はい、ということでお便りまだまだ募集中ですよ。気軽に送ってください。メールの方はcafe@fm856.co.jp、 X でという方はハッシュタグ856スタジオをつけて気軽につぶやいてください。お便りのほどお待ちしております。

はい、時刻は14時53分でございます。ここでちょっとで、ね、お話ししたいかね、したいことがございまして、皆さん一番くじってやったことあります？一番くじ聞いたことあるよっていう人方は多いかもしれないんですけど、はい、ちなみに一番くじっていうものはバンダイですね、バンダイが出している全国のコンビニエンスストアや書店、まあ、ナムコの店舗などで販売しているキャラクターグッズが当たるハズレなしのくじ引き、まあ、キャラクターくじというものでございますね。いろいろ今やってるんです、いろいろやってるんですね。でちなみにユッキーはここ最近や、今まで人生でやったことがなかったんですよ。やったことがなかった、え嘘でしょって思われるかもしれない、やったことがなかったんです。でも人生初一番くじ引いてきました。はい、何を引いてきたかっていうと、もしかしたらちょっとずつねユッキーが好きなものをお気づきだった方、お気づきの方多いかもしれないですけど、ユッキー最近ですね、あのピンクの丸っこいのとオレンジの丸っこいのが好きになったんですよ。そう、星のカービィでございます。そう、ピンクの丸っこいのがカービィです。オレンジのなんか丸っこいのがワドル D って言うんですけど、このカービィちゃんとワドルジーちゃんがすごいね今愛おしくて、すごい母性が溢れて、もう可愛い可愛いってなってるんです。で UFO キャッチャーとかそういうカービィグッズがあったら取れるまでするって言ったらちょっと語弊があるんだけど、なるべく早く取れるように頑張ってますし、そうガチャガチャとか欲しいなと思ったら、うん、今なんか目印チャームとかってあるのよ。その水筒とかペットボトルの水筒とかに透明な輪っかでこうつけて、自分のがこれですよっていう分かるようにするのが目印チャームっていうのがあるんですよ、今流行ってるのがあって、それがカービィが出てたら買っちゃったりというかね、ガチャガチャで回しちゃったりとか結構ハマっちゃってて、でこの一番くじの星のカービィが初って店で出始めた、そのローソンとかで、ね、コンビニとかで出始めたのは先月の5月9日なんですけど、オンライン販売っていうのが昨日から6月の2日の火曜日17時から販売が

0: 開始になりました。はい。で、あのすごくね、いろんな可愛いものがありまして、あ、ちょっとその前に一番くじの歴史だけ振り返っとこうか。ちょっとこれをしたら全部カビになっちゃいそうなんで。ちなみにですね、あの一番最初にあの始めたんが2003年で、セブンイレブンにてポケットモンスター一番くじ、これが一番の最初みたいです。はい。でその後にですね、あのいろんなものが、あの隅っこ暮らしとか、はい、今も結構なんだっけ、薬、ちょっと忘れちゃった、あのいろんなものが出てきているんですよ。あ、もポケットモンスターとガンダムシリーズか、そうガンダムシリーズなど、もういろんなくじが作成されていまして、そうで今回私はカービィをやってきたというわけなんでございます。で、ハズレなしなんですよ。ハズレはないんですけれども、でもあのやっぱ全部同じじゃなくて、 A 賞 B 賞 C 賞 D 賞、 A 賞 B 賞 C 賞 D 賞 E 賞とF 賞と G 賞と H 賞と、そして最後にラストワン賞っていうのがあるんですよ。はい。でラストワン賞って何なのかっていうと、まあ例えばお店とかでそれぞれくじあるじゃないですか。数が例えば50個とか100個とかっていうくじの数があって、一番最後のくじをこうやって引いたら、その最後のあなたラストですよっていうことでラストワン賞っていうのがもらえるみたいなんですよ。それはそれでいいなと思いながら、ラッキーというかね、タイミングがすごい良かったなっていう風に思うんですが、いやーこれがねすごい可愛くて、で A 賞がなんかそのキッキーカービィのぬいぐるみ、腹ペコカービィのぬいぐるみで25センチの大きなぬいぐるみ、そして B 賞がレンジでふっくらご飯炊飯器、こんなんが当たるのみたいな。で C 賞がほっと一息スプーン、マグカップとスプーン、そして、D 賞が満腹ストックコンテナ、まあ入れ物ですね。で E 賞が集めてグラスコレクションということでコップでございます。で F 賞がお裾分けジッパーバッグ、まあ袋ですね。で G 賞がもぐもぐタオルコレクションということでタオルでございます。で H 賞がグルメなラバーアソートということでコップ置きですね、コースターでございます。はい。そしてさっき言ったラストワン賞がつまみ食いトースター風タイマー、またこれが可愛いのよ。またみんな見てみて、あのカービィがねパンをかじってるんですけど、その顔が可愛くて欲しいなって思って言ったけど、はい、結局ユッキーはちょっと何回もしそうになるんですよ。はい。だって私電子マネーじゃないですか。ピコンピコンってこれ1回したら、まあこれちなみに何倍だったっけ、750円とかね、1回が、ね、1回するためにこう750円がなくなっていくわけですよ。いやこれちょっと私永遠にしてしまいそうやなと思って、はい、1回で止めました。1回で止めた。うん。でもその時の自分をマジで褒めてほしいと思う。もう1回しかやらない、私は1回しかやらないぞっていう思いで言って、はい、お裾分けジッパーバッグをもらいました。F 賞ですね。まあなかなか A 賞 B 賞は当たらないだろうけど、うん、ちょっとまたね、あの今回1回しかしなかったけど、また次ね機会があったりとかしたらやってみたいなと思います。もし今聞いてるね人でね、一番くじこういうのことやったことあるよとか、 A 賞当たったことあるよとか、こういう一番くじにもじゃなくても、例えばくじ引きでこういうのが当たったよっていうエピソードとかありましたら、ぜひね送っていただけたらと思いますね。福引きとかも私ね、ティッシュが当たったことがないタイプだから、まあ、ティッシュが別に悪いとか言ってるわけじゃなくて、そう花粉症の時は嬉しいからね、うん、けどあんまりそんなにカランカランカランカランカラン特賞みたいなのは私やったことがないのよ。当たったことがないから、うん、ちょっと一回そういうのは経験してみたいなっていうふうには思いました。はい。ということで、ぜひぜひお便り気軽にね、あのテーマ以外の普通オタだったりとか、私がつぶやいたことに関してのコメントなどぜひ送ってください。時刻は間もなく15時です。この後10分が音楽番組で、次お天気15時10分からです。では引き続きサンドカフェお楽しみください。
1: FM 川口、ここからの10分間は今週のトゥデイズラストミュージック、ユーミン特集からピックアップしてお届けします。それではちょっとブレイクタイム。

トゥデイズラストミュージックは月曜日から日曜日までの1週間、夜11時からお届けしている60分の音楽プログラムです。そちらもぜひ聴いてくださいね。それでは引き続き FM 川口でお楽しみください。

0: FM 川口 Weather Information。
1: 時刻は15時10分になりました。 FM 川口サウンドカフェ、本日は DJ ユッキーこと西野ユキがお届けしております。では15時台のお天気情報、まずいきたいと思います。関東の概要です。大型の台風6号は伊豆諸島南部を進んでいて、

東に最も接近しています。そのため関東は雨が降り北風が強まっています。この後は南部を中心に夕方まで雨が降り、局地的に雷を伴って非常に激しく降るでしょう。また沿岸部を中心に非常に強い風が吹き、海上は大しけとなりそうです。土砂災害や低地の浸水、川の増水や氾濫に警戒してください。暴風や高波にも警戒が必要です。続いて川口市のお天気です。現在川口市に大雨注意報、強風注意報、雷注意報が出ております。現在川口市に大雨警報、失礼いたしました、大雨注意報、強風注意報、雷注意報が出ております。皆様ご注意ください。それでは川口市のお天気です。本日6月3日水曜日、天気は雨のち晴れ、本当に晴れてほしい。最高気温は21度、最低気温は18度です。降水確率は12時から18時が 90%、 18時から24時が 20% となっています。続いて明日の天気、4日木曜日、天気は曇り時々晴れ、最高気温は24度、最低気温は18度です。降水確率は6時から12時、12時から18時が 30%、 18時から24時が 20% となっています。続いて5日金曜日、晴れ時々曇り、6日土曜日曇り時々晴れ、7日日曜日曇りのち雨、8日月曜日雨のち曇り、9日火曜日曇り時々雨となっております。はい、台風がね、今川口は雨がまた少し止んできました。雨が止んできました。ただですね、風がちょっとやっぱ強いですね。はい、出かけるときは十分注意をしてください。以上、お天気情報をお伝えしました。

はい、時刻は15時13分、まもなく14分になろうとしております。現時点で京浜東北線の遅延はなさそうですね。そして埼玉高速鉄道もなさそうですね。はい、まあね、お仕事とかで待ってないといけないっていう方は仕方がないんですけど、本日家に入れる方、まあ、在宅勤務の方とかはね、なるべく家にいるようにしてください。家で安心に安全に なんで安心や、安全に、そしてユッキーのラジオをね、聞いていただけたらなっていうふうに思います。16時までお付き合いください。まだまだお便りね、メールも今来てますね。ありがとうございます。また後で確認じゃない、読ませていただきますね。送ってない方はぜひ送ってください。メールはですね、急なお休み何をしたいでテーマ募集しております。メールカフェアットマーク FM856.co.jp。X でという方は、ハッシュタグ856スタジオ、856STUDIO をつけて気軽につぶやいてください。お便りのほどお待ちしております。

い、時刻は15時16分です。ここで、はい、ゆず特集を行いたいと思います。イエーイ。ということで本日6月3日はゆずのデビューメジャーデビュー記念日、メジャーデビューをした日ということで、はい、1988年の今日ゆずがデビューをいたしました。まあ、ゆずを知らない方はね、いないとは思うんですけど、簡単に説明をしておきたいと思います。ちなみにゆずはですね、少年時代から知り合った2人、北川悠仁さんと岩佐浩二さんが結成した日本のフォークデュオで、2人ともが、ボーカルギターを担当、そして北川さんが作詞作曲を担当しているとのことです。で、90年代末以降に起こった日本の2回目の路上ライブ運動の先駆けになった方ということで、路上ライブのムーブのメンバーの先駆けということで、まあよくね、路上ライブをされている方、今ちょっと規制が厳しいのかもしれないですけど、よく路上ライブをされている方いらっしゃいますよね。それのムーブを起こした方の日本の2回目のムーブを起こした方々ということで、そうなんだ、やっぱりね、こうやって今売れてテレビとかに音楽番組とか出てる人たちも、最初は路上ライブから僕たちのことを知ってくださいっていうところからスタートしてるんですね。はい、まあ今はね、TikTok とか Instagram、 SNS があるから、まあそれで何バズってみんなに知ってもらうっていう方法もあるかもしれないんですけど、はい、まあこの時代はね、昔はそんな SNS とかなかったですから、まずはそこで知ってもらってからね、たくさんの人に聞いてもらってね、そこで大きくなっていくっていう人が多かったですから、はい、ということで本日はゆずのメジャー日ということで、今からはゆずの曲をたくさんかけていきたいと思います。まず1曲目は、はい、ゆずのデビュー曲ですね。もうここで来てデビュー曲じゃない曲かけないわけないじゃないですか1988年の6月3日に発売されましたデビュー曲、まずお聴きください。ゆずで夏色。

はい、ということでお聞きいただいたのは、ゆずで夏色でございます。こちらは1988年、まあ、ゆずのデビュー曲ファーストシングルですね、夏色でございます。はい、オリコンで最高17位、年間91位を記録、27万枚、はい、を売り上げた楽曲でございます。そして、FM80 に大阪ですね、でヘビロテ曲となったためなのか著名となり、10年後の2008年には、上大岡駅で接近メロディーにも採用されたとのことでございます。上大岡駅はですね、こちら神奈川にある駅なんですけれども、こちらはこの駅はゆずのお二人が高校時代に通学で利用をしていたみたいなんですね。はい、っていうのも、まあ、そこでご縁もありまして、あの駅メロディーとして夏色のゆずの夏色が、はい、採用されたとのことでございます。ゆっくりゆっくり、この曲好きです。はい、てか知らない人いないですよね。はい、では次に行きましょうか。次の曲も知らない人はいないでしょう。もうゆずといえばこの曲でしょうっていう曲がありますね。はい、ということで次は栄光の架け橋でございます。お聴きください。

けした曲はゆずで栄光の架け橋でした。こちらの曲は2004年の、7月に、はい、発売されておりまして、2004年に開催されました NHK アテネオリンピック中継のテーマソングとして制作された楽曲でございます。最高オリコン2位を記録、合計7週トップ10にランクイン、すごいですね。年間26位を記録し CD30 万枚を売り上げ、さらにレコチョクでは7年後の2011年に年間68、もうずっとあれですね、年間そのランキングに入るぐらい、ずっと7年間トップ100にランクインし続けたということでございます。はい、2004年のアテネオリンピック、今22年前ですね。はい、私が8歳の時か。はい、アテネオリンピックで印象があるのはやっぱり日本男子団体総合器械体操ですね、体操競技、こちらが日本男子団体総合において28年ぶりとなる劇的な金メダルを獲得しました。はい、アテネオリンピックの体操競技ですね。はい、で、こちらの栄光の架け橋という名実況が生まれた歴史的な大会として言われております。はい、実はユッキーも器械体操やってたんですよ。だからちょうどやってた時、小学校の6年間器械体操をやってたので、8歳の時のこのアテネオリンピック、ちょうど自分がやってる時にその活躍してる選手を見て、ね、子供ながらすげえな、すごいなと思って見てました。まあね、この栄光の架け橋という名実況が生まれたとかは今知ったんだけど、今知ったんですけど、いやね、この曲を聴くとすごく元気が出りますよね。応援ソング的な感じで、そして今も愛される曲でございます。はい、栄光の架け橋でした。わあ、いっぱいかけたいんだけどな。いや、今回ね、ゆずの曲ね、いっぱいかけたいなと思って10曲以上用意したのけど、もうね、時間が15時33分なの。ラスト1曲にしましょうか。はい、ラスト1曲にしましょう。これね、私の好きな曲かけようかな。最後は、ちょっと月曜日にもかけたんだけど、この曲にかけようかな。ではお聴きください、ゆずで雨のち晴れるや。

はい、ということでお届けしましたのはゆずで雨のち晴れるやつです。すいません、ちょっと最初切れちゃいました。曲機材の操作不足で、操作ミスでした。失礼いたしました。こちらの曲は2013年の11月に発売された曲でございます。 NHK 連続テレビ小説ごちそうさんの主題歌でございます。週間3位を記録して6万枚以上売り上げてということで、たくさんダウンロードもされて聴かれてということで、有名な人気のある曲の一つでございます。この曲ユッキー大好きで、はい、ということで本日はゆずがねデビューした日ということでゆず特集をさせていただきました。いやめっちゃね、他にももっと流したかったんですよ。もう今日の曲全部ゆずにしてもいいぐらいだったんですけど、はい、他はね色とりどりだったり喜びの歌だったり友とか虹とかオラとか夢の地図とか終わらない歌かな、結構いろいろゆずはね、ゆずの2人はすごい素敵な曲をいっぱい書いて有名な曲がいっぱいありますので、はい、これからもFM のラジオ局として、そしてね皆さんに紹介できたらなっていう風に思っております。はい、ということでゆず特集でした。

たします。発熱、下痢、嘔吐など急病の時、小児夜間救急診療、子ども夜間救急診療所、必ず電話をしてからお越しください。電話番号 048-299-8770 048-299-8770。 本日は19時30分から23時まで、受付は19時から22時30分までとなっております。また子ども夜間救急診療所、診療終了後の当番医をお知らせいたします。川口市立医療センター、電話番号 048-287-2525 048-287-2525。 診療時間は23時から翌朝8時までとなっております。また救急車を呼ぶ119番か病院に行くか迷ったらご相談ください。埼玉県救急電話相談シャープ7119、シャープ7119、または電話番号 048-824-4199 048-824-4199。 救急車を呼ぶ119番か病院に行くか迷ったらご相談ください。音声案内が流れます。以上、本日の救急診療当番医のお知らせでした。はい、ということでエンディングです。本日もね、ありがとうございました。今日は水曜日なんで、神田葵さんが元は DJ なんですけど、西野ゆきがお届けしました。ありがとうございました。お便りがたくさん届いてます。ありがとうございます。ちょっと読んでいきましょう。よいしょ。まゆパパさんからいただきました。ありがとうございます。西野さん、皆さんこんにちは、ということで、こんにちは、代打お疲れ様です。ありがとうございます、台風の雨はまだ降っていますが落ち着きましたね。テーマについてですが、休み下手なので急に休みになると時間を持て余すことが多いですなら、まゆパパさんあれかな、結構計画的にするタイプかな、スケジューリングするタイプなんかもしれないですね。どうしよう。あとはあれなんだよ、普段休んでないからどうやって休んでいいか分かんなくなっちゃうんだろうね、多分ね。働きすぎ。はい、しっかりと休めるときはね、休みましょう。はい。ちなみにユッキーは今はそうでもないんだけど、昔は例えば休みできました、どっか出かけますみたいななったら、やっぱりどの電車に乗って、どのバスに乗って、何時に着いて、どこどこでご飯を食べて、このここを観光して、でここでご飯食べて、この観光地行ってみたいな、でこれで帰るみたいなスケジュールをガツンとするタイプでした。はい、有名な嵐の桜井翔さんみたいな感じ、うん、じゃないとやらなかったんですけど、今は結構ゆっくり行って、向こうで行って食べたいもん食べたりとか、観光地どこしよう、聞いたところいいなと思ったところを行ったりとかっていうするようにもなりましたけれども、結構立てるタイプではありました。ゆっくり休んでくださいね、休めるときね、ということでありがとうございます。ちなみに今の川口ですが、見る限り雨はそんなに降ってないですね。いや、でもちょっとパラパラかな。風はかなり今引き続き強い状態となっております。風は強いです。お出かけの際十分に気をつけてください。マイポーさん、ありがとうございます。次、ソウジさんからいただきました。ソウジさん、ありがとう。水曜 DJ 代打の野球大好きっ子ユッキーさん、こんにちは、ということで、こんにちは、ありがとう。先日草野球でアキレス腱切りました。え、大丈夫？アキレス腱？歩けないじゃん。怪我だけはプロ野球選手みたいだなと自分をごまかしてます。いやー、ちょっと確かにアキレス腱切ったなんかプロみたいな感じかもしんないけど、でも大変ですね、生活。いやー、お大事になさってくださいよ、本当に。ごまかす、そうやってごまかしても痛いからね、何もならないからね。はい、ユッキーさんも怪我にはお気をつけて、ちょいちょい噛むのはセーフですじゃあユッキーが噛むのは怪我じゃない、事故事故だよ。まあ噛まないね、ちょいちょい、まだまだ噛みます。そう、来週じゃない、来月で噛んでますね。来月で、そう、ユッキーね、 FM 川口の仲間になって1年ですよ。それなのにまだこんだけカミカミです。カミカミ給食です、本当に。カミカミ給食って伝わるんかな。もう、そうだから、もう頑張って直し、ちょっとでもね、噛まないように頑張りたいなと思います。まあちょっと噛むのはセーフみたいなんで、はい許してもらおう。はい、お便りのテーマ、急なお休み何したいは

とりあえずゴロゴロして過ごしたいです。何もしない日は心身の回復日ですね。もちろんそうよ。はい、それでは皆様、雨風に気を警戒しつつ良い水曜日をということでいただきました。そしてツイッターの草津温泉の写真、

勉強し始めております。空目ですね、合ってますね。空目して、それは異様だしねと思ったのは内緒ということで、先月ね草津温泉に行きまして、はい、写真、今回の今日代打するよって言った写真は草津温泉プリンさんで撮った食べ歩きした時の写真を撮ったんですけど、そこにね草津温泉って温泉が有名じゃないですか。で湯もみ板、温泉って本当に何もしなかったらめちゃめちゃ暑いんですね、湧き出た水だから。でその湯もみ板でこう混ぜながら宙に浮かすことによって温度下げる、その湯の温度を下げるっていう、でその湯もみで踊ったりとかっていうのも結構観光地でね盛んなんですけれども、その湯もみ板にクーサーツって書いてて、でそのクーサー、ひらがなでねクーサーツって書いてて、そのツがなんかちょっとちっちゃかったりするのよ。ならクーサーツって読まずに草って読んじゃう。私もそれ思ったんです。言ってこれ草しか読めないな、草津じゃないよ、草って読めるよなっていう風に思いましたが、異様だしねと思ったのは内緒って書いてくれてるんですけど、結構硫黄の匂いはしましたね。草津温泉独特な温泉の硫黄の匂い、温泉地だなみたいな感じ。臭いとは言わないよ、臭いとは言わないけど、硫黄のよく表現で使うのが卵が腐った時の匂いみたいなあんまいい表現かとかわかんないけど、硫黄の匂いってそんな匂いなんですよ、だから独特な匂いがするって感じでございます。一緒だ、掃除さんと一緒でございます。私も腐って読めたって感じかな。はい、ということで掃除さんお大事にですよ、しっかり休んで足も早く直してくださいね。ありがとうございます。じゃあ次、ドラ猫さんありがとうございます、嬉しい。ユッキーさん、スタッフの皆さんこんにちはということで、取り急ぎ投稿ですということでありがとうございます。急なお休み、長男の高校は休校になりませんでした。なってないので、全部が全部なってるわけじゃない、学校によって違うということで、朝の豪雨に投稿しましたよということで、お疲れ様でございます。そして午後から三者面談です。台風の中高校行ってきますと書いたのが13時です。三者面談終わったので雨の中帰りますということで、帰ってきたかな、お疲れ様でございます。雨の中本当に三者面談、この時期か、三者面談の時期って、お疲れ様でございましたね。こんな雨の日でも出かけなくちゃいけない、大変よ。ましてね、学生なんかね、一番濡れてはいけないものと言っても過言ではない、教科書を持ってるわけなんですよ。教科書ね、今デジタル教科書うんぬんになってますけれども、はい、もうびちょびちょになってブヨンブヨンになってないかな、心配です。私も要はね、雨の中自転車を漕いで高校に行ってたんですよ。はい、カバンをね、ゴミ袋、黒いゴミ袋に入れて、はい、たまに本当に雨に降った時はもう学校行って教科書乾かしてましたから、並べて、はい。ドラ猫さんありがとうございます、お疲れ様でございました。じゃあ次、ラジオネームガクシーシンガーソング侍さん、侍でござるさんがいただきました、ありがとうございます。ユッキーハローバヒーンでござるということで、ハローバヒーン、ありがとう。代打お疲れ様です、ありがとうございます。今ね5週連続で競馬当たってます、もう神がかりいいな、すげえ、すごすぎる。先週の日本ダービーも取りました、ピース。ただ土曜日の京都11レース青いステークスかな、青いステークスは名前だけ取れそうな気がしてたけど惨敗でした、あら残念。さて今週も6週連続取るぞ、ほなさいなら、バイバイヒーンでござるといただきました。学士シンガーソング侍さん、ありがとうございます。いやー、いいね、神がかってますね、羨ましい。ユッキーもね当てたい。いやね、さっきの宝くじの時も言ったけど、買わないと当たらないから、買いましょう、まず買うところからですね。あとね、いろいろルール勉強しないとね買えないからね、ちょっと勉強しましょうか。やるやる詐欺ユッキー卒業っていうのを言ってたんですけど、なかなかやれないので頑張っていきたいと思います。はい、ということでありがとうございます。ということで X いっぱい投稿もありがとう、読んでいきます。山田子さんありがとう。ご心配おかけします。そうね、風邪気味、夏風邪がって言ってたもんね。お声掛けありがとうございます。私も寒暖差が原因みたいです。やっぱそうなんだよね、もう本当に暑かったり寒かったり、もうわけわかんないですよ。日本出張先の名古屋で風もらってきてしまったみたいです。でも名古屋の夜景は綺麗だしたということで、名古屋の夜景の写真めっちゃ綺麗な、この写真ほんと綺麗、なんかこんな綺麗に撮れるもんなんだねっていうぐらい透き渡った感じの夜景でございます。名古屋の夜景ね、急な休みがあれば風景を見に行くが理想ですかねっていうことでね、なかなかね休み取れないですけれども、はい、でもね、まず風邪を治しましょうか。はい、お大事にでございます。

。ありがとう。次行きましょう。ゴンスケさん、メモ、皿イコール新品新しい、覚えておいてね。はい、私がラジオで皿って言ったら新しいっていう意味ですね。はい、あの知らない方多いと思いますので、皆さん認知よろしくお願いいたします。はい、 T さん、一時代にレイニーブルーが流れたので気持ちよく外回りで運転してました。ユッキーのラジオ四季紅葉ですな、ということで嬉しい、ありがとうございます。ところで昔の動画ですが、徳永英明さんと中森明菜さんのデュエットバージョンのレイニーブルーの動画が YouTube にあって、とっても素敵なハーモニーでもう何回も見てます。あ、そうなのね。え、ちょっと見てみよう後で。ちょっとあまり詳しく知らなくてごめんなさい。でも絶対いいじゃん、徳永英明さんと中森明菜さんのデュエットバージョンってね。え、ちょっと後で見てみますね。絶対素敵に決まってる。でもこうやってね、あの聞いてくれて、この曲が聴けてよかったって言ってもらえるのはすごい嬉しいです。はい、あ、選んでよかったなって思います。はい、 T さんありがとう。こうやってねコメントくれることも嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ次、やっちゃん。あ、やっちゃんありがとうね。ユキヤホーヤホー。1998年梅雨時の今頃だったと思うんだけど、学祭か何かの時に大学に当時ほぼ無名のゆずが来て、おたまたまその場に居合わせて夏色のイントロを聞いた瞬間に、この曲絶対入ると思ったら、あれよあれよとビッグアーティストになったって言ってね、黄色い歓声もすごかったと言いました。歓声もすごかったとのことでございます。やっぱわかるんだね。うん、この人たちは絶対入る、この曲は絶対売れるみたいな、やっぱ違うんだよね。うん、そっかね、ビッグアーティストだもんね。ゆず知らない人いないしね。栄光の架け橋とかね、ゆずの夏色とかね、今日ね聞いて、もうねさっきも言ったけど、もっと他にも曲かけたかったんですけど、結局何曲、夏色と栄光の架け橋とね、あの雨のち晴れるやの3曲しかかけれなかったんですけど、これからもねゆずの曲たくさんかけていきたいと思います。やっちゃんありがとう。次、あ、のちさんありがとう。ゆず夏色デビュー日にたまたまラジオで流れて気に入り、当時付き合ってた彼女におすすめして共に感動した遠い夏の記憶。いい思い出じゃないですか。ちなみに歌詞に出てくる長い板は、江南区の、鬼坂と言われており、一度走ったことがあります、きついです、ということで、この江南区のこのきつい坂の写真と一緒に送っていただきました。ありがとうございます。めっちゃきつそうじゃん。あの箱根駅伝の山の神が登る山登りよりもきつそうな坂が写真でのあのの、あの投稿してくれてますが、わあ、そりゃきついよ。でもね、いい思い出ですね、こういう風にね、彼女との夏、遠い夏の記憶ということで、素敵な歌でございます。のっちさんありがとうございます。最後、ゴンスケさん、朝ドラごちそうさん、木村みどり子さん面白かったな。ゆずは虹好きですね。そう、虹もね、あのね準備してたの、虹も準備してたのよ。いやー、かけたかった。次かけようかな、来週のサウンドカフェでかけましょう。代打お疲れ様でした、といただきました。ありがとうございます。ということで、来週ね月曜日ユッキー担当でございます。来週虹かけようかな、せっかくなんでね。はい、虹をかけますね。多分覚えているであろうはい、ということで皆さん聞いていただきありがとうございました。次の私のね、あの生放送は6月8日の月曜日でございます。はい、この日はねルンバの日なんですね。ルンバ、あのお掃除機のねくるくる回るルンバでございます。ですので、お便りのテーマはお掃除のこだわりはで募集をしたいと思います。何でも OK ですよ。お掃除は年末じゃなくて夏にするよとか、あの掃除機かけた後もコロコロしてすごいこまめにしますよとか、この薬品というかを使うとすごい綺麗に取れますよでもいいですので、気軽に送っていただけたら嬉しいなと思います。メールはカフェアットマーク fm856.co.jp、 X はハッシュタグ856スタジオつけて気軽につぶやいてください。お便りのほどお待ちしております。ということで、あと30秒で番組が終わります。本日も聞いてくださった皆様、本当にありがとうございました。代打ということで、はい、水曜日に生放送させていただきました。最初めちゃめちゃ緊張してたんですけど、はい、今は楽しく噛みながらですが、はい、喋らせていただいております。今川口見ましたら、強い風が吹いてますね。強い風が吹いております。雨はそんなに降ってないです。お出かけする際は気をつけて、お出かけする際は気をつけてくださいね。ということで、本日の相手は DJ ユッキーこと西野ユッキーがお届けしました。それではさらば。

0: FM 川口 85.6。
1: 川口すごかるたの麦味噌は芝川下り江戸の味。
2: 風に揺らめく麦の穂が実りの調べを奏でる夕暮れ。子供たちは今日の遊びを切り上げてそれぞれに家路を急ぎます。お腹を空かせたやんちゃ顔、家々の窓から漂ってくる炊きたてご飯と味噌汁の香りが皆の帰りを迎えます。川口にはかつて麦の畑がありました。実る麦は良質で味噌の原料となりました。江戸時代後期に始まった麦味噌作り、その味は船に積まれて芝川を下り江戸の町へと運ばれます。そうして庶民の味となり川口の一大産業となったのです。今はもう麦の畑も味噌蔵も町から姿を消しました。けれどおよそ200年にわたって続いた麦味噌作りは川口を語る上で欠かすことはできません。途切れた歴史をつなごうと新たな活動も始まっています。ずっとこの町とともに、川口の町の放送局 FM 川口。私たちは川口の企業です。
3: 川口の町の放送局 FM 川口ではただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

川口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午後4時をお知らせします。

0: てペットのための防災、地震、台風などの災害が発生した場合、あなたの大切なペットも被災者となります。災害が原因で大切なペットと離れてしまったり、避難場所でのトラブルを避けるために、日頃から次のことを心がけておき、一緒に避難できるようにしましょう。避難所でのトラブル防止のために、普段から最低限のしつけはしておきましょう。犬の場合は不必要に吠えないようにしつけておきましょう。すぐに見つかるように、首輪に名前、観察、狂犬病予防注射済表などをつけておきましょう。落ちる心配のないマイクロチップなども装着すれば、さらに効果的です。人に慣れさせておきましょう。一緒に避難しやすいように、首輪やリードを嫌がらずにつける習慣をつけさせておきましょう。すぐに連れて逃げ出せるように、ケージやキャリーバッグを用意し、入ることを慣れさせておきましょう。避難所での感染症蔓延防止のために、ワクチンの接種や寄生虫駆除をしておきましょう。長期保存できる緊急時用の餌や飲み物、薬などを用意しておきましょう。ペットの写真や健康の記録を用意しておきましょう。災害発生時のペットの取り扱いについて、ご近所とコミュニケーションをとっておきましょう。また埼玉県では、地震や風水害などの大規模な災害が発生した際、避難所においてペットの世話などにご協力いただくボランティアの登録制度を行っています。詳細は埼玉県保健医療部のホームページをご覧ください。
1: 今月の川口タウンミュージック、現でオープンユア

FM 川口防災インフォメーション、一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一方、緊急連絡などの通信需要は大幅に上昇します。こうしたことから、これまでの災害時でも、ご家族などの安否確認をしようとしても、一般電話や携帯電話は非常につながりにくい状況となります。電話、通信会社ではこうした事態に対応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや、携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。

0: ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、両家、南中学校の学区でお家をお探しの皆様、今の学区で家を見つけたい、理想の住まいで新生活を始めたい、そんな皆様の夢、私たちにお聞かせください。家、土地、マンション、売るなら買うならハウスドゥ川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークで、あなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。シワスタ中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: FM 川口防災インフォメーション。地震が発生した時の身の守り方を知っておく。地震はいつどこで発生するか分かりませんが、気象庁の緊急地震速報を活用することによって、強い揺れが来ることを直前にキャッチし、身の安全を守る行動を取ることができます。緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが来るまで、数秒から数十秒のわずかな時間しかありません。慌てずに身の安全を確保するようにしましょう。家の中では座布団などで頭を保護し、大きな家具から離れ、丈夫な机の下などに隠れましょう。慌てて外に飛び出さないようにしましょう。商業施設などでは施設の誘導係員の指示に従いましょう。ガラス製の陳列棚や吊り下がっている照明の下からは離れましょう。

エレベーターでは最寄り階で停止させ、速やかにエレベーターから降りるようにしましょう。街中にいるときはブロック塀や自動販売機など倒れてきそうなものから離れましょう。看板、割れたガラスの破片が落下することがあるので、建物のそばからは速やかに離れましょう。車を運転しているときは慌ててスピードを落とさず、ハザードランプを点灯させながら徐行し、ゆっくりと車を道路左側に停車させます。エンジンを止め、揺れが収まるまで車内で待ち、揺れが収まったらドアロックをせず、キーをつけたまま車外に出て安全な場所へ避難しましょう。電車、バスに乗車中の時はつり革や手すりにしっかりつかまり、車外に投げ出されないように気をつけましょう。

大正という日本で最も短かった時代の中には、今の私たちの生活のさまざまなルーツがあふれています。当時それらはモダンであり、ハイカラであり、大衆の憧れとロマンが詰まったものでした。川口の街に今も残る旧田中家住宅は、まさにその代表といえる建築物です。西洋の優れたデザイン性を取り入れ、川口が誇る匠の技で築き上げられた木造レンガ造りの3階建て。100年近い時を経てなお威風堂々、凛とした佇まいを見せる旧田中家住宅は、国の登録有形文化財として今も大切に保存されています。ずっとこの街とともに、株式会社アイルステージ、川口の街の放送局 FM 川口、私たちは川口の企業です。

0: ここからの10分間はシティインフォメーション川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
2: 原が
0: お伝えします。
2: 6月だね、
0: はい、6月に入りました。
1: 早い、
2: 早い、ね、もう半年終わるから
0: 今年も、もうね、今月年で考えたら
1: 半分、
0: 半分だ、
2: 半分やっちゃった。もう皆さんやり残したことないですか？
0: いやないね
2: 早いねってか
0: もう振り返りじゃん、
2: うん、もう振り返りじゃん。
0: まだ夏来てない
2: から確かに、夏男だ。夏
0: 来ちゃう、もう暑いし、
2: もう暑いよ毎日、ね、辛いよ私は
1: 夏と冬しかないから。
2: いや
0: 今年もね、梅雨がちゃんとやってきてくれるのかしら、
2: う
0: ん、
2: そうですね、うん、
0: ゲリラ豪ばっかりでね、本当にね、ということでね、はい、さあ広報誌もねまた6月号、うん、
2: はい、
0: さあ今回の表紙、
1: お
2: なんかちょっといい ね色合いがね、素敵ですね、
1: 写真展に出せそうなね、
2: 確かに
1: 写
0: 真カワセミということで、
2: カワセミですね、
0: はい、カワセミが餌を取ってる瞬間ですかね、は
2: い、そうですね、ちょうどなんかね子育て期らしいんでね、これぐらいの時期が ねなん
0: かうちの広報職員がね
2: 確かに
0: 粘って、
2: ね、もうそうですね、
0: 朝から粘って、そう
2: 野鳥の会の方々と同じくね、一緒にこう粘って早朝から撮った写真です。
0: 撮った写真、
1: こんなね自然が残ってるんだなと、
0: これが ね川口だということをね気づいてほしい、
2: そうですね、
0: 写真もすごいけど川蝉こんな綺麗なね鳥がいるんだ、
2: そう、はい、川口にいるんだということでね、うん、
0: 自然の町川口、
2: おいいですね、おすごい語呂がいい、
0: よ
2: っよっよっ、おんだ
0: よっということでね、
2: はい、
0: 6月、はい、6月の最新情報、
2: はいはい、
0: まずはねやっぱりね、はい、この2ページ見ていただければ、はい、と思うんですけども、
2: はい
0: ね、あの掲示板とかにも貼ってあると思います、
2: はい、
0: ペイペイ、
2: いや来た、
0: 来ました、経済対策の一つとしてですね、はい、最大 25% 戻ってくるキャンペーンということでね、
2: 4分の1も戻ってくるんでしょう、
1: すごい、
0: ペイペイにちょっと限ったお話なんですけど、
2: うん、
0: まあ、川口市内でね、はい、ペイペイこの加盟店でペイペイ使用して買っていただくと、
2: はい、
0: 最大でこう 25% 分
2: の
0: 還元されて、ペイペイのポイントで戻ってくるということでね、
2: いいな、お得すぎるな、
1: 一人、はい、

0: 1万ポイントですか。
1: 1万ポイントということなので、ちょっとこれがね分かりづらいので、はい、1万ポイント、まあ、はい、あの1回の付与の上限が2000ポイントなので、はいはい、1回あたりのお買い物8000円ぐらいがちょうどいいですね。
2: なるほどね。
1: 1回あたりのお買い物8000円ペイペイって払ってもらってそれをかける5回ですね。
2: 8000
1: 円かける5回していただくともうちょうど1万ポイントペイペイって戻ってく
3: るんですよ。すごい、はい、
2: てか1万戻ってくるんだ。
3: すごい。どうしよう、何かを
2: 何で食べよう、何で食べよう、食べよう、
1: 食べるも OK だし、
3: どうしよう。
1: 今回はね、はい、スーパーとかもね、はい、確か OK。
2: あ、本当ですか。あ、じゃあ前回やってたものよりも結構幅広
1: く、幅広になってるはずです。
2: めちゃめちゃありがたいですね。
1: 買い物は川口、ね、
3: もちろん地元の商店街も、
1: あ、食べよう、
2: 素晴らしいよ。
3: 行ってみたいとこいっぱいあるから、
1: ね、うん、やっぱね職員としてはそういう方で、ね、買ってほしいよね。
2: 確かにね、
1: 個人商店とかで ね、
2: 確かにね、
3: ぜひぜひね。
2: ちょっと今までちょっと入りづらかったお店とかももしかしたらあるかもしれないですから、
1: うん、お店はねちょっとアプリ内でマップとかを見てもらって、はい、あ、そうですね、これが対象点だなっていうので見てもらって、
3: は
1: い、
3: 楽しみ、はい、それを6月、
1: はい、1日か、
3: あ、1日から
2: 始まってる、今日からだ、今日からだ、今週からだ、
1: 始まってる、うん、もうこのチャンスポイポイしないで、
3: あ、ペペポイポイ、
2: うまいな、うん、
1: しないで、
3: すごいよ、
2: ちゃんと皆さん使ってくださいね。一応30日までなんですが、一応上限とかにね、
1: そう、上限に達しちゃうとこう中止というか終了してしまう場合がね、そうありますので、
2: いっぱい買ってね、経済回していきましょう、川口の経済。
1: 一応ね、そう、あと支払い対象方法がね、ペイペイの中でも対象外のものがあったりするので、ちょっとそのあたりはねホームページ見ていただいて、ちょっとね細かい設定になっているので、
2: 難しいですね、
1: ちょっと難しいというところなんですけど、ペイペイってお願いします。
2: はい、
1: います
2: 。
3: はいはい。
1: はい。はい。お、ね、はい、早く小泉さんもねダウンロードしてください。
2: してないの？
3: いや、ありとあらゆるのしてますよ。
2: アプリの利用方法などはね、うん、カスタマーサポートセンター、窓口とかね、
3: まずはね、
2: ありますからね。
3: 電話してみます。
2: 電話するのはありかもしれないですね。はい。ということでペイペイでした。
1: はい。経済回していきましょう。はい。ということでね、あとね、あ、募集のお話が、
3: はい。
2: はい。
1: 7ページですか。
2: 7ページですね、はい、まずリリアがね、はい、いよいよ7月1日からグランドオープン、はい、早いね、
3: ずっと先だった。
2: そうそうそう、プレオープンからのグランドオープンが7月1日からですね、はい、まあ、いろいろリオープン記念公演っていうのがあるんですが、ちょうど7ページにご案内してるんですが、うん、深川プレゼンツ、深川さんってネーミングライツパートナーのね、はい、深川未来ホールの深川さんがですね、はい、無料で親子で親子を招待してくれるということで、親子文化体験シートっていうものを用意してくださってます。はい、ということで対象公演が一応こちらに書いてあるんですが、一応6月1日から始まってるのが2公演ありましてですね、一応抽選にはなるんですけれども、一応6月1日から2公演やってるので、ぜひ親子で小学生、ね、そうですね、小学生とかあと未就学児からも参加できるものもあるので、うん、はい、ぜひご覧いただいて、
3: 子供のうちからね、本物の音楽、ね、美術に触れるっていうのは、
2: 文化に触れるのは大事、
1: 生音っていうのはやっぱりね、
2: う
1: ん、大事よね、
2: うん、
3: 考えなくじゃなくて感じ
2: るんだ、あ、
1: Don't think be
2: ということで、ペペが、でも似てたんですよ、
1: 無料でね、
2: うん、これは、はい、無料でと、ね、いうところで、はい、今後もね、いろいろ10月とかからもね、あるので、ぜひホームページとかもご覧いただいて、はい、ぜひ応募いただきたいですね。
1: そうですね、今後の大正公演もなんかすごい、はい、なんかすごい勢ぞろいですね。
2: そうですね、うん、フルオーケストラとかバレエとか、う
1: ん、野村萬斎さんの世界も覗けちゃう、
2: 狂言も見れるんですよ、
1: おいおいおいおいおいよつってペイペイ、
2: あ、ペイペイ、はい、ということで、
1: アム
2: アムアムアムポロリポロリということで、
1: 全然だかなんだか分かんなく
2: て、分かんなくなっちゃって、はい、だから本物ね、こんな偽物じゃなくて本物を見ていただきたいということで、ぜひ、はい、リリアの方もよろしくお願いいたします。
1: はい、はい、ということでね、ちょっともう一個ね、はい、体験系の、ね、募集をね、
2: これ私が大好きなイベント、言っていい、
1: ちゃん大好き、
2: 言っていい、うん、広報川口13ページに入ってるんですけど、うん、子ども自然体験村、うん、これ私経験者だから、あたい小学生の時に行ってるんだから、すっごいこれ楽しいんだよ、
3: すごい、
1: うん、どんな体験
2: よ、ね、とりあえず 親の元を離れてテントで泊まるっていう、そう、親から離れるんですよ、この小学生たちが、まあ、小学校5年生から中学生なんですけれども、うん、はい、これね、結構もうなんて言うんだろう、私言語化できないけどすごく楽しかった
1: 小学生そのまま何の時に行ったんだっけ。
2: 私が小6で行ってですね、まあ自分

0: ちの時はもっと長かったんですけど、まあ、でも2泊3日親元離れて自分たちで飯盒炊爨とかしたり、
1: ね、
0: もうハイキングしたり、すっごい疲れるけどすっごい楽しいイベントなの。
1: そうよね、
0: はい、ということで、
1: ね、
0: はい、
1: 今ほらゲームとかねばっかりの子供たち多いから、
0: デジタルデトックスですよこれは。多分
2: 画面を見ないで生活してみなさい、
0: してみてください。
1: 火ってこうやって起こすんだね。
0: まあそれは多分ね、火ちゃんと火はチャッカマンかもしれないもしかしたらけど飯盒炊爨とかも多分今もやるんだと思うんです、うん、で一応あの場所が群馬県のみどり市でやるんですけど、で申し込みがもう始まっていて、申し込みフォームでですね、で一応男女各20人ずつで、申し込みは抽選なので、はい、先着順じゃないですか。
1: あ、よかった、うん、じゃあゆっくりね。
0: そう、これ腹おすすめのイベント、
1: お、
0: うん、マジで行ってほしい、いい経験をしてほしい。
2: そうよね、
0: はい、
2: なかなかね、やっぱねテントで泊まるとかあるけど、うん、キャンプファイヤーはなかなかこういうのじゃないと
0: そう
2: ちょっと体験できない、まあね、
0: 確かに家族で行っていくのも楽しいですけど、うん、まあ、知らない人たちと交流しながら、うん、2泊3日過ごすということもいいですのでね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: だってこんな大人になっても鮮明に覚えてる
0: って、覚えてるよ、もうめちゃめちゃお世話になりました、クロスさん。ということで、はい、あと同じページに、ね、はい、青少年祭りというのもね、今週末日曜日に、
1: はい、
0: 6月7日日曜日にキポラ広場ですねであるので、
1: はい、
0: これもいろいろ毎年恒例の楽しいイベント、ね、
1: 楽しいんですよ、
0: う
1: ん、
0: この日はね、はい、歯と口の健康フェスティバルも
1: リリアで、
0: そうリリアであるから
1: ありますんで、
0: それに行ってから、うん、青少年祭り行ってもらって、でご飯食べて
2: 帰りにね、
0: そう
2: ペイペイ
0: ペイでご飯食べて、
2: ご飯を食べて帰る、
0: で買い物して帰ろうっていうことです。もう完璧な一日だ、
1: 本当だ、
0: うん
1: うん、歯磨きして、
0: 歯磨きしてちゃんと帰ってね、ちゃんとねブラッシング
2: コーデ、帰りにそうあの歯ブラシもペイペイで買ってもらって、
0: 確かに買ってもらっちゃう、歯磨き方、歯ブラシ、全部が川口で完結ですね、
2: するよ、
0: 楽しい、
1: うん、歯磨きも、
0: 歯磨きはまあそうですね、歯磨きはお家でもいいし ね、
1: うんうん、
0: トイレでしてもらってもいいですね、
2: はいはいはい、ということで6月も、はい、
1: 楽しみ
2: やってまいりまして、
0: すごいね、ワクワクだ、夏が近づいてきた、
2: 夏が近づいてきてテンション上げていきましょう、
0: 確かに皆さん、うん、暑さには気をつけてね、はい、過ごしていきましょうね、
2: はい、ということで、はいはい、以上シリインフォメーションでした。今週も川口市役所広報課の恩田と
1: 小泉と
0: 原が
2: お伝えしました。それでは
0: また来週。

0: FM 川口、ここからの時間は魔法のメガネ。こんばんは、工藤塾塾生小田島です。今週も東川口に本社を構えるペットショップのオーナー工藤博之さんとともにお話を進めていきたいと思います。久しぶりです。今週はスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さあ、あっという間に6月になりました、うん。はい、放送は3日水曜日ですが、今日は本当に6月1日、うん、今日から6月という、はい。
1: そして去年からもう嵐が終わる終わるって言ったらね、昨日で
0: 終わりでね。そうなんですよ、うん、実はもう昨日ちょっと、ご飯を行ったんですけど、うんうん、ずっとお店、うん、優先でしょうけど、うんうん、嵐がずっと流れてましたね、
1: うん。でね、本当に不思議というか、あの嫌いっていう人があんまりいないかな、
0: ね。確かにやっぱすごい国民的アイドルだったんだなっていうのをね、改めて、ね、紅白歌合戦も嵐が司会すると必ず白組が勝つというね、うんうんうん、感じでしたもんね。
1: そしてそのリーダーが嵐になる前に、うん、飯をおごった女という。
0: そうですよ、私ご飯を ね忘れもしないサンマ定食、うん、ごちそうしてるんですけど ね、
1: もう向こうが忘れてるかもしれない。
0: 確かに、もうどこかで会いたいな覚えてますかって、たった、
1: いや意外と覚えてますよって、あの人昨日って ね言ってくれてるだけで嬉しいよね。
0: あ、それだけでもう、あの
1: 覚えてなくても、
0: その通り。すごい有名なアーティストの女の子がデビュー前にちょっとお仕事をしてたんですね、うんうん、でデビューして売れてから、なんかそういうパーティーみたいなの呼んでいただいて、うんうん、絶対覚えてるはずないんですよ、うんうん、なのに、うん、多分まあスタッフの人たちとかが優秀なのか、うんうん、あの時の方ですよとか多分ね、うんうん、言うんでしょうね、うんうん、あ、小田島さんとかって来てくれると、うんうん、やっぱまた応援しようという気になりますもんね、うんうん、
1: それよくほらテレビ、あのドラマとかで大統領になる人とか、はい、その手前の人が、はい、秘書がこうやって、うん、どこどこ大臣のなんとかですか、
0: ね、そうですよね、
1: 話してるもんね。
0: そうそう。

0: だからやっぱりそういう側近が優秀だとね、という
1: かつその演じる力もないといけない、
0: ね、あ確かに、うん、確かに演技力ね、うん、そうね、やっぱり表舞台に立つ人たちはそういうパフォーマンスも大事なんでしょうね、はい、うん、
1: そして今日ね、はい、あの放送の水曜日はなんと嵐になってるっていうね、
0: あーね、どうなんでしょうね、予報は台風が来るというふうに、うん、
1: でも放送の夕方ぐらいは、ね、朝が広いかもっていう予想でしたけどね、
0: なるほど、はい、もうそういう時期え早 いや
1: 今年はね1月から毎月台風来てる
0: んです、そうなんですか、うん、気づいてない、
1: 上陸とかそういうのしてないだ
0: け、ね、あなるほどね、発生はしてるってことなんですね、うん、はい、うーん、まあね、ずれることも結構ね、なんだかんだ言ってて多いですけど、うん、まあ、今回はどうなんでしょうか、うん、
1: まあね、本当に被害はね少ない、はい、なってほしいですけども、はい、今いろんなところで関東なんかでもダムがね、
0: うん、
1: あの水がなくて困ってる、
0: うん、
1: ダムでボートの営業してるあのお店さんとかが、
0: はい、
1: ボートが転覆っていうか水がなくて、
0: あ、
1: うん、まあ多少そういうところに多めに降ってほしいけど、
0: うん、
1: こればっかりはね、
0: そうですね、うん、調整ができればね、うん、あ、なるほど、本当ですね、
1: まあ、台風はね、台風であの海の水をかき回したりとかっていうような役目もありますからね、
0: うんうんうん、そうですね、
1: 来ないといけないんですけども、
0: はい、
1: あの来てもあんまり直撃してほしくない
0: っていうね、そうですよね、本当ですね、うん、皆さんも気をつけてください、
1: はい
0: はい、さあ6月どうなんでしょうね、あ、そっか、まだオープニングでしたね、工藤さん、うんうん、なんかもう本編に入ったつもりで話してましたじゃあこの後は、はい、あのジングルの後引き続きよろしくお願いいたします、
1: はい、お願いします。

0: 魔法のメガネ
1: さあということで、もうオープニングトークだということを忘れて、はい、話しておりましたけれども、うんうん、はい、
2: まあ昨今、まあ、先週がちょうどあの例の安倍監督の、ね、はいはい、問題で、うん、あのあとやっぱりよく言われてるのが、そのチャット GPT とか AI に相談していいのかっていう、
1: は
2: い、
1: あ、
2: 全然関係ないというか第三者で、まあ、AI に質問は僕はいいと思って、
1: うんうんうんうん、
2: でも相談をするっていうのは、
1: あ、なるほど、質問と相談の違いね、う
2: ん、
1: はい、
2: 相談だから、あ、うん、そうなんですねって言って、はい、受け入れちゃうみたいな、うん、ところがあるわけじゃないですか。
1: なるほど、
2: うんうん、でも、これがまた、まあ、さっきというか、ね、放送収録前の生放送でやってましたけど、
1: はい、
2: AI をそんなに信じちゃダメだよとか、
1: うんうんうん、
2: その AI がまだ完全じゃないよっていうことを、うんうん、まあ、リスナーさんと散々やり取りをしてたようなんですが、
1: はい、
2: それは今だからねっていうことで、もう相談してさ、そうだったらもう自殺しちゃった方がいいかなって自殺した人もいるし、
1: うん、そうなの、
2: うん、でも逆に生きる糧を、はい、っていう人もいるから、
1: うん、
2: どう使うかっていうことではあるんだけども、
1: 向き合い方ね、はい、
2: うん、これがもう本当にもう数年経ったら、うん、小田島さんも多分 AI を信じるようになるんですが、
1: はい、今こんなに信じるも信じないも、うん、ま、全くこう、うん、接触なかなかできてないっていう感じですけど、
2: うん、それはなぜかというと、はい、もう AI が自分好みの人のフレーズとかそういうので喋るように改良されるから、はい、うんうんうん、金卓の声で、
1: あ、にゃ、
2: ほら、むっちゃん、ね、このワインは今日これで終わりにしようねとかって、
1: みたいな、しょうがないなみたいな、
2: 小田島さん、このワインで最高ですって
1: 、今日は飲みすぎです、ここで終わりにしましょうみたいな、
2: 言われたらダブルせえな、
1: ね、切っちゃうけどね、
2: もうだ、金卓の声で、
1: あら、やばい、
2: ね、しかもだからホログラムで
1: 画像
2: になってるとかさ、
1: ね、あ、やばい、
2: そういう風になってきたらちょっと信じちゃうでしょ
1: ニヤニヤして、確かにね、
2: 今は不完全というか嘘もつくしみたいなことを言われてますけども、うんうんうん、だから当たり前になってくると、当たり前というかね、
1: あ、はい、うん、
2: だからこれは僕よく言いますけども、約、60年前に電卓ができたんです、
1: うんうんうん、
2: で当時の電卓は、30万ぐらいしたんだね、
1: 60年前ですか、
2: うん、大学の初任

0: 給が10万ぐらいの時で、だから今で言うと初任給がいくら20万とか30万って言ったら100万ぐらいする電卓ですよ、うんうん、でも銀行の人が電卓打った後にそろばん入れてるんですよ。
1: あ、はい、
0: 自分がやってた方が正しいと、
1: うんうん、確かに、うん、今だったら、ね、逆じゃないのっていう感じですけどね、う
0: ん、だそれは今あの自動運転なんて怖いっていう人がすごい多いですよ、
1: はい、
0: でももう海外でもなってます、あの自動運転のタクシーがありますし、うん、日本も実証実験がもう始まってきてるんだけども、それはあのソロマン入れてるのと一緒で、うん、いや自分が運転しないと怖いって言うんだけど、うん、事故の9割は操作ミスなんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: まあ、昨今でお年寄りがあのこの間もありましたね、なんかバッグに入れるのと間違えて、うん、人引いちゃって、うんうん、変わってあるよっていう、うん、変わったおじいさんがまたもう人、うん、引いちゃったみたいなね、はいはい、そういう操作ミスがあるんだけども、うん、それが AI とかになったらそれがないわけですね、
1: はい、うん、止まるっていう危険を察知したらね、うんうん、はい、
0: そうだから人間は今までないことだと怖いから不安だから、うん、
1: はい、
0: 今までのやつの方が正解だって思うんだけども、うんうん、
1: はい、
0: だってもう百科事典ってもうね、うん、ジャポニカとかああいうのを売ってるところがなくなっちゃったぐらい、うん、
1: はい、
0: で電話帳もないわけですよね、うんうんうん、こんな分厚い電話帳って言った時に、え、分厚いってどういうことって、
1: はい、
0: もうスマホの中に入っちゃってるからね、
1: うんうん、
0: だから AI に聞いた方が、まあ、相談じゃなくてね聞いた方が早かったりするわけですよ、
1: うんうん、
0: でもそうするといろんなものが退化していくから、もう本当にね、漢字は書けなくなるし、
1: うん、
0: 読めなくなるけども、
1: そう、
0: もう読めなくても今あのスマホのカメラで撮って、はい、これは何て読むのって言ったら、
1: うん、
0: ちゃんと、
1: ね、そうなんですよね、
0: バラとかさ、
1: はい、
0: 出てきちゃうから、
1: うん、
0: だから、ね、本放送の本放送というか
1: 生放送で、ね、
0: 生放送で、はい、あの漢字が読めなくてとかってやってたけど、うん、漢字なんかもう読めなくてよくなっちゃうかもしれない、
1: うん、そうですね、うん、いや本当ですね。でそう、そう同じことで言うと、さっきこうちょっと経費の、うん、生産というかやり取りをしてて、うんうん、でいくらいくらお釣りあるって言ったら、うん、あ、ないですって、じゃあいくらあんのって言ったらこう、うん、まあ、いくらいくらって、うん、あ、じゃあ私ちょっと上、うん、その分上乗せしてじゃあもらうねって言って、うん、こうしたら、あ、暗算ができませんとか言ってで確かにと思って、うん、え、こんなのすぐできてたのにとかって言ってて、うんうん、でコンビニとかで、うん、こう例えばお釣りを500円ぴったりでもらうために出したはずなのに、うん、400いくらとかバラバラ来ちゃってあれっていう、うん、
0: そうね、だから計算能力も衰えてるし、
1: はい、
0: あの地図はカーナビとかがあることで衰えてるし、あの本当にね、あのいろんなものが衰えちゃうんですよね、
1: うんうんうんうん、
0: だからチャット GPT とか、ね、ああいう AI はいいんですけども、
1: はい、
0: 自分の考える力っていうのは落とさないようにしていきたいですね、
1: うんうんうん、そうですね、うん、本当そうですね、想像力とかこうちょっと考える力とかはね、うん、なんか鍛えていきたいなというふうに思いますよ、
0: うんうん、でもいろんなものが本当に AI があることであの本当に変わっていくから、
1: はい、
0: だから、去年東大の試験を受けたら20点ぐらいだったのが、うん、今年は首席になっちゃってるわけですよ。そのくらいのスピードだから、そうすると、まあ今年娘が受験なんでっていう人が周りに結構いるんですけど、うんうんうん、いやもう何年かしたら大学行く意味がなくなっちゃうよって思うけど、
1: うんうん
0: うん、その今が切り替えの時だから、
1: うん、
0: いやとはいえあの高校3年生なんでとかっていう風に、
1: まあね、うん、まあ、先読みしていかないっていう判断はなかなかできないですよね。
0: だ僕なんかはあのどっか本当に輪島とか行って、
1: はい、
0: 輪島塗りのね修行ができた方がいいんじゃないかと、
1: はい、
0: あの4年間、うんうん、と思うけども、それもあのオプティマスっていう、はい、そのフィジカル、あの体を持った AI ができちゃうと、うん、あの輪島塗りを塗ってる、うん、映像を見せるともう濡れちゃうんだよ。
1: あ、機械がね、うんうん、そっちの方がムラなく綺麗かもしれないですね。
0: そうそうそう、うん、だから本当にちょうど切り替えで今あのなんだっけ、ブラックペアンとかさ、こう、うん、ダーウィンとか、
1: あ、はいはい、ありましたね、
0: 小泉孝太郎とかがやってたやつ、
1: うん、はい、
0: あれもすげえなと思ったけど、あれも人間が起こしたりじゃない、
1: はい、
0: この間あの高輪で AI のロボットの展示会があったんだけど、うもう直径2ミリのネジを AI の手がキュリキュリって動かせるの、
1: 2ミリ
0: で、力も人間の大人の男の人の力ぐらいがあると。そうするとダーウィンとかでこうやって動かすんじゃなくてそれが動いたらよくない。
1: あ、
0: うん、だドローンとかもね、操縦教室とかそういうのがね、あのこちらでもありましたけど、今それがさ、ドローンが飛んでドラえもんを作ったりとかってあるのは何人で操縦してるんだって言ったらさ、自動で運転してるんでしょ。
1: は

0: そう、あ、なるほど、うんうん、そっか、そっか、
1: どうしても今までの僕らのその知識とか経験の蓄積で新しい技術を見ると間違っちゃうんですよ。
0: 間違っちゃう、う
1: ん、だから中学からあのドローンも何人で操縦して何本作ってんだろうって、いやいや操縦してできないだろう、
0: あ、そういうことね、うん、はいはい、
1: だからいろんなものが今ちょうどその AI とかあの AI 搭載のロボットとか、うん、ああいうのがあのちょっといぶかしげに思ってしまうんだけど、うん、
0: はい、
1: 多分それにあのなんだろうな、委ねた方が楽っていうところがもうちょっとしたら出てきますよね、うんうん、
0: なるほどね、うん、あ、だからでもさっき言ってた質問と相談の違いっていうのは、うん、あ、確かにっていう感じがしますね、
1: うんうん、ただどうしても今までの人だったら本を読むのはちゃんとね、うん、あの目次をまず見てからって言ってるけど、はい、今ノートブック LM っていうものに PDF で本一冊よってやると、うん、もうあの10秒ぐらいで読みましたって
0: どんな内容かっていうのがね
1: なって、それをマインドマップっていうのでこんな感じの構成ですよと、でこの時の犯人は、誰ですかって これこうでこうですとかそれに至るまでのもう難しいキャスティングがあってするじゃん、
0: わかる、
1: 相関関係のあれむっちゃんっていうのはこれお母さんだったっけとか
0: 誰だっけ、わかります、うん、登場人物いっぱいのやつありますもんね、そうそうそう、うん、
1: 相関関係をあの表に表してとか、はい、ピュッて表に表してくるし、あのこんまあ何だろうな、推理小説だったらそんな読み方つまんないなと思うけど、うんうん、それをあの5分で解説してって言うとちゃんと喋ってくれてる解説とか ね、
0: なるほどね、
1: そうすると、うん、いや味わって読むっていうやり方もあるけど、はい、そうやってやると1日のうちにもうなんだろうな、あの10冊とかそういうのは、うんうん、あの内容が読めちゃったりとかすると、
0: うんうん、
1: なんか情報収集という意味ではそっちの方が正確ですよね、はい、
0: うん、そうですね、うんうん、確かにね、
1: だからそういうなんか使い方を変えていかないと、
0: あ、はいはい、
1: いけないんですよね、
0: なるほどね、うん、だからその拒否するだけでもなく、うん、ちゃんとこうどういう風に使うかっていうのも今度はこっち側の人の問題ですね、なるほどね、
1: うん、分かりやすく言ったらコンパスっていうので丸を書けるんだけど、はい、いや俺はフリーハンドで書くとかって言っていや深淵を書ける人ってなかなかいないんだよね、
0: はい、
1: うん、だけどいや俺は絶対コンパスなんか使わないっていいえそこは頑張んなくていいんだけどみたいな
0: 使おうよみたいなね、うん、
1: そういう例えにすると近いと思うんですね、はいはい、AI っていうのはね、
0: うんうん、そうですね、でも今後どこまで発展してるのか楽しみなところでもありますけれどもね、
1: うん、だからその頭脳だけじゃなくて、うん、体を持った AI っていうことね、
0: はい、
1: うん、でこのコーナー何回か言ってるかもしれないけど日本人は割とそれが受け入れやすい体制だから、あの海外だったらなんかあのロボットが逆襲してくるとか、うんうん、反乱してとかターミネーターみたいなイメージですけど、日本のロボットっていうのは鉄腕アトムから始まってドラえもんとか、ドラえもんってロボットだからね、
0: そうですよね、そっか、人間に寄り添ってますもんね、うん、
1: なんかあの
0: 敵ではなく
1: 漫画の中だから登場人物と同じあ のび太くんとドラえもんとか、はい、同じなんかカテゴリーというか、はい、見てますけどのび太くん人間でロボットだから、
0: ね、そうですよね、でも助けてますもんね、うん、確かにそうですね、うん、アメリカの映画とかだとロボット敵なことが多いですもん ね、うん、あ、はいはい、
1: そういうようなのがなんかこの八百万の神というか、うん、いろんなものを受け入れられるっていう日本人の特性なんで、
0: うんうんうん、
1: なんかうまくやっていけるのが日本人じゃないかなって
0: 思います、ね、そんな気がしてきました、うん、まあ、楽しみですね、
1: まあ、来年は僕もあのスタジオ来るときは、うん、ロボットと一緒に
0: すごい、そうね、でもう絶対私そういったものとファーストコンタクトを取るのは、うん、あの工藤さんを通してのような気がします、うん、はい、楽しみにしております、はい、はい、ありがとうございました、
1: はい、失礼しました。
0: ここからは動物図鑑のコーナーです。このコーナーは触れなければペットじゃないがモットーのペットショップ熱帯クラブと犬の超専門店犬心の提供でお送りします。工藤さん引き続きよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: さて今日の動物図鑑は、
1: はい、ペットも AI ロボットになるんではないかという、
0: なるほど、ね、どうなんですか、うん、
1: まあ、よくね言われてたのはそのこの子がこんな病気になっちゃって保証しろとかっていうのが今まであると、うん、いやいや相棒じゃないんだからっていうようなことをよく言ってまして、
0: はい、
1: で相棒、いやいや相棒とかほら毛がないし、
0: うんうん、
1: あんなのペットとして思うなんて最低みたいな
0: 、ね、

0: でも結構あの時は人気あったんですよね、
1: う
0: ん、
1: ありました、うん、だけどもう多分見た目もモフモフなんですよ、う
0: ん、あ今から出てくる
1: そう、はい、近未来のね、
0: はい、
1: で歩き方も、うんまあ、よちよち歩くから、まあ、可愛いかもしれないけども、はいうん犬型のさ軍用ロボットで、はいはい、どんなにところから落ちても転がなくて、うんうんうん、切られてもスポッて絶対転ばないっていうロボットがあって、うんうんうん、それはあの200万年間バーチャル空間を生き抜いてきたノウハウが、うん、あの脳にインストールされてるからもう200万年間進化し続けた状態とか ね、
0: すごいですよね、
1: うん、そういうようなことが本当に今度あの相棒じゃなくて、うん、小田島さんが可愛がってた、うん何ちゃんだったっけ
0: フータアニ
1: ー、うん、アニーね、
0: はい、
1: アニーのイメージと、うんはい、そういう写真とかそういう情報を入れ込むと
0: うわ
1: もうアニーもどきになっちゃう、見た目もだからモフモフじゃなくてちょっとツルツルっぽい毛なんだけども、うんうんはい、もうこれアニーって言ったらうんって
0: 言うわけ可愛いかも
1: そうでしょそしたらそれはいいでしょ
0: 可愛い
1: まあ今時言ったフータとかね、
0: はい、
1: フータとほとんど同じ動きをして、うんうんうんうん、って言ったらそれでもいいかなって思えちゃう、う
0: んうん、確かにね、うん、そうですよねしかも AI とかだったら、うん、そんな病気の心配もしなくていいし、
1: う
0: ん
1: そうそうそう
0: ね、トイレのそういう心配もね、うん、ご飯の心配もしなくていいって
1: 言ったら、うん、そう旅行行くときはスイッチ切っとけばいい
0: そうですよね楽っちゃ楽ですよね、う
1: ん、
0: こっちの
1: かなんなら旅行連れてってもいい
0: そうですよね、うん、こっちの本当に 100% 都合に、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: そうそうそう
0: ね、合わせられるっていう、う
1: ん、だからそうした時にあれこっちの方が良くないっていう時が来ちゃうような気がするんで
0: なるほど、ね、
1: あのうちは一応ペットショップなんですけどもあの生きてない動物も売るようになるのかな、
0: ねうん、可能性はありますよね、
1: うん、でそれの買い方っていうね
0: ああ
1: こういう風にやった方がいいんですよとかっていうようなコンサルティングをするっていうのが、はいはいはいあの近未来のペットショップかななんて勝手に思ってます
0: かね。確かにね癒しにやっぱりこう飼うのを躊躇する一つの理由としては、うん、その世話が大変っていうのもあるかもしれないから、うんうんうん、それが全くそのストレスがなくなるのであれば、うん、癒しの部分だけがこう、ね、来るわけですもんね、うん、
1: でこの間あの、ね、動画でお見せしましたけど、うん、モフモフって言って、
0: はい、
1: モフリンかカシオが出してる、うんあのハムスターみたいな、
0: ね、見せてもらいました、
1: う
0: ん、動きがなんか
1: というようなものが、
0: はい
1: あのまあ今はそれこそさっきの AI がまだまだっていうみたいに、うん、あのスイッチ入れるとうーんとモーターを飛ばせるとか
0: 、はい、
1: 動きがなんかたどたどしいとかあのうんうんとかって声しか出さないとか言ってるんだけど、
0: はい、
1: いやそれ以上になったら今度また気持ち悪いって言うだろうっていう気はしますけど、
0: はい、
1: だからそれが今ちょうど過渡期だから
0: なるほどね今もうまずはそこからスタートしてっていうね、うん、でも見せてもらいましたけど、うん、毛がふわふわしてる感じだし、
1: うんうん、そう毛繕いとかこうブラシかけられるし、
0: ね、なんかちょっと触ってみたいなっていう気もしました
1: 、うん、でもこれがまあ、動物が癒しっていう意味で言うと脳内ホルモンのオキシトシンが出るんだけどもそれはあのこのぐらいの座布団みたいなクッションみたいなのに尻尾だけがついてる尻尾なってるなんかアイテムだったかな、はい、それはねちょっとね39度ぐらいあったかいのねそれでこうやってなぜ方によって尻尾の振り方が変わる、
0: は
1: い、
0: っ
1: ていうとそれをやってるだけであのオキシトシン出ちゃう
0: んですよなるほど癒されるんですね、うん、あ本当に
1: そうするとじゃあそれでいいっていう人も、まあ、例えば僕らはまだあの若いんでまだほら20歳をさ3回転ぐらいしかしてないけどこれほら80いくつになって外にもなかなか歩きに行けなくてっていう人はそれを抱っこしてるだけでもあの幸せになるんだったら
0: そうですよね
1: それは 変にあの動物生きてる動物あのやっぱりそういう施設にあのワンちゃんを連れていくボランティアをしてた知り合いがいるんだけどあの1日連れていくともう犬がぐったりしちゃうんだって、あのおじいちゃんおばあちゃんがもう取り合いになって
0: かわいいっつってね、
1: うん、そんでもうよだれとか垂らしちゃうぐらいになって、うんうん、あの毛はドロドロになっちゃうし犬はくたくたになっちゃうし、あのボランティアはしてあげたいんですけど、うん、なかなかそのもう月に1回ぐらいじゃないと犬がかわいそうでって言ってるんだけど、うんうん、そのモフリンとかさ、
0: うん、そうですね、
1: そういうんだったら別にあとね、うん、洗ってあげればいい、
0: うん、確かにもうでもそういうのはきっとあのできたら取り入れられるでしょうね、うん、そういうところとかにもね、
1: う
0: ん、
1: そうだから何がいいのかっていう正解はないけども
0: 確かにね分からないですね、うん、私も今の話とか聞いてて、うん、でもこの、 あの手のかかる可愛さ、
1: うん、
0: 手をかける部分の、うん、なんかこうやもうやってこう私がいないと、うん、みたいなね、うん、感じなのかちょっとよく分かんないけど、うん、なんかそれがあるから、うん、あのなんだろう大事にするっていうか、うん、あれだけどスイッチ切っちゃって て、うん、もう何もないってなるとどっかで飽きるんじゃないかって、うん、でもねまだねまだ体験してないから分かんないですよ、うん、逆に、うん、薬田さんむっちゃ楽とか言いながら、まあ、毎日やってるかもしれないけど、
1: う
0: ん、
1: でもほらそうなったら、うん、あのフータだけじゃなくて、はい、兄からいて何からいてとかっていうようなことで、うん、こっちスイッチ切ったらこっちスイッチ入るとかさ、だから今までの流れと違うから、
0: そう確かにね、うん、でもそれ分かんないですよ、それ想像するととっても楽しい未来が、うん、とっても楽しい未来が待ってる気がする。そ
1: うそうそう、うん、あだからよく言うんですけど、うん、あのボケずに健常者でないと、確かにこれがバーチャルなのか、そうかボケちゃっていいのか分かんなくなっちゃうから
0: 自分も生きてんだからもうよく分かんないみたいなね。あいやでも本当に年を取ってからだと、うん、あの動物のねあの、うん、お世話大変じゃないですか、やっぱり散歩連れて行ったりとかね、うん、大きいのだとかだと、うん、でいろいろね、
1: あのただそれをどう捉えるかで、うんうん、よくうちのおふくろが、はい、あの犬がいることで、うん、コロナの時も散歩とかに
0: 行け、うん、あ行けたんだ、
1: うん、犬がいないと多分引きこもってた。
0: そっか、そうか、そうすると歩かなくなるし、うん、健康にも逆にね、うん、っていうところですかね、うん、あーなるほど。
1: でもそれは今はねだから、うん、そのオプティマスとか来たら伴走して歩いてくる
0: し、はい、あそっかそっかそっかですねもうオプティマス同士がなんならこんにちはみたいなね、そうすれ違って、うん、わ楽しい、楽しみですね。ちょっといろんなどんな風に
1: で、この間のあの今スターウォーズやってる映画じゃないけども、はい、もうロケに行かないですごいスクリーンの前で演技をするから、昔だったらなんだろうな、ジュラシックパークとかあのニュージーランドに行ってとかハワイのこういうところでロケしたとかいうのが、はいはい、もうビューンってなっちゃったね、はい、だからもう外に行かなくてもそういうスクリーンみたいな状態が家の中にあって、オプティマスがあれ兄ってなって一緒に散歩をしていくみたいないうこともあるかもしれないから、もうね本当に 2,3 年後が楽しみですよ。
0: いや本当ですね、うん、そんな話してましたねとか言ってるかもしれないですね、うん、なんかちょっとワクワクしてきます、うん、はい、ちょっと楽しい未来をね想像しながら
1: 変化を楽しむしかない、
0: うん、そうですね、はい、ちょっとワクワクしてきました。フータとアニーに囲まれて、うん、あの迎える老後、うん
1: ね、はい、
0: そうですね、はい、はい、楽しみにしましょう。皆さんも、AI 時代ちょっとね未来をちょっと楽しんで想像していきましょう。はい、工藤さんありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: このコーナーは触れなければペットじゃないがモットーのペットショップ熱帯クラブと犬の超専門店犬心の提供でお送りしました。

0: い、今日も始まりました、ルイとムーのミュージックセラピー。お相手はヒーラー兼シンガーのルイと
1: ボーカリストムーの2人でお送りします。
0: この番組はルイとムーという2人のアーティストが人生の様々な場面で影響を受けた音楽や心に届けたいメッセージをお伝えしたり、ゲストを迎えたりしていく番組です。
1: はい、ということでね、はい、今回もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もうね、だいぶ暖かくなってきて、う
0: ん、ね、
1: ね、世間ではあの花粉の話題がすごく出ておりますけど、スイちゃんどうなの？
0: 大変、目もかゆい、
1: 大変なんだ、
0: 鼻もなんかいつもムズムズするし、うん、喉もイガイガして頭も痛い、
1: うんうん、めちゃくちゃいろいろ出てんだ
0: いや、すでにかゆくなっちゃった、この話したら。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、ちょっと忘れ
1: よう。話題変えましょうかね、はいはい、話題変えましょうかね、はい、
0: はい、
1: いや、ということでね、
0: うん、
1: 今回もまあ2人でお届けするわけですけれどもですね、
0: はい
1: はい、今回はですね、うん、ちょっとあの、まあ、僕らの音楽のルーツについてちょっと語ってみようかなと、
0: うん、はい
1: はい、思ってるんですけれどもね、
0: うん、
1: まあルーツっていうとね、ちょっと大げさですけど、
0: うん、
1: これさ、意外と聞いたことあるようでなかった気がするんだけど、
0: うん、
1: ウィンちゃんはあの初めて買ったレコード、
0: うん、
1: まあ CD かな、
0: うん、
1: CD は何ですか？
0: 私ね、
1: うん、
0: 初めて買ったのはね、
1: はいはい、うん、
0: 光源氏。
1: おお、
0: 光源氏、あのさ、ローラースケートのあの人たちでしょ、はいはい、すっごいちっちゃい CD の時代だよね。
1: あ、そうだ、8センチのね、
0: 8センチのあのー、
1: あ、そう、あの下半分パキって半分にできるやつね、
0: そうそうそう、折れるんだよね、
1: 折って半分にできるやつね、折り畳んでね、はいはいはい、曲は
0: 多分
1: 曲覚えてないよ。
0: 曲はあれだよ、有名のやつ。
1: なんだろう、有名、全部有名だわ
0: あの、ようこそ

0: そうだよね。
1: ああ、
0: うん、
1: パラダイス銀河か。
0: あ、そうそうそうそうそうそう。
1: はいはいはいはい。
0: うん、
1: 確かね、うん、あれはあの僕の記憶がちょっと確かであればですけど、
0: うん、
1: 昔あのザ・ベスト10っていう番組があったじゃない。
0: う
1: ん、あれのね12週連続1位かなんかで、確か歴代2位なんだよね。
0: すごい。
1: 連続1位の曲が。
0: すごい曲だ。名曲、
1: はい、1位は、うん、寺尾明さんのルビーの指輪で13週連続1位
0: なんかさ、時代を感じるね
1: そう今の時代を感じる。13週連続1位なんだけど、
0: すごい、
1: 確か光源氏が2番目なの。12週連続1位かな。
0: この歌、うん、パラダイス銀河、
1: そう、確かそうだったの。ちょっとあの違ってたらごめんなさい、僕の記憶でも光源氏が2位なのは間違いない。
0: すごい、
1: 12週連続1位な
0: の。めっちゃあの売れてる人たちだったんだね。
1: めちゃくちゃ売れてるでしょそりゃ
0: そっか、カー君でしょ。カー君、
1: ね、誰が好きだったの。
0: 多分カー君。
1: 多分カー君。もうカー君が今誰だったか思い出してる、あなた。ねえ、大丈夫、今思い出してる、誰だったか、カー君が誰だったか
0: 多分カー君、カー君言ってたと思うよ。
1: カー君、ね、そうね、そうです、まあ、一番メインのねセンターの方ですから。
0: そうだよね、
1: はい、だってあのローラースケートがあったから、
0: うん、
1: 後のスマップも、うん、一番最初はスケートボーイズって名前だったんだ
0: よね。え、そうなの
1: そうだよ、一番最初
0: 詳しい、
1: スケートボーイって名前だった
0: ん
1: だ。
0: 詳しいね、すごい、うんさん、はい、実は好きなんだ。
1: 好きなんだ僕が、うん、いやまあなんかあの時代はねやっぱね、うんうん、すごく見てたからね、テレビでね、いっぱい出てたしね、なんかあの、ね、そう4トントラックかなんかでバレンタインチョコが届いたみたいなね、ニュースも
0: 大人気だね。
1: そうそうそう、大人気ですよ、
0: 本当に。ベスト10ってあれだっけ、黒柳徹子さんだっけ。
1: ああ、そうそうそうそうそうそうそう、ザ・ベスト10ですね。
0: はいはいはいはい、
1: めちゃくちゃ好きだったからね。
0: あ、
1: 僕出たかったもん。
0: 出たいか。
1: 出たかった
0: よ。記憶にはあんまないんだけどさ、はい、
1: ああ、そうか、世代的に、ね、うん、
0: ギリギリ多分違うかな、うんうん、でもなんか有名だよね、はい、その番組ね。
1: 有名ですよ、もう出たかったもん本当に。
0: そっか、ムーさんの時代だ、はい、あれは
1: ドンピシャだね。そうだね、毎週見てたね。
0: 何歳ぐらいムーさんが。
1: あ、小学校の時じゃないかな、小学校高学年とか。
0: ってことは私はもちろん生まれてんだけど、あれだよね、記憶にないぐらいってことだよね、はい、
1: そうね、
0: あ
1: んまりこう多分、まあ音楽とかまだあんま興味ない、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、だからテレビでついてたなくらいの記憶だよね、
1: はいはいはいはい、
0: 名前は知ってるもんね。
1: そうね、うん、なるほどね。
0: そうなんです、
1: 難しいわ。
0: そうなんです、
1: はい、だからね、毎週だから結果毎週見てたんだよ、毎週出るから。
0: そっか
1: ザ・ベストで、ね、ランキングに入ってるから、
0: うん、光源氏
1: 毎週出るわけですよ。光源氏になりたくはなかったけど特にそれはなかったですけど、
0: 目
1: 指してはない。そう、だから毎週出るからさ、俺は毎週ザ・ベスト10見るから毎週見るよね、そりゃ、っていう話で。毎週
0: 見スケート履きたいわけじゃない。
1: そうね、スケート、そう、でも 俺意外とでもスケートできるから。
0: そうなの、
1: へ、はい、
0: ちょっとじゃあ今度楽しみに待ってますね。
1: そうですね、何を何を待ってるの。
0: え、履いてる映像をね。
1: なるほどね、
0: はい、
1: そうか。
0: ムーさんは、
1: いやそうか、光源氏ね。あ、僕、うん、僕ねちょっとね、うん、あのまあ、世代的に一番最初に買ったのはレコードなのね。
0: レコードってあの
1: レコードなんですよ、
0: あれこうやってなんか針みたいな。
1: あ、そう、針をこう落とす、ね、
0: なんか落とすやつだ。うわ、はいはいはい、超世代感じるわ、はい、
1: 世代ですね、
0: 大人だね、
1: はい、うん、そう、レコードね、うん、で2枚あって、僕はね安全地帯の熱視線、
0: うん、
1: 熱視線っていう曲と、
0: うんうん、
1: アルフィーのシンデレラは眠らないっていう曲、
0: へ、
1: うん、この2枚を僕は買った、うん、もう今でも覚えて
0: る。知らないけど今10代20代の方この会話絶対分かんないよね
1: まあまあしょうがない、ね、しょうがない ね
0: 私たちが何十代かなんとなくバレそうですが、
1: そうだよ、本当に小学校高学年ぐらいの時ですけど、うんうんうん、まあ、それを一番最初に買ったやつ。だ当時、うん、まあ、とにかく安全地帯でアルフィーが好きだったの、僕の中でも2大巨頭だったの、
0: うんうん、
1: 大好きなアーティスト、うん、トップ2みたいな、
0: うん、まあ、ムーンさんといえば安全地帯はよく歌ってるもんね、
1: う
0: ん、
1: あ、そうね、うん、安全地帯、そうね、今でも、う
0: ん、得意だもんね、
1: 玉木恋がね、はいはいはい、
0: うん、そうです
1: ね、
0: なるほど。
1: そうで CD となると、うん、あのまあ、ちょっとあの私、うん、高校生になるんですけど、
0: CD ちょっと大人になった、
1: 初めての、はい、ちょっと大人になって、
0: シングル、あの8センチのドーナツみたいな、ほら、
1: いや違う、アルバムを買ったのよ。
0: あ、アルバムね。
1: そう、アルバムで買ったの。なんでかっていうと、うん、僕がですね、あのアメリカのミリバニリっていう2人組の、うんうん、Girl I'm Gonna Miss You っていう曲が好きで、うん、それを買ったんだけど、うん、それがねアルバムにしか入ってないのよ。
0: うん、あ、そういうのあるね。
1: アルバムの曲なのよ。
0: わかるわかる。
1: そうで洋楽だからシングルカットされてるけど、うん、シングルで、まあ、田舎だし売ってないわけよ。
0: あ、
1: うちの田舎では
0: ないよね。
1: ないのよ。
0: わかる。
1: だってミニバニって自体探すのめちゃくちゃ苦労したんだよ。
0: 昔ってそういう時代だよね。なんかね、
1: そう、
0: なかなか
1: めちゃくちゃ苦労した問題全然なくて、でアルバムを買って、買ったはいいけど、うん、俺当時プレイヤー持ってないから、
0: うん、どうしたの？
1: 友達ん家行って聞かせてもらって
0: 聞きに行くんだ。わざわざ持ってって、
1: 持ってって、
0: かわいいね、
1: 持ってって、そんな時代がありました。勝明くんに遊びに行ってたね。勝明くん、
0: 勝明くんっていうの
1: そう、勝ちゃんありがとう、あの時は
0: 聞いてるかな。聞いてるといいね。
1: そうね、本当に元気かな。まあそういう感じですよ、初めての
0: ね、
1: うん、CD ね、うん、いやめちゃくちゃ好きで、その当時そのミリバニリが、
0: うんうん、
1: であの90年かな、
0: うん、
1: 90年のグラミー賞の新人賞を取ったのよ、うん、最優秀新人賞。男性2人組で、
0: うんうんうん、
1: で歌って踊れるユニットみたいな感じで、うんうん、めちゃくちゃ売れて、
0: うん、
1: でそのアルバムも大ヒットしたのよ。
0: 当時やっぱ
1: 当時
0: 最先端だもんね、それ。
1: そうそうそうそう、すごかったね。すごかったんだけど、後に、うん、口パクだったということが発覚しまして、
0: よくあるでしょ、だってアイドルって。
1: そう、よくあるの、うん、これはよくあるからいいのよ別に、
0: うんうん、
1: 問題だったのは、うん、歌ってる人が全然違う人だったっていうのが問題。
0: それはやばいね。
1: そう。
0: 面白い。
1: 全然違う人が歌ってたの。
0: そうなの。下手くそなのかな本当は。
1: 本当はそんな上手くなかったらしい。
0: 上手い人に差し替えられてたわけね。
1: そうそうそう。めっちゃ上手い人が歌ってたの。
0: それはダメだね。本当は。それは問題だ。
1: それがちょっと問題になりまして。
0: 確かに。
1: おそらくだけどグラミー賞史上初の剥奪に。
0: かわいそう。まあそれはちょっとだってね、違う人だもんね。
1: そうなのよ、違う人なのよね。で俺そのアルバム買ったんだけど、これ違う人が歌ってんのか。
0: そういうことだよね。
1: そういうことですよ。全部違う人が歌って
0: る。そうだよ、友達ん家まで聞きに行ったあの声は、
1: うわ、あの声は
0: どっかの
1: この写真の人じゃねえのか。
0: どっかのなんか人なんでしょ、ね、歌の
1: 前に MV に出てた人じゃない
0: の、ね、面白 い。
1: ちなみに本当に歌ってた人たちも後に CD を出したんだけど、うん、全然売れてない。
0: あ、まあ、
1: そんな思い出もありましたけれどもね、
0: はい、
1: そうで、ルイちゃんがさ、その、はい、まあ、思い出といえば思い入れのある曲というか、
0: うん、
1: なんかある思い入れの
0: は。私はね、うん、グローブ恵子さんの高音を聞いた時、
1: お、
0: 衝撃を走って、
1: はいはい、
0: 歌手になりたいと思ったんですよ。そう、
1: なるほど。
0: それが物心ついた時かな。本当にグローブがもう、うんうんうん、出てきたくらいの時と私の物心ついたあたりが同じぐらいなんで、それで聞いて、なんだこのすごい人って思って、そこからあの歌手になりたいと思うようになって、うん、そうなんです。もうなんでこんなキー高い声が出て同じ人間でこんな歌が歌えるのっていう衝撃でした。
1: なるほどね、
0: うん、感動。
1: それ聞いて、
0: うん、私も、うん、かっこいいと思ってこんな風になりたいって思いましたね。
1: なるほどね、なるほどね、うん、そうか、
0: すごいよね、そう思わせる、
1: 本当に、そうね、
0: やっぱり、
1: うん、ね、うん、音楽のパワーというかね、
0: そうそうそうそう。ムーさんはなんかそういうのはあるの？
1: 僕はね、それこそ高校生の頃に、うん、高校生、まあ、中学3年ぐらいだったかな、
0: うんうんうんうん、
1: 先輩のバンドのライブを見に行ったのよ、
0: うん、
1: でそれでもうバンドいいなと思って、もうそっからずっとバンドやりてえなと思ってたのね、
0: うん、あ、うんうん、
1: でバンドやりてえなって思った時に、うん、世代的にボーイがめちゃくちゃ流行ってたのよ。
0: あ
1: ーボーイが、
0: え、金川浩二、
1: 違う、氷室京介、
0: あー、はいはいはいはいはいはい、はい、
1: あと布袋寅泰ですね、
0: はいはいはいはい
1: はいはいはい、
0: なるほど。
1: それがめちゃくちゃ流行ってて、
0: うん、
1: でみんなやってるから、うん、でライブハウスもその頃からガンガン行き出すようになった。

0: けど、
1: うん、
0: まあ、とにかくみんなやるから、
1: うん、
0: まあ、ちょっと嫌いになって逆に。
1: あ
0: そう、
1: みんな流行ってるからね。
0: で自分が、うん、そうで何やろうかなってなった時に、
1: うん、
0: あのさっきも登場したカッチャンチでですねそう、カッチャンね、コメコメクラブが好きだった
1: 世代
0: そうで、俺はコメコメクラブ勝手に教えてもらって、
1: はいはいはい
0: はい、このバンド面白いってなって、
1: うんうんうん、
0: そうでコメコメクラブの、うん、その時はね初めて聞いたの何だったかな、コメコメクラブのね、
1: うん、
0: シュールダンスか、うん、パラダイスっていう曲だったかな、
1: うん、
0: まあ、まあとにかくもう昔の1枚目ぐらいの多分アルバムのやつよ、
1: うーん
0: を聞いて、うん、わあこのバンドすげえ面白い、
1: 今すごいよね、今だってすごい、もう
0: そう、うん、これをやろうと、
1: うん、
0: かっちゃんこれやろうっつって、
1: いや言ったんだかっちゃん全然知らないのに別に音楽、
0: そうあれかっちゃんとバンド組んだもん
1: えやりたかったのその方は、
0: かっちゃんはそんなやりたかった俺が無理やり、
1: 無理やりね、
0: 無理やり、かっちゃんやろう
1: こっちの世界、でもまあやっぱりやってないんでしょ今、
0: やんにゃんにも出ない
1: 、うん、はい、付き合いだったんだね、
0: はいはい、そうそうそうそう、付き合いで米米を、ね、米米かな、だから米米かな、思い出といえばそういう意味ではね、
1: だ
0: からまあ当時米米クラブとかねコピーする人もいなかったし、
1: うん、
0: うん、まあそれでねちょっと楽しくやらせていただきましたけれども、まあそれで、ね、ライブとかやらせていただくようになりましたけれども、そう、まあ本当にね、皆さんもね、聞いてるみんなもね、
1: うん、
0: いろんな場面でね、
1: うん、
0: なんか思い出があったりだとか、うん、この場面で救ってもらったなとか、いろんなね場面が音楽にあると思いますけれども、
1: はい、
0: 僕らの曲もみんなにとってそうなるといいななんて
1: 思う、あ、それはもちろん思いますよね、
0: はい、そうだね、
1: はい、
0: はい、じゃあこの辺でね一曲聴いていただきましょうか、
1: はい、
0: はい、
1: では私がこの道を目指すきっかけになった曲、うん、グローブの、はい、フェイセスプレイセス聴いてください。

0: 川口の姉に聞け。はい、このコーナーはシンガーであると同時にヒーラーもやりながら今まで1万人以上の方々のお悩みに答えてきたるいちゃんに川口の姉としてリスナーの皆さんのお悩みに答えていただきたいと思います。それでは川口の姉ことるい先生お願いします。
1: いらっしゃい。
0: はい。
1: なんか今日
0: 1万人の重みがある
1: な。なんか今日違ったね。いらっしゃい。1
0: 万人の貫禄が、
1: ね、1万人ですよ、
0: ね、1万人の貫禄がね。
1: そうですよ、
0: すごいね。
1: 貫禄、
0: はい、はい。じゃあね、はい、今回もビシッとご紹介したいと思います。
1: はい、
0: 30代女性の方からです。彼氏が前は毎日連絡をくれてたのに最近は返信も遅くなってきました。忙しいだけなのか、それとも気持ちが離れているのか不安でつい重いことを言ってしまいそうになります。どうしたらいいでしょうかと。
1: わあ、もうこれ第1位でございますね。
0: 何の
1: いや
0: 何の何調べの第1位。
1: じゃあいや、もう相談に毎日こう聞いてる中で、はいはい、これが1位ですね。
0: うん、あ、そう、
1: うん、
0: 日々こういうの来ますか。
1: これ毎日答えてますね私。
0: すげえな。
1: 私も通りましたしね。
0: ああ、なるほどね、
1: うん、これあるあるじゃない、この悩み。
0: ああ、そう、
1: 既読ついた未読だとか。
0: はいはい、はい、
1: どう、逆にムーさん男心としてこれってどうなの、はい、あの男性心理ってさ、
0: どうなのと。
1: あ、どうなのっていうのはその気持ちが離れてるからちょっとこう、うん、返信が遅くなっちゃうのかとか。
0: いや、そんなこと考えないね。
1: でしょ。違うよね。
0: 別に考えない、ね、
1: うん、でもいると思うんだ。中には好意がなくなってちょっともう面倒くさくなってきてるから、あの、はい、返信が遅くなったり返事が来なくなるって音信不通になるっていうバージョン もちろんあるんだよね。
0: なるほど。
1: うん、でもそうじゃなくて、うん、あのやっぱ最初ってすごい情熱的じゃないですか皆さん。
0: そうだね、
1: 恋愛初期ってさ、すっごい LINE もまめにするしさ、はい、こう、うん、なんだろう、朝からもうおはようから始まっておやすみみたいなさ、はいはい、もうそんなのって結構最初ってあるじゃないですか、はい、恋愛にはね、うん、でもやっぱさ、うん、時間が経つにつれてやっぱね、うん、変わってくるしペースとかも。
0: そうだね、うん、
1: でも女性と男性の脳って違くって、うん、男性はそこにあんま重きを置いてないんで、はい、だんだんこう連絡をするツールになってくるかなと思うんですね、
0: うん、
1: 連絡っていうのは例えば明日会えるとかさ、うん、そういうなんていうの、うん、用があるから連絡をするツール、
0: うん、
1: でも女性ってコミュニケーションを取るツールになるんですね、
0: はい、
1: だから連絡がないイコール愛されてない、私に好意がない、他に女性ができたっていう妄想が膨らんじゃうんですよ、
0: うん、
1: 女性ってそのないことによって、
0: うん、
1: でもそれがそもそも思い込みなのでその考えがちょっと極端すぎちゃうんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: そうだから、そうじゃないんだけど、
0: はい、
1: でもやっぱりそう感じちゃうものなんですよ女性って。コミュニケーションで愛情をこう感じるものなんで、
0: うんうんうん、
1: 目に見える言葉と行動があった方が安心できるんですよ、
0: うんうんうん、
1: 多分それが起きてるんじゃないかなって思うんだけど、
0: うん、
1: じゃあなんでこれでうまくいかないのかっていうと、そこまではしょうがないんですね。もう女性と男性の違いなんで、はい、もう男性はあまりその連絡を取るということに重きを置いてないっていうのがそもそも男性にあるんですよ、
0: うん、
1: 男性脳にね、一つのこと、うん、だから仕事が忙しかったらそっちが中心になったり、
0: うん、
1: やっぱり自分の現実とかさ、仕事をどうしていこうかとかさ、なんかそういう現実の方に男性は意識が向けやすい。で、女性は感情の方に向きやすいので、うん、愛情の確認だったり表現、うん、相手とのコミュニケーションだったりっていうのでこう、うん、重きを置くんですね。そこはしょうがないっていうことで手に置いた上で、重いことをそこで言っちゃう、思い込みによって、これが破綻する原因なんですよ、
0: う
1: ん、
0: そうね、
1: そう、ここでこれに気づけて、はい、じゃあこの時間自分でなんか自立の時間、うん、こう自分は自分でなんかこの時間をどうやって過ごそうかなっていう風にできるようになったりだとか、その それが愛情を測るなんだろう物差しにならない自分になれたら、はい、だいぶ自立できるんだけど、

0: 相手からの愛情を感じることで自分は愛されてるっていう価値観、うん、価値を見出しちゃうと、うん、相手からないと愛されてなくて、うん、相手からあったら愛されてるっていう極端な発想になっちゃうんですよ、
1: はい、
0: なんでここを改善するといいんですね。
1: そうだね、
0: ちょっと長くなっちゃったんだけど、うん、
1: ねえ、うん、だってそうなってくるとさ、うん、もう相手中心の考え方
0: になっちゃう。そうもう依存しちゃうんですよ、うん、とその一日中、ね、携帯とにらめっこしたりとか。
1: これは本当にもったいないよね。
0: もったいない。
1: だって恋愛も相手中心ではなくて、うん、自分の
0: 人生ね、
1: 人生の一部じゃん、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうおまけなんだよね、うん、本当はね。
1: そう、一つの部分でしかないわけ、うん、自分の人生の、
0: うん、
1: ね、だからまあ僕もちょっとこれ思ったんだけど、うん、なんていうのかな、連絡がないイコール、うん、冷めたサインと受け取るっていうよりも、うん、そこに対する自分の執着を捨てるチャンスと捉えてみてはどうかなと。
0: お、先生すごいですね。
1: ありがとうございます
0: すごい。そうなんですよね。やっぱ
1: 3000円になります。
0: そうなんです、そうなんです。そこだよね。イコールじゃないんだよ。
1: そう
0: でもね、確かにいるんです、そういうね、はい、まあ、うん、奥津様も、
1: ね、
0: 奥津様もいるじゃないですか。
1: まあ、実際にそういう人もいるでしょう、う
0: ん、ね、 それは見抜かなきゃいけないと思うよ、
1: はい、
0: ね、これも、はい、なんだろう、忙しいだけなのかもなんて思って待ち続けて、うん、無駄な時間になっちゃうのは、それはそれでもったいないので、
1: ね、うん、そうでもどっちにしてもね、うん、相手がそのダメなやつだったとしても、うん、ちゃんとしてたやつだったとしても、
0: うんうんうん、
1: やっぱり結局相手中心で考えちゃうとしんどいのは自分だけになっちゃうので、
0: うんうんうん、どっちみちね、
1: そうだから執着を捨てるチャンスと捉えれば、うんうん、相手がダメなやつだったら、うん、もうそれで自分も捨てる、あ、もう
0: 捨てる勇気がね、
1: 捨てるし、そう
0: 強くなれるから、
1: ちゃんとした人だったら、うん、別にそれはそれで、
0: そういう人なんだな、で
1: 健全な付き合いが続けられるわけだから、うん、別にそれはそれでいいと思う、
0: ね、別に価値観の違いなだけじゃん、うん、こっちは豆だけど、はい、向こうは別に毎日じゃなくてもいいだけの話だから、別にそれで愛情がね、うん、なくなったわけではないわけじゃん、うん、本当は、うん、
1: はい、
0: うん、でもそこでね、あるなしを見ちゃうわけじゃん、
1: うん、
0: うん、だからそこなんだよね、あのポイントはここなんです。
1: はい、
0: うん、価値観はしょうがないんですね、その女性と男性ってそういうものなんで、うん、そもそもが、
1: うん、
0: なんだけど、そこでじゃあどうやってすり合わせていくかっていう問題で、その、はい、あるから愛されていて、ないから愛されてないはちょっと極端なんだよっていうことを把握してもらって、じゃあその上で何をしていくかですよね、
1: うん、
0: 自分が、
1: うん、
0: っていうところでしょうか。
1: だからもう それ、うんうん、そうですね、うん、その時間をね、うん、ちょっとそうなんか自分をなんかに自分のための時間に費やしてみるとかね、うん、
0: とか、まあ、相手の背景理解したりとかさ、うん、ね、忙しかったりしたらそりゃ、うん、ね、そんな日もあるでしょ
1: う、うん
0: うん、とか、あと自分はこういう価値観なんだなって知るのもいいですよね、別に、
1: うん、
0: 自分は毎日撮りたいタイプなんだなとか、女性でも全然いるじゃん、別に全然平気っていう人、うん、
1: はい、
0: ね、なんで、はい、まあそこら辺はね、ちょっと自分と向き合って、
1: はい、
0: うん、見てほしいかと思います。
1: はい、頑張って、
0: まああるあるですけどね、
1: はい、
0: うん、
1: ね、はい、
0: はい、
1: じゃあそんなあなたへ、ルイちゃんから曲お願いします。
0: はい、ルイでオンリーワンガール。

0: はい、ということでもうあっという間にね今回も終わりになりましたけれどもね、はい、ありがとうございました。
1: 今日もありがとうございました。
0: はい、ね、聞いてくださった皆さんもいかがだったでしょうか
1: ね、
0: はい、それではですね番組の方ではメールも受け付けております。アドレスは pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp です。お悩みや励ましのメール感想なんかでもいいのでね、どしどしお待ちしております、うん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、では、はい、今日も聞いてくれてありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、また次回も聞いてくださいね。
0: バイバイ。
2: サウンドクリエーション音の駅、この番組は西川口ライブ&バー R 小動物専門店 Days One Exo-Peace 俺たちの街の新井製作所株式会社、株式会社こういう伝説、カフェ&レストランサンドイッチファクトリー、カラオケバーキャロル、音の駅プロジェクトが協力協賛各社の提供でお送りします。
3: ハッピーウェンズデイ。
4: 2026年6月3日水曜日、サウンドクリエーションをとねき FM 川口856スタジオからの生放送、
5: 優しい
4: 19時から1時間 DJ クーリーにお付き合いください。そうそう、
6: 動物担当モフモフマミです。そして
5: 新井製作所アラッチョです。そして
7: サンドイッチファクトリー高橋です。
4: はい、今日はこの4人でお伝えしていきます。はい、はい、嵐は大丈夫でしたか。
6: うん、
5: やばいっしょ、
4: やばいっしょ、
5: やばかったですね。
4: うち朝、
6: うん、
4: なんか道が結構水たまりになってましたね、うん、
6: ああ
4: 、あれ、
6: そうですね、
4: そうですね、
5: 今日帰りにやばかったんですけど、うん、仕事の帰りに、
4: はいはいはい、
5: ユニディと天神橋の間の一個ちっちゃい橋、そこから帰ってきたんですよ、
6: うん、
5: で天神橋の方にこう、うん、来た時に、うん、消防車が3台ぐらいとパトーカーと止まってたんですよ、
4: はいはい、
5: ではなんだなんだと思って、うん、でそこを通り過ぎた時に、
4: うん、
5: ゴムの救命ボートが、
4: うん、
5: 駐車場に置いてあったんですよ、えっと思って、
4: うん、
5: で新芝川の方の土手の方をチラッと見たら、はいはいはい、もう冠水してた、
4: うん、あ、そうなんだ、あららら、はいはいはい、
5: だから、サイゼリヤのちょっと、
4: はいはいはいはい、
5: 通りっていうの、はいはい、のから川の方に見た、そう、見たところ、
4: うん、
5: ちょっと下がってる、
4: ちょっと下がってるね、あそこね、
5: そう、もう冠水してましたよ、
6: はい、あらら、
4: あら、ちょっとじゃ大丈夫だった
5: 俺っちはちょっと高いんですよね多分。
4: あ、そうなんだ、
5: うん、
4: でもほら道から道路からちょっと下る感じがあるじゃん、
5: う
4: ん、
5: そ、
4: うん、
5: それでも、うん、あの青木側よりはちょっと上がってるって
4: 。ああ、なるほどね、
5: うちは。
4: ああ、はいはいはい、
5: うん、
4: よ、あ、
5: 大丈夫です、
4: ね、よかったよ。
5: だからあの塩入橋っていうのかな、と天神橋の間のあの辺の地帯は低いって言ってましたよ、
4: はいはい、低いんだね、
6: ゴムボートなんてニュースでしか見たことない。
5: 本当の救助用のさ、
4: うん、
5: でっかいゴムボート、
4: このオレンジ色みたいな、
5: そう、オレンジ色のさ、
4: はいはい、
5: ラフティングするよりなんかでかいような、
4: おーおー、
5: あんな、
4: はいはいはい、
5: あんな感じの、
4: へえ、いや、ね、川口市内でもね、いろんな場所がありますんでね、
5: そうですよ、だから見た感じ、多分床ぐらいまで来てるぐらいのあれでしたよ、
4: ああ、
6: 大変だ、大変
5: だ、うん、
4: ね、皆さんはどうでしたでしょうか、大丈夫ですかね、
6: ね、
4: ね、
6: そう、うちは、うちは大丈夫でした、
4: あそこら辺は大丈夫ですよね、
6: 大丈夫でした、
4: 都会ですから。いいですね、
6: さんのところよりは、
4: うちの方は本当ね、
6: うん、
4: まあ大丈夫っちゃ大丈夫なんだけど、
6: うんうん、
4: やっぱところどころですんげえ深くなったりとか、うんうん、
6: ああ
4: の細い道がね、しかも
6: そうだ、ね、
4: あの主要な道は大丈夫なんだけど、うん、ちょっとね、家住宅街入ってくると、はい、結構ね、
6: すっごいでっかい水たまりとか、うん、
4: すっげえあるすっげえ、
6: うちもそう
4: で、そうです、
6: お店の前とかも砂利だから、
4: あ、はいはい、
6: もう飛び越えて
4: そうそうそうそう
6: 行かないと、
4: そう、
6: 行けなくて、
4: なんか嫁さんはなんか犬の散歩でビチョビチョになったと、
6: ね、
5: あ、なるでしょうね、
4: そう、
6: 大変だ、
4: ね、高橋くんちは
7: 僕正直
4: あそこ都会ですからね
7: 家から一歩も出てないのってどういう状況だったか
4: 情報がわからない、
6: それが一番安全ですから
5: 、子供も休校でしたから休み
4: だった、ああ
5: そっか、そうそうそう
4: 休校か、はい、ということで、
6: はい、
4: 元気にいきましょう今日もね、はい、はい、では今日の1曲目

0: トム・ペティ&ハート・ブレイカーズで I won't back down でした。
1: はい、
0: 次クイズですね。
2: はい、
0: クイズ、おアラットさんです。
2: クイズ、
0: はい、
2: おイントロクイズ。
0: いやいや
2: 普通そのままなんです普通
0: はい、お願いします。
2: 久々にイントロクイズで、
0: はい、いいですね。
2: 結構長めに、もう超イントロとかじゃなくて、
1: うんうん、
2: 長めイントロ。
0: じゃあそこまで聞かないと分かりづらい曲なのかな。
2: 分かりづらいというか、

0: その世代に合った人だったらもう一発で分かっちゃうんですけど、意外にあこれなんだっけ的な感じに行くかなと思ってます、はいはい、
1: なるほど、ね、最近の曲
0: 最近ではない
1: です、ね、分かりました、
2: なんだろう、
1: はい、
2: はい
0: はい、じゃあ行きますよ、
2: うん、
0: とりあえずノーヒントで、
1: はい、
0: 課長お願いします、
3: はい

0: わかった。
1: 知らないと思う。
0: 知らないかな。
1: 知らないと思うな。
0: 当たりです。
1: 聞いたことないな、これ。
0: あれ？あ、まあヒント聞いてみない。
2: ヒントは、
0: はい、
2: まあ、世代で言うと、
1: うん、
0: お、はいはい、
2: 俺の高1ぐらいの世代なので、はいはい、高校1年、
0: はい、
2: 88年とか、
0: はい、
2: 9年の、
0: はい、
2: 88年か、
0: はい、
2: ですね。でこの人はね、
0: はい、
2: このこれ売れたんですけど、
0: はい、
2: なかなか出してて3年ぐらい経ってこれで爆発した。
0: あ、爆発はそうだね。
2: です。
0: でもその人物としては全然みんな知ってる、は
2: い、知ってます、知ってます。
0: 曲自体はね、これがね、
2: はい、
0: はい、あ、多分俺当たってる。
1: 今でも活動されて
2: る、してると思います。
0: あのね、ヒルナンデスとかにたまに出てくる。
1: ヒルナンデス見てないな。
0: そうだよね、確かね。
1: うん、
0: あとなんか旅番組じゃないけど、
1: うん、
0: なんか 4,5 人でわしゃわしゃこう行くときにいたりとか、
1: うん、
0: ミュージシャン、
1: うん、
0: あ、それは、多分俺合ってる、ね、あれ？
1: ミュージシャン、
0: これ間違えてたら超恥ずかしいやつ。
2: ミュージシャンで、ミュージシャンとしてではないですね、うん、アイドルですね。
0: そう、あ、そうですね、
2: 俺のこう
0: 当たってるように俺うちね、相槌打ってるけど、
2: 明星とかに乗って
0: る、ね、あ、そうそうそうそう、
2: 人かもね。
1: わかんないな。じゃあ
2: でもこの曲はすっごい有名だよ。
1: サビ聞けばわかる
0: か。かる
2: サビ聞けばわかると思います。あとは時期的に、
0: あ、そうだね、まあ、夏
2: だね、夏な感じの
1: 夏
2: 今っていうか、うん、
0: あ、
1: 分かった、わからないだけ連絡欲しいです。X LINE。
0: そうですね。もう一回聞いた方がいいんじゃない？
2: もう一回聞きましょうかね。お願いします。
1: うん。

0: 明星ってことは男の人っすよね。
1: そんなことないですよ。
0: え、女の人？お？お？どっちなんだ？
2: どっちなんだい？
0: 無視はやめなさい。無視は。
3: どっちなんだいって。
0: それ何？ノーヒント？
3: いや、ヒント
0: 。女性、男性。
3: それは、はい。
0: どちらですか？
2: なかなかのヒントになっちゃいますけど。
0: なんで二択じゃん。二択じゃ
3: んよ。二択だけどみたいな。
2: 女性アイドルですね。
0: あ、そうなの。明星って男性、なんかジャニーズ系かと思ってた。
3: 別に明星も平凡も
0: 全然。平凡、ああ世代じゃないか。
3: そうか。そうですね。
2: 俳優もやってますね。
3: あ、
0: はい、女性で。
3: あ、うん、俳優か。
0: ってことはもういい、いい年。
3: うん。
2: じゃあ俺ら世代ですかね。
0: 50代。
2: 50代。
3: ドラ。役者っていうかさ、はい、そうですね、はい、
0: ドラマ、ドラマ、
2: うん、ドラマ出てましたね。
3: 出てましたね。
0: 結構
2: うん、その頃は人気あったと思います。
0: え、わかる、わかる、わかる。
3: まだピンときてない。あ、わかんない。
0: その人の名前とか、
3: はい、
0: 聞いたらわかる。
2: わかる、わかる、
3: 絶対わかる。
0: あ、そう、誰だろうな。じゃあ答えは45分まで。
3: そうですね。
2: 大体1個、はい、1個ヒントいう。
0: 言いたい、
3: 言いたい、
0: 言いたい、言いたい。
2: ドラマのヒントね。
0: ドラマのヒント。
3: はい、
2: ね、この人は三代目。
0: 三代目。
3: 絶対正解だ俺。
2: 三代目なの。
0: J ソウル？
2: J ソウルではないけど。
0: え、何の三代目？
2: そのドラマの三代目なの。
0: え、全然わかんない。
2: ここまでにしときます。
3: わかっちゃった。わかった。曲名が出て
2: く
3: る。サビ歌えば多分。
2: じゃあこれでとりあえず
3: いきますか、ね、はい、わかりました。
2: はい、
3: はい、あー、メールです、うん、pg@fm856.co.jp pg@fm856.co.jp x は856スタジオで叫んでください。

0: 音の駅フォーチルドレンのコーナーです、
1: はい、
0: 今日はモフモフコーナーとなっております。
1: は
0: い、お願いします。
1: 今日は、
0: はい、
1: サンドイッチファクトリーさんがいらっしゃってるので、
0: はい、
1: 食べ物クイズ。
0: おいよ。
1: 動物の、
0: 動物の食べ物クイズね。はい、了解です。
1: いやでも一応ほらあれだから、
0: はい、
1: 食べていい
0: もの、はい
1: はい、悪いもの、
0: はい、
1: 人間はいいけど、
0: はい、
1: 犬猫、ね、小動物はダメなものみたいな、
0: はい、
1: 丸×三角クイズ。
0: 三角
1: 三角は、はい、そのなんだろう、
2: 注意しながらってこと。
1: そうそう、あ、与えすぎてはいけません。
0: なるほど、なるほどね、はい、
1: 場合による、
0: はい。クイズですね。
1: クイズです、
0: はい、頑張ります。
1: はい、お願いします。超簡単からいくよ、
0: はい、
1: チョコレート
0: ×
1: お、ピボン。
0: あ、それな、な、あ、動物全般に言えんのそれって。
1: 大体一緒ですね。
0: あ、一緒なんだ。
1: 大体、
0: うん、はい、
1: チョコレートは、うん、犬も猫も
0: 他の
1: 小動物も、
0: はい、
1: 成分がもうダメです、
0: はい、あれ。あ、じゃあ中本のカップ麺は大丈夫なんですか。
1: それ、ね、うちの犬ね、
0: 犬が食べても。
1: 蒙古タンメンね。
0: 蒙古タンメン、
1: 蒙古タンメンはチョコレートの成分入ってないので
0: 大丈夫、
1: 大丈夫でした。
0: 辛いのはいいのに。カプサイシン系は大丈夫なの。
1: カプサイシンは良くないけど。
0: でも食べたんですよね。
1: すごいお腹下してましたけど。
2: 食べちゃった。
1: 食べちゃいましたね。
0: 多分綺麗
1: に、
0: お尻相当痛かったと思う。
1: 痛かったでしょうね。
0: そう、はい、はい、
1: はい、2番目、
0: はい、
1: 牛乳。
2: 三角じゃない、
1: お、
0: 三角だね。うち犬はダメだ、うちの犬ダメだったけど。
1: そう、ピーポン、三角です、
0: はい、
1: 三角は、三角はじゃない、牛乳は、
0: はいはい、脂肪、まあ、
1: そう、慣れ、お腹が慣れてるかどうかっていうのと、
0: はい、
1: そう、カロリーもあるので専用ミルクとかがあった方がいいかなっていう。
0: そうですね。
1: でも絶対ダメってわけじゃなくて、その人間用の牛乳をに飲み慣れてる子とかは全然問題、はい、ないです。
2: もう昔知らなくて全すごいあげてました、
1: ね。うんうんうん、
2: 味噌汁、
1: そうそうそう、昔はね、
0: あ、そうだよね、
2: 薄めて、
1: そう、まあ、その最後に昔と今をちょっとお話ししようと思うんですが、うん、はい、あと次、はい、ブドウ、
2: ブドウ、
1: レーズンとかブドウとか、
2: あ、皮も含め、
0: あ、うん、OK、 丸、×
2: ダメじゃない、
0: ×、お、
1: そう、正解は×です。
0: え、
1: あの少量でもダメなんだけど、
0: そうなんだ、
1: なんか理由が、これは完全には解明されてないんですが、ダメな子が
2: 合わない。
0: ブドウあげてたよ。
1: え、そう、うちもね、なんかね、昔はレーズンパンとかあげちゃってた。
0: うん、そうだよね。
1: そう、でも良くない。
0: あ、そうなんだ。
1: 私、はい、一応なんか蓄積的に良くなくな
0: る、はい、
1: 毒が、はい、蓄積されていくらしいです。
0: は
1: い、
0: 気をつけます。
1: はい、
0: はい、
1: 次、リンゴ、
0: はい、リンゴ丸、
2: 丸、
1: はい、丸なんですが、
0: はい、
1: 超大事なのが、
0: はい、
1: 種、
0: はい、
1: 種はめっちゃ毒があるので、種は除いてあげてください。
0: 種は除いてあげる。
2: 犬にとってはってこと。
1: そう、犬も猫も全部、
2: そう、
1: 種っていうものに毒があるので、
0: はいはいはい、
1: 気をつけてあげてください。
0: はい、
1: はい、次、
0: はい、
1: はい、チンチラに、
0: チンチラに、はい、チンチラオンリーですね、それも。そ、はい、OK です。
1: チンチラにレタス、
0: レタスはだってレタスでしょ、
2: 葉っぱでしょ、
1: そう、草食動物です。
0: いいんじゃないの、丸、三角、
1: お、
2: 三角、
1: お、間取った、
2: その出し方。問題の出し方、
1: まあね、本当は×なんだけど、うん、かろうじてどうしても水分取れない子とかはあげ

0: でもいいとは思うけど、あの乾燥地帯に住んでる子たちだから、はい、ほとんどその食べ物から水分を取るのに慣れてないので、はい、胃腸がついていかない感じです。
1: はいはいはい、
0: はい、
2: でパッサパサのやつとかだったらまだ、
0: そうそう、だから餌とか、うん、
2: 新鮮じゃない、
0: そうおやつとかも、あ、どういうこと、あ、
1: 乾燥させて、
0: 乾燥レタスだったら大丈夫、
2: 乾燥レタスというか水分が少ない分にはいい、
0: うんうんうん、大丈夫、食べれるって感じ、はい、でもそんな好きじゃない、
1: うんうん、ああなるほどね、
0: そうで、あとね、じゃあウサギに人参
1: は OK でしょ、丸、ま、
3: いいでしょ、丸、う
0: ん、丸ですね、
1: はい、
0: でも主食じゃないのでおやつ程度であげてください、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: ウサギ主食って何
3: と人参かって言いませんでした
1: ね、え、そうだよね、
0: あ、ウサギ、
3: うん、ウサギ、
0: ウサギ、そう、あの普通にウサギ用のペレットとか、あのチモシ、あの草を、
1: 草系ね、
0: をあげてほしいです。
1: そうですね。
0: はい。
1: はい、
0: まあ好きなんだけど、ね、好きだからおやつでいい。うん、
1: はいはい、
0: はい、そんな感じでいきますが、
1: はい、
0: まあ、終わりましたが、
1: はい、
0: クイズは、
1: はい、
0: まあ、あの食べても大丈夫な子とか。
1: うん、
0: 昔はそう、ね、例えば玉ねぎ味噌汁にご飯入れてあげてたとか、
2: は
0: いはいはい、そうさっきも言った牛乳をガバガバ飲ましてたとか、ね、子犬だったらなんか牛乳飲ましとけみたいな世代じゃない時代があったじゃん。
1: そうですね、
0: そうだけどそれと安全っていうのは別なので、
1: うんうん、
0: 大丈夫、うちの子は大丈夫だけどみんなは大丈夫じゃないっていうのだけ、はい、
1: うん、
0: とこうかなって
1: 。あ、なるほど、
0: ね、だから与え方とかも、
1: うんうん、
0: そう、人動物それぞれなの、
1: まあ、個体によってね、
0: うん、
1: 違いますよと。
0: そうそう、ね、好き嫌いも違うからね、
1: うんうん、
0: そうアボガド、そう最後にね、
1: はいはい、
0: アボガド前は、
1: はいはい、
0: 大丈夫って言われてたんだけど、
1: うん、
0: 今の時代もう絶対皮も実も種も、うん、全部毒があるって分かったので、
1: うん、
0: 気をつけてください。
1: そうなの。
0: はい、
1: それマジで
0: 大事、
1: はい、
0: 大事です、
1: はい、
0: 以上です。
1: 以上ですか、はい、
3: あ、動物とかの、
0: うん、
3: 与えるなら動物とかの専用 の, そのドッグフードだったり、
0: うんうんうん、
3: キャットフードを与えるのが、う
1: ん、それがベストらしいんだよ。
0: だからそうおやつもちゃんとペットショップとかに売ってるものがいいけど、でもリンゴとかさ、そういうなんかバナナとか、
1: うんうん、
0: そういうなんかやっぱ人間が食べてても毒がないものとかはもう ほとんどだから
3: 少量で、そうそうそう、おやつ程度に。
0: そうでもそれもアレルギーが最近あって、例えばなんかささみとかって犬猫何でもいいと思うじゃん、
1: うん、
0: それがなんかささみや、うん、鶏肉アレルギーの子とかもいるから。
1: マジだ、
0: そう
3: 人と一緒だ。
0: そうそうそう、
1: うちはささみ大丈夫ですね。
0: うん、
1: うん、
0: 大体ね、
1: 大好物、大丈夫。
0: そう、あと骨とかね気をつけてもらって。
2: あ、
1: 骨はね、
2: うん、あ、骨言うじゃないですか、
0: 鳥のね、
2: 鳥の、
0: そう、う
2: ん、あれは
1: 刺さった、人間もそうだよね、
2: 物理的な
0: ってこと。そう、火を通すと骨、鳥の骨は縦に裂けるから、うん、噛んだら刺さっちゃうんだけど、生だったら大丈夫なの、骨、鳥の骨、はいはい、でも生でね、なかなかあんまりあげることもないから、
1: そう
2: だ
1: ね、まあ、気をつけてもらう。俺の知り合いでケンタッキーフライドチキンを骨ごと全部食うやつ、
0: うん、
1: いたかな、
2: ガリガリして
0: 人として人として
2: 人として
0: 人が
1: そんな人がいた気がした。
0: なんか、ね、ケンタッキー食べてる音じゃない音が
1: バキバキ音してくる。そんな人がいたと思いました。本当か嘘かは分からないですが、
0: まあ、そんな感じで気をつけていただきたいです、はい、
1: 気をつけましょう。人間もね、
0: 人間も
1: 動物も食事はちょっと気をつけましょうね、うん
0: うん、そうです。
1: あと取りすぎがダメだよね、何でもね。
0: そうなの、バランスよくね、
1: はい、
0: うん、
1: ということで、はい、今日はね、あ、メール来てます。久しぶりですね、うん、皆さんお疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: 乾電上等でやらせてもらってる電気屋です。
0: お、
1: これは勝也さんですね、ビリビリ勝也さんです。
0: ありがとう。
1: 久しぶりですね。
0: ね、
1: うん、
0: どうしたんだろう。
1: ね、
2: どうしたんだろう。存在してるんだ。
1: 存在してますね。
0: お、
1: 5時過ぎてから気持ちが上がるような晴天になりましたね。うん、あ、今日の話ですね。はい、
0: ね。
1: なんかこの曲が頭に浮かびました。リクエストお願いしますということで、うん、聞いてください。
2: はい、
1: チャゲ&アスカ、天気予報の恋人。

0: でした、
1: はいはい、
0: 以上音ネキフォーチルルはい
2: チルルチルルン、
1: はい、
0: あ聞こえなかった、
2: うん、聞こえなかった
1: 早すぎた
0: ああ早すぎたあごめんごめん以上音ネキフォーチルドレンのコーナーでした
1: はい、
0: はい、
2: 顔で持ってた、
0: はい、顔見え見えないけどね皆さんにはねすいませんねはい、はい、そうあじゃあさっきのクイズのヒント俺から出しますよ、
2: はい、
0: 多分当たってると思うんで、大ヒントですよ、
2: はい、
0: この方の旦那さんは俺知り合いです大ヒントです
2: あそうなんですね
0: そうなんですよ
2: お
0: 知り合いなんです
1: 旦那さんだけ先に教えてもらって
0: それ言っちゃうとね分かっちゃう、どういう職業かを言っちゃうと分かっちゃうから
2: あなるほどそう知り合いなんですね
0: 知り合い
2: 俺なんか結構調べてたんですけど、
0: うん、
2: あそうなんですね
0: そう
1: ね
0: この間レッドウォリアーズで叩いてたりとか
2: あ
0: やば
1: あ
2: これ大ヒントなるほど
0: あそう
1: ドラマーってことあら
2: ほんってことですよね
1: 叩いて
0: はい、
2: はい、
1: 手叩いてた、手叩いてた、
2: それも絶対わかんない
0: じゃ
2: ん、
0: はい
2: 誰でも可能性あるんです
0: よ、はい、はい、そうヒントです、はい、俺の知り合いです、友達というとあれだ、ちょっと先輩なんで、うんはい、知り合いです、
1: えもう LINE とか知ってるぐらい、
0: LINE その当時ね、LINE なかったんだよ、知り合った頃、
1: あそっか、
0: そうです、すいませんね、はい。はいということで、はい、うん、そうですね。あ、サンドイッチさんのなんかあれですね、情報。4月で10年、10周年
2: 、ね。おめでとうございます、
3: ね。ありがとうございます。
0: で、6月にイベントがあると。
3: 27日土曜日、
0: 6月27、はい。
3: 春風亭昇作さん、
0: 昇作さん、
3: 落語家さんを招いてですね。
0: すげえ。
3: 寄席をちょっと14時からやります。
0: お土曜日14時から、
3: はい、
0: いい時間帯ですね。
2: あのお店の中でステージを作ってっていうか、
3: そうです
0: はいはいはいはい。
3: ご連絡いただいてですね。
0: まあ、翔作さんの方から、
3: はい、
1: うん。
3: じゃあちょっと今まで夜ばっかりイベントやってたんで、
1: うん、
3: お昼というか昼下がりもいいかなと思って。
0: はいはいはいはい。
3: ご年配の方も、ね、よく来られるので、そういう方向けにも。
0: はいはいはい、
3: 中心に、
2: うん、
3: といった感じで
0: 実際いくらぐらいでチャージっていうかその入場料
3: あ無料です
2: はい、
3: もう
0: すげえ
3: 全然
0: 太っ腹す
1: 飲み食いしてくれればって感
3: じそうですね
0: あはいはいはいはい
3: お昼ぐらいに来てゆっくり食事をしていって、
1: うん
3: う
1: ん
3: はい、いただいて、
1: うんうん、
3: その後こうゆっくり
1: ディナーショー的な
0: ディナーショーだ、ね、
3: そんな感じで、
0: ランチショー同じこと考えてたね
2: ランチショー
3: ランチショーだ
1: ランチショーだ
2: ランチ寄せ、
0: はい、すげえ
1: いい
0: ねねこの間のね、うん、
2: あ
0: の
2: 贅沢ですね
0: そう、うん、お祭りの時の講談師さんもそうだけど、うんうんうん、やっぱね落語家さんもね、うん、なかなかねそういう場に行かないとなかなか見れないじゃない、うん、
1: ね
0: こういう機会でね落語を見て興味持ってね
3: そうですね、
0: 実際演芸場行ってね、見るのもいいと思うし、
2: 無料で、
3: 無料で、
1: 予約、予約は
2: 飛びますか？
3: 予約とかはまあ受け付けてますけども、まあ一応なくてもどうぞっていう、
0: うん、
3: もう普通に
0: 27日
3: 土曜日、
0: 俺何もなかったかな？
2: あるですね、
0: ね、
2: あのライブですねこれ、
0: あ、
3: どんがぶりしてるんですよ。
0: あ、うちライブ入ってたらごめんなさい。
3: いえいえ
0: あ、そうだ、ごめんごめん。
2: でも時間がね、早いんだった
0: ら。2時とかリハーサルになっちゃうから。
2: あ、そうか。
0: はい。あ、そうなんですか。
3: 大丈夫です。
0: OK です。
1: 行ける人は行
0: って。はい、ぜひぜひ。
1: うん、
0: ね、西川口東口 ですね。歩いて5分ぐらいですよね。
3: 5分ぐらいですかね。
0: サンドイッチファクトリーさん、はい。
1: うん。
0: まあ調べればバンバン出てくるんでね。
1: うん、
0: サンドイッチさんは。
1: はい。
0: ね、ということです。はい。時刻は19時32分を回りました、
1: うん、
0: サウンドクリエーション音ネキ FM 川口856スタジオから生放送でお届けしております

0: サウンドバーの時間の時間がやってまいりました、うん、皆様いかがお過ごしでしょうか、うん、私はこの間シャンプーを変えたところプッシュしたら真っ黒な液体が出てきてびっくりしました。
1: どうしたの？

0: 大体なんか白っぽいのとかじゃない、シャンプー、うん、リンスは、うん、真っ黒いの出てきてびっくりして、うん、まあシャンプーなんだけど、ちゃんと
1: 炭入りみたいな、あイカ炭、イカ炭じゃないや、
2: 竹くっせんじゃない、
1: 竹炭とか
2: めっちゃくっせえやつだ。
1: 竹炭って言おうとしたの。違う。
2: ね、くっせえやつだそれ。
0: 歯磨き粉もね、イカ炭入れない。くっさ、くっさって。面白すぎ。
1: 違う。
0: くっ
1: せえよそれ。ダメだ。竹炭です。
0: そういうのの書いてなくて買って、そしたら、
1: ま、集め替えたの、
0: 違う、あ新しいボトル、プッシュの買ったら真っ黒いの出てきて、
1: 髪の毛黒くなるやつ、あのムラシャンみたいな、
0: あ違う、普通のシャンプーだよ、なんかね、頭皮の油をごっそり取るみたいな書いてあったから、そしたら真っ黒でびっくりしました。
1: はい、
0: はい、イカス
1: ミ、イカスミじゃなかった。
0: ダメだ、そう
1: だね。もういいよ、早く言って。
3: つぼっちゃった。
0: ダメだ。
1: ちょっと待って。ちゃんとして。
0: いや、この間ね、うん、あの日曜日に FM 川口さんのあの、うん、メディアでやったイベント行ってきて、はいはい、その時に帰り際に、あまあリスナーさん、うん、うちの番組聞いてくれる方とちょっとお話しして。うんうんうんまあそこでびっくり、久しぶりの方で、
1: うんうん、
0: 大阪から来てる方 で車で来てるよう でカールを一箱もらって、
1: お
0: でそのそう
1: 見ました、見ました、その写真は、
0: カール、
1: はい、カール
0: 2種類 5袋ずつ入ってるから、
1: ありがとうございます。
0: でその後そのね、うん、カールの箱を持って、うん、川口市内をぐるぐる回ったんだけどまあ いやそれでね、うん、そこその他の何人かもあったんだけど、
1: うん、
0: あもみさんにも会いましたよ、
1: うんうんうん、
0: 声かけていただいて、うん、でもう一方いらっしゃって、その人は、うん、その方はサイレントリスナー、いわゆるこう聞いてますよっていう、
1: ありがたいです、うん、
0: そういう方が多分今ので大爆笑してるっていうのがもう想像できて、
1: そんなそのね、
0: そう
1: イカと竹を間違えたから、
0: そうです、はい
1: あそんなことを、
0: さすがだなです、ね、やべえ時間やべえ、はい、
1: いらっしゃいませ、
0: 週の真ん中水曜日、皆さんこんばんは、
1: こんばんは、
0: 嵐 5月31日をもって活動終了しちゃいましたね、うん、と、
1: はい、
0: ね、イギリスかぶれのロックババア、サピッツギターボーカル、うん、さっちゃん、
1: ありがとう、
0: も大好きな嵐って
1: 書いて
0: ある、めいっ子ですね、これおいっ子とめいっ子は
3: めいです、
0: めいですよね、はい、ダメだ、めいっ子の影響が強いかなと、
1: うん、
0: 嵐10周年記念にリリースされた、
1: うん、
0: ライブ 5x10 とシングルミュージックビデオ集の DVD が欲しいとおねだりされて、
1: うん、
0: それを見ちゃってから、それまでは深夜枠のテレビ番組で嵐がね、こんなことを、うん、今ならコンプラ的にダメなことをやらされてて、アイドルも大変だなと面白がって見てた程度だったのが、
1: うんうん、
0: ライブでの嵐のエンターテイメントっぷりったらもう、
1: うん、
0: ババアも心揺さぶられました。
1: うん、
0: そっからかも、すっげえもう嵐好きで、
1: 私もそうなんだよね。
0: え、そうなの？
1: 違う、私も全然興味なかったのに、一回なんかチケットをもらって、でディズニーシーかなんかでやる、
0: うん、
1: そんななんか当たった人しか入れないみたいな、
0: あ、はいはい、
1: それを見に行ってから大好きになった。
0: へそう、あやっぱ すごい、
1: たまたまもらったんだけど、
0: すごいね、
2: 面白いんですね、
0: う
2: ん、
0: やっぱそういう魅力があるんですね、この嵐の5人
1: は、
0: ね、
1: うん、
0: 松潤の主演ドラマが当たったのをきっかけに嵐が勢いついて、ニノ、うん、が嵐メンバーをうまくいじる、
1: うん、
0: 相葉ちゃんの人の良さが嵐を明るくする、
1: うんうん、
0: 桜井くんが嵐をまとめる、
1: うん、
0: 大野くんが嵐を支える、
1: うん、
0: まさに日本の国民的アイドルですよ、
1: うん、
0: 26年半お疲れ様でした、ありがとう嵐ということですね、う
2: ん、確かにお疲れ様ですね、
0: 26年半ですよ、26年半
2: アイドルの一線として、
0: そうだよね、うん、
2: すごいですよ
0: ねメンバーもね全然こういろ、うん、なんか変わっちゃったりとか、うん、今知ってる ね、
1: うん、
0: いるけれどもそれもなく、
1: うん、なく
0: なんか見てて仲良さそうだもんね、
2: ご
0: 人
2: して
0: 、
1: うんうん、
2: ね、なんかいいですよね、
0: いいですよね、
3: なんで解散って言わないんですかね、
0: 活動、まあ

0: 解散ですよねこれは
1: 実質、
0: うん、活動終了まあ解散っていうとなんかみんなバラバラになりそうな、
1: でなんか
0: 終了でっていうなんか、
1: うん、言いました。事務所はずっとなんかみんな一緒みたいな感じじ
0: ゃないですか。いやみんな、いや多分
2: 大
0: 野君も辞めちゃったし、
1: うん、
0: それもバラバラになってるんだけれども、
1: そうなんですね。
0: そう終了っていう方がなんか仲いいまんまなんか、うん、解散って言うとさ、うんうん、はい解散みたいなさ、うん、なんか冷たいじゃん。
1: 寂しいね。
0: そうそうですね、うん、はい、ということでリクエスト聞いてください。嵐ハピネス。

0: 嵐ハピネスでした、はい。これねサビで、うん、転調するもんだから走り出すぜの音程が取りにくい曲です、うんうんうん。今度嵐縛りのカラオケでもやりましょう。
1: あ、やりたい。
0: 参加希望の方は音の駅またはオイラに連絡ください。
1: やろうやろう。
2: おいいね。
0: 番組使うか
1: 今ね。よっちゃんからも LINE が来て、はい、キャロルの
0: キャロル、はい、キャロルのよっちゃん。
1: おあの嵐めっちゃ喜んでるって言って、そうでも嵐は解散じゃないってみんなで言ってるから、ね、そうだからキャロルでやろう。
2: やろうよ。
0: あ、カラオケ大会ね。
1: カラオケ大会。
0: キャロル縛りじゃねえや。嵐縛り。オッケー。
2: メガネありがとうございます。
0: メガネ。嵐さん。何か忘れてるからね。
2: やったね。はい、行くとね楽しいから ねちょっとね盛り上がっちゃうんですよ俺。
1: まあまあひどい、
0: そうキャロルのよっちゃんは来週
1: 来週はい、はい、来ていただきます。
0: アラチョさんは来週いない
2: です、ね、いないんですよ、ね、
1: あ、そっか、はい、メガネだけ置いてく
0: る。はい、ということで、うん、何言うとしたんだ。
1: あ、忘れちゃった。あれじゃない、はい、あ、大丈夫
0: 大丈夫。あ、
2: いろいろ来てますよ、うん、X、
1: はい、X、 あのね、あ、はい、久しぶりにのっちさんから
0: 。のっちさん久しぶり。
1: 大人の駅の皆さんもハッピーウェンズです。
0: ハッピーウェンズ。
1: 今日は一日仕事休み&陸上の練習休みで、
0: はい、
1: 久しぶりに FM 川口でいい、
2: ありがとうございます。
1: 皆様台風の影響を受けずでご無事で何よりです、
0: はい、
1: で最初じゃないや、
0: はい、
1: なんとかチルドレンのコーナーで、
0: フォーチルドレン
2: 覚えろや。
0: フォーぐらい出てきなさい。
1: ジャギアスはもう30年来のファン。
0: お、
1: 天気予報の恋人、選曲ありがとうございます。たくさんギターの練習したなって。
0: そうなん、偏ってんな。
1: うちらの中で誰か知ってるかなって言ってた。
0: いた、
2: さすが。
1: いた、いらっしゃったので嬉しくて読んじゃった。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: いらっしゃいませ。
0: はい、これ合ってるよね。はい、クリさん、音の駅メンバーの皆さん、ハッピーウェンズデイ。
1: ハッピーウェンズデイ。
0: 台風は皆さん大丈夫でしたか、
1: はい、
0: なんとか無事通過したみたいでほっとします。
2: まあそうですね、
0: あと211日かということですね。リクエストですがザ・ラプトルズという日本人バンドのサーカスをリクエストお願いします。お、なんか武骨でかっこいいなと思って掘り下げて最近聞いている人たちです、
1: うん、
0: 調べたらまだ20代の子たちで、はい、
1: お、
2: 若いな、いろんなの知ってんな。
0: ロックンロールバンドですよ。
1: サーカスって言いましたよね、うん、
0: それは、はい、言いましたけど、これは曲名です。はい、すいません。
1: すいません。
0: はい、では聞いてください。ザ・ラプトルズ、サーカス。

0: ザ・ラプトルズサーカスでした、うん、はい、元気がいいバンド出てきていいですね。
1: おいっすね、
0: はい、
2: ういいらっしゃいませ。
0: 5月ラストの土曜日に、うん、埼玉県出身のお相撲さんの断髪式を国技館で拝見し、うん、胸いっぱいの感激を味わった、うん、白根
2: 美
0: 恵、
2: ありがとう。
0: ドキドキ、はい、今週は坂本美雨さんがクレバさんとコラボした I'm Yours をリクエストします、うん、冒頭から愛すること恐れないことと美雨さんの伸びやかで透明な歌声が心をわしづかみにします、うん、続くクレバさんのラップが愛があればどんな垣根を越えて時も越えていく星を渡ってと踊るような、うん、心地よさで響きます、うん、愛がつなぐぬくもりを感じさせる曲なのでぜひよろしくお願いします。
3: いいですね、
0: 白根さん語彙力すごいよ ね、
2: ね、
0: 俺全くないからさ、うん、この曲すげえんだよとか
2: いいよね
0: いいよねとか
2: いやみんなすごい
1: ですよ ね、 すごいですよね、
0: 元気がいいバンドでたよね語彙力このすごいな、ね、
2: 素晴らしい、
0: 愛がつなぐぬくもりを感じさせる一曲、すごいですね、
2: すごい、出てこないわ
0: 私に、出てこないです坂本美雨さんご存知ですか？
2: 分かんない、
0: 坂本龍一さんと矢野顕子さんの娘さんですね、そう、で終わっちゃった、マジか
1: じゃあかける、
0: 坂本美雨、クレバ I'm Yours

0: 坂本美宇クレバ I'm Yours でした、うん、はい、ね、美宇さんはなんか楽器のような声っていうかね、サウンドとマッチしてすげえ綺麗な透明感のある、いろいろ語彙力今いろいろ試したけどやっぱダメだ、すげえやっぱすげえ
1: クレバのラップもいいですね、
0: うん、はい、では以上以上、サウンドバーのコーナーでした。あなたの耳には何が残りましたか。イカスミヤスミ
2: いい、残さなくて、
0: はい、続いては、はい、クイズの正解です、
2: はい
1: はい、
0: 時間ないですよ、
2: 正解はこの曲第、はい、

0: 正解は浅香唯衣さんの、はい、シーガールでございました。三代目スケバンデカ浅宮咲、
1: 浅宮咲三代目ね。
2: はい、
1: これそうですね、高校生ぐらいの頃だか卒業してからかコピーした覚えがあります。
0: ああ、そうですか。
2: 正解者は、
1: はい、
0: 正解者、
1: はい、正解者お願いします。
0: あのね、はい、クイズわかりませんはい、っていう方が R 弟子3号さんね。
1: あ、
0: でもね、はい、3代目スケバンデカですか、
1: はい、
0: 南の横か浅香唯衣どっちかですね、
1: はい、
0: 南の横は2代目です
1: 2代目
2: ですね。あ、全然
0: 思わんない許さんぜよですね、
2: は
0: い、ヒントから推測するに浅香唯衣で C ガールしか知らないっす。
1: お、正解です。
0: サビッツギターボーカルさっちゃん、
2: ありがとう、はい。
0: あとね、白根さん、
1: 白根さん、
0: 長めのイントロクイズの答えは浅香唯衣さんの C ガールでしょうか。
1: 大正解です。
0: ヒントで、
1: はい、
2: おー、すごい。あと、はい、X のぶりんさん、
1: のぶりんさん、
2: もうイントロクイズ正解はこの曲大っていう写真をいただいたんですが、めっちゃ可愛いね。ジャケット、
1: あ、そうそうそうそう、浅香唯衣さんですね、
2: 可愛、
1: うん、
2: い、 い、
1: まあ、C ガールのジャケットですね。の
0: ぶりんさんもね、
2: うん、
0: サミットの63セールに行ったらしいです。
1: はい
2: はい、
1: はい、そうですね、あとリクエスト来ててかけられなかったんですけど、
2: うん、
1: サウンドクリエーションの皆さん、ハッピーウェンズデー、
2: ハッピーウェンズデー、
1: 並木祭りに皆さんに会えて嬉しかった、うん、R 弟子3号です。
2: お、はい、ありがとう、
0: 嬉しかったね。
1: 6月1日から2回目の治療が元気にスタートしました、
2: うんうん、
1: まだまだ副作用とか倦怠感とかは後半に来るので、
2: うん、
1: 点滴 3,4 個ついてて、もう今日も院内お散歩してました。お、元気だね、
2: うん、
1: もう皆さんが追ってくれた千羽鶴めちゃくちゃ嬉しかったです、
2: うんうん、
1: そのおかげですごく元気ですということです
2: ね。よかった、
0: よかった、
1: で、うん、今週土曜日にね、6月6日、うん、しげっぱ、笠でしげっぱですね、
2: うんうん、
1: の、2周年ライブをうちでやるんですけど、その時にね、親友のギターがオープニングアクトをやるので、ということで、うん、リクエストをいただいてたんですけど、ちょっと時間の関係でかけられなかったということですね、すいませんね、うん、まあまあ元気になってね、うん、早く元気になってほしいと思います、うん、はい、次、はい、次だって
0: 合言葉がある
1: んですね。サンドウィッチファクトリーさん、サンドウィッチ、
2: 今月の、
1: あ、今月の合言葉思い出した？
3: 10周年おめでとう。

0: おそれぐらい覚えといてよ。忘れちゃったってさっき言って10周年おめでとうで、
1: いくら
2: 5パ
1: ーやった。
2: 今月いっぱい、
0: 今月いっぱい、6月いっぱいですね、
1: うん、
0: で6月27日にね、
2: 周年
0: 小作、小作さんです。
2: 春風亭
0: 小作
2: さん、
0: 春風亭小作さんですね。
2: 翔太さんのお弟子さんだそうです。
0: 翔太さんの、
2: お
1: お、
3: 春風亭だからね、
0: お楽しみですね。はい
2: はい、
0: なんか今日もいろんな曲がかかりましたね、
1: うん、
3: あれは動物は合言葉イカスミで割引になる。
1: するする
0: イカスミで
3: 10%
1: オ
3: フ。お
1: い
3: やいいね、いいじゃねえか。
0: はい、
3: いいですね、勢いがすげえな、勢いが。
1: はい、
0: なんかね今週来週天気悪そうなんですけどね、
1: うん、
0: で
1: もね、梅雨なんだよね。
0: 梅雨になりそうです ね、
3: この気温がなんかそこまで上がらなそうだから、
0: まだいい
3: かもしれないですけど、
0: でもこれからジメジメが始まりますよ、ね、皆さん、
1: うん、
0: ジメジメもね体調崩すんでね、気をつけてください ね、
1: うん、
0: はい、ということで来週はキャロル、キャロル、キャロルの
1: よっちゃんが、
0: よっちゃんがゲストで来てくれます、
1: はい、
0: ということで高橋君今日はありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ではまた来週、
3: また来週。
4: ここからの10分間はシティインフォメーション、川口市の時間です。今週は川口市役所広報課の恩田と
3: 小泉と
1: 原が
4: お伝えします。
1: 6月だね、
4: はい、6月に入りました。
3: 早い、
1: はい、早い、早い、早い、もう半年終わるから今年も、
4: もうね、
1: 今月年で考えたら
3: 半分、
4: 半分だ、
1: 半分終わっちゃった。もう皆さんやり残したことないですか。
3: いや
4: ないね。
1: 早いねってか。
4: もう振り返りだ、
1: うん、もう振り返り、
4: まだ夏来てない
1: から、確かに夏男だ。もう暑いよ、毎日来てないよ私は。
5: 夏と冬しかないから。
1: いや
4: 私もね、梅雨がちゃんとやってきてくれるのかしら、
1: う
4: ん、
1: そうですね、
4: うん
1: うん、
4: ゲリラ豪ばっかりで ね、 本当にね、ということでね、
1: は
4: い、
1: うん、
4: さあ広報誌もねまた6月号、うん、
1: はい、
4: さあ今回の表紙、
5: お
1: なんかちょっといい ね、
4: い
1: ね、色合いがね、
4: す
1: 素敵ですね、
5: 写真展に出せそうなね、
1: うん、確かに
4: 写真カワセミということで、
1: カワセミですね、
4: はい、カワセミが餌を取ってる瞬間ですかね、は
1: い、そうですね、ちょうどなんかね子育て期らしいんでね、これぐらいの時期が ね、
4: ね、なんかうちの広報職員がね
1: 確かに、はい、
4: 粘って粘って、
1: ね、もうそうですね、
4: 朝から粘って、
1: そう、野鳥の会の方々と同じくね、一緒にこう粘って早朝から撮った写真です。
4: 撮った写真、
5: こんなね、うん、自然が残ってるんだなと、
4: これが ね、 ね、川口だということをね、
1: う
4: ん、気づいてほしい、
1: そうですね、
4: ですよね、写真もすごいけど、川蝉こんな綺麗なね、
1: そう、
4: 鳥がいるんだ
1: っていう、そう、はい、川口にいるんだということでね、うん、
4: 自然の町川口、
5: お、
1: いいですね、うん、すごい語呂がいい、
5: うん、
1: よ
4: っ、よ
1: っ、よっ、
4: よっ、よっ、ということでね、
1: はい、
4: 6月、はい、6月の最新情報、
1: はい、
4: はい、まずはね、やっぱりね、うん、この2ページ見ていただければ、
1: はい、
4: と思うんですけども、
1: はい、
4: ね、あの掲示板とかにも貼ってあると思います、
1: はい、
4: ペイペイ、
1: いや来た、
4: 来ました、経済対策の一つとしてですね、はい、最大 25% 戻ってくるキャンペーンということでね、
1: 4分の1も戻ってくるんでしょ、
5: す
1: ごい、
4: ペイペイにちょっと限ったお話なんですけど、うん、
1: はい、
4: まあ、川口市内でね、
1: はい、
4: ペイペイこの加盟店でペイペイ使用して買っていただくと、
1: はい、
4: 最大でこう 25% 分の還元されて、
1: すごいな、
4: ペイペイのポイントで戻ってくるということでね、
1: いいな、お得すぎるな、
5: うん、ですよ、一人1万ポイントですか、
4: これは1万ポイントということなので、ちょっとこれがね分かりづらいので、
1: はい、
4: 1万ポイント、まあ、はい、あの1回の付与の上限が2000ポイントなので、
1: はい、なるほど、
4: 1回あたりのお買い物8000円ぐらいがちょうどいいですね、
1: は
4: い、
1: なるほどね、
4: 1回あたりのお買い物8000円ペイペイって払ってもらってそれをかける5回ですね、
1: 8000
4: 円かける5
1: 回
4: していただくと、もうちょうど1万ポイント、
1: なるほど、
4: ペイペイって戻ってくる、
5: すごい、
4: はい、
1: てか1万戻ってくるんだ、
5: すごい、どうしよう、何かを、
1: 何か、何かを、うん、何で食べよう、食べよう、何食べよう、
4: 食べるも OK だし、
5: ね、どうしよう、
4: 今回はね、はい、あのスーパーとかもね、
1: はい、
4: 確か OK、
1: あ、本当ですか、あ、じゃあ前回やってたものよりも結構幅広
4: になってるはずです、
1: めちゃめちゃありがたいですね、
4: お買い物は川口、ね、
5: もちろん地元の商店街も、
4: あ、食べよう、
1: 素晴らしいよ、
5: 行ってみたいとこいっぱいあるから、
4: ね、うん、やっぱね職員としてはそういう方で、ね、買ってほしいよね、
1: 確かにね、
4: 個人商店とかでね、
1: 確かにね、
5: ぜひぜひね、
1: ちょっと今までちょっと入りづらかったお店とかももしかしたらあるかもしれないですから、
4: お店はねちょっとあのアプリ内でマップとかを見てもらって、
1: あ、そうですね、それで
4: これが大賞店だなっていうのを

0: 見てもらって、
1: はい、楽しみ、はい、
2: それを6月、
3: はい、1日か、
2: あ、1日から
1: 始まってる、今日からだ、今日からだ、今週からだ、
3: 始まってる、もうこのチャンスポイポイしないで、
1: あ、
2: ペペポイポイ、
1: うまいな、
3: しないで、
2: すごいよ、
1: ちゃんと皆さん使ってくださいね、はい、一応あの30日までなんですが、うん、はい、一応あの上限とかにね、
0: そう、上限に達しちゃうとこう、はい、こう 中止というかあの終了してしまう場合がね、そうありますので、
1: いっぱい買ってね、はい、経済回していきましょう、カービィの経済、
0: 一応ね、そう、あと支払い対象方法がね、ペイペイの中でも対象外のものがあったりするので、はい、ちょっとそのあたりはねホームページ見ていただいて、ちょっと ね細かい設定になっているので、は
1: いはい、難しいですね、
0: ちょっと難しいというところなんですけど、はいはい、ペイペイってお願いします。
1: はい、ます、
2: はいはい、
0: はい、はい、お、ね、はい、早く小泉さんもねダウンロードしてください。
1: あ、そう
2: だ、してないの。いや、ありとあらゆるのしてますよ。
1: アプリの利用方法などはね、うん、カスタマーサポートセンター窓口とか、ね、
2: まずは
1: ね、ありますからね、
2: 電話してみます、
1: 電話するのもありかもしれないですね、はい、はい、はい、ということでペイペイでした。
0: はい、経済回していきましょう。
1: はい、
0: ということでね、はい、あとね、あ、募集のお話が、
2: はい、
1: はい、
0: ちょっと7ページですか。
1: 7ページですね、はい、まずリリアがね、はい、いよいよ7月1日からグランドオープン、はい、早いね、早い、
2: ずっと先だ
1: った。そうそうそう、プレオープンからのグランドオープンが7月1日からですね、はい、まあ、いろいろリオープン記念公演っていうのがあるんですが、ちょうど7ページにご案内してるんですが、うん、深川プレゼンツ、深川さんってネーミングライツパートナーのね、はい、深川未来ホールの深川さんがですね、はい、無料で親子で親子を招待してくれるということで、親子文化体験シートっていうものを用意してくださってます、
0: うん、
1: はい、ということで対象公演が一応こちらに書いてあるんですが、一応6月1日から始まってるのが2公演ありましてですね、一応抽選にはなるんですけれども、一応6月1日から2公演やってるので、ぜひ親子で、小学生、ね、そうですね、小学生とかあと未就学児からも参加できるものもあるので、うん、はい、ね、ぜひご覧いただいて、
2: 子供のうちからね、本物の音楽、ね、美術に触れるっていうのは、
1: 文化に触れるのは大事、
0: 生音っていうのはやっぱりね、
1: う
0: ん、大事よね、
1: うん、
2: 考えなくじゃなくて感じ
1: 感じるんだ、あ、
0: Don't think be
1: ペペが、あ、でも似てたんですよ、
0: 無料、無料でね、
1: うん、これは、はい、無料でと、ね、いうところで、はい、今後もね、いろいろ10月とかからもね、あるので、ぜひホームページとかもご覧いただいて、
0: はい、
1: ぜひ応募いただきたいですね。
0: そうですね、この大正公演もなんかすごい、はい、なんかすごい勢ぞろいですね。
1: そうですね、うん、フルオーケストラとかバレエとか、う
0: ん、野村萬斎さんの世界も覗けちゃう、
1: 狂言も見れるんですよ、
0: おいおいおいおいおいおつって、
1: あと
0: ペイペイ、
1: あ、ペイペイ、はい、ということで、
0: アム
1: アムアムアム、ポロリポロリということで、
0: ちょっとね、ずれちゃって、全然
1: 分かんなくなっちゃって、はい、だから本物ね、こんな偽物じゃなくて本物を見ていただきたいということで、ぜひ、はい、リリアの方もよろしくお願いいたします。
0: はい、はい、ということでね、ちょっともう一個ね、はい、体験系の、ね、募集をね、
1: これ私が大好きなイベント言っていい、
0: あ、ちゃん大好き、
1: 言っていい、うん、広報川口13ページに入ってるんですけど、うん、子ども自然体験村、これ私経験者だから、あたい小学生の時に行ってるんだから、すっごいこれ楽しいんだよ、
2: すごい、
0: うん、どんな体験よ、
1: ね、とりあえず 親の元を離れてテントで泊まるっていう、そう、親から離れるんですよ、この小学生たちが、まあ、小学校5年生から中学生なんですけれども、うん、はい、これね、結構もうなんて言ったら、私言語化できないけどすごく楽しかった。
2: 小学生
0: そのまま。何の時に行ったんだっけ？
1: 私は小6で行ってですね、うん、まあ、自分たちの時はもっと長かったんですけど、まあ、でも2泊3日親元離れて自分たちで飯盒炊爨とかしたり、
2: すごい、
1: ね、もうハイキングしたり、うん、すっごい疲れるけどすっごい楽しいイベントなの。
2: 今ほらゲームとかね、
1: そう
2: ばっかりの子供たち多いから、
1: デジタルデトックスですよこれは、多分
0: 画面を見ないで生活してみなさい、
1: してみてください、
2: 火ってこうやって起こすんだね、
1: まあ、それは多分ね、火、あ、ちゃんと火はチャッカマンかもしれない、もしかしたらけど飯盒炊爨とかも多分今もやるんだと思うんです、うんうん、で一応場所が群馬県のみどり市でやるんですけど、で申し込みがもう始まっていて、申し込みフォームでですね、で一応男女各20人ずつで、申し込みは抽選なので、はい、先着順じゃないですか、
2: あ、よかった、じゃあゆっくりね、
1: そう、これ原おすすめのイベント、
0: お、
2: うん、
1: マジで行ってほしい、いい経験をしてほしい、
0: そうよね、
1: はい、
0: なかなかね、やっぱねテントで泊まるとかあるけど、キャンプファイヤーはなかなかこういうのじゃないと
1: そう
0: ちょっと体験できない、
1: 確かに家族で行っていくのも楽しいですけど、うん、まあ、知らない人たちと交流しながら、うん、2泊3日過ごすということもいいですのでね、
2: はい、だってこんな大人になっても鮮明に覚えてる
1: って、ね、覚えてるよ、もうめちゃめちゃお世話に

0: してください。ということで、はい、あと同じページに、ね、青少年祭りというのもね、今週末日曜日に、6月7日日曜日にキポラ広場ですねであるので、はい、これもいろいろ毎年恒例の楽しいイベント、ね、
1: 楽しいですよ、
0: うん、この日はね、歯と口の健康フェスティバルも
2: リリアで、
0: そうリリアであるから
2: ありますんで、
0: そのそれに行ってから、うん、青少年祭り行ってもらって、おでご飯食べて、
1: ま、帰りにね、
0: そうペイペイ ペイペイでご飯食べて、
1: ご飯を食べて帰る、
0: で買い物して帰ろうということです。もう完璧な一日だ。
2: そう本当だ、うんうん、歯磨きして、
0: 歯磨きしてちゃんと帰ってね、ちゃんとねブラッシング
1: コーナー、帰りにあのそうあの歯ブラシもペイペイで買ってもら
0: います。確かに買ってもらっちゃう、歯磨き方歯ブラシ、
2: すごいね、
0: 全部が歯口で完結ですね、
1: するよ、
0: 楽しい、
2: 歯磨きも、
0: 歯磨きはまあそうですね、歯磨きはお家でもいいしね、トイレでしてもらってもいいですね。
1: はいはいはい、はい、ということで6月も楽しみやってまいりまして、
0: すごいね、わけだ、夏が近づいてきた、
1: 夏が近づいてきてテンション上げていきましょう。
0: 確かに皆さん、うん、暑さには気をつけてね、はい、過ごしていきましょうね、
1: はい、ということで、はいはい、以上シリインフォメーションでした。今週も川口市役所広報課の恩田と
2: 小泉と
0: 原が
1: お伝えしました。それでは
0: また来週。

0: 日本から世界へ、世界から日本へ、国を越えて人をつなぐ国際交流プログラム、メルティングポット。この番組は北区王子東京国際知識学院の提供でお送りします。
1: FM 川口 85.6。
2: 皆さんこんばんは。メルティングポットの時間がやってまいりました。パーソナリティは歌って踊る料理研究家斉藤和子と
3: 五十嵐です。
2: この番組は海外で活躍している日本の皆さん、そして日本に来て頑張っている世界各国の皆さんをゲストに迎え、お話をお聞きしています。本日のゲストはモンゴル人のパタラングイさん。来日して1年1ヶ月、理事長の学園の在校生なんですね。
3: そうなんです。
2: 理事長がわざわざゲストに呼んだということは、とても優秀な生徒さんということでしょうか。
3: いや、私わかんない。
2: わからないけど呼んじゃったんですね。
3: はい、
2: わかりました。
3: 私は学生の評価は全然立ち触ってないんで。
2: わかりました。
3: 全然わかりません、
2: はい、では、はい、自己紹介、そしてお話ししたいことがあったらもう自由にお話ししていただいて結構ですので、どうぞお話しください。
4: はい、私は中国の内モンゴルから去年の4月日本に来ました。今東京国際知識学院で勉強しています。趣味はテニスとランニングです。
2: テニスとランニングが趣味なんですね、
4: うん、
2: モンゴルってテニスとかランニングとか、それは皆さんがやるものなんですか。
3: ランニングはよく聞くんだけど、テニスってのはあんまり聞かないよね。
2: あまりモンゴルではやらない、
3: はい、
2: もしかしてそれは上流階級の方の趣味。
3: それはあります。
2: あ、そういう感じなんですね、
3: は
2: い、やっぱり。
3: ちなみに本人はなんでテニスをやってるんですか。
4: 私は大学校の時、私はいつもランニングが大好きなので、でも私の体力がいいったら、先生がテニスもやってみて、
2: テニスが向いてるよと、
4: はい、
2: 先生が言って、
4: はい、
2: そしてお前テニスをやれと。それテニスクラブみたいのあるんですか。大学にも、モンゴルの大学にもあります。それ部活動みたいな。
3: 私は学生時代はよく通ってました。
2: そういうのもあるわけなんですね、
3: はい、
2: じゃあそういうなんかサークルみたいなものに入って、
4: うん、
2: そこでテニスをやっていたっていう風な形。
4: そうです。
2: なんですね、わかりました。で、日本に来てからはどうですか。テニスやられてます。
4: やられてます。
2: やってるんです
4: ね。はい、やってる。
3: 出ますか。何のためにやってるんですか。
4: 私は日本語がもっと上手に、なりたいのため、朝を早く起きて、さっき日本ではモンゴルと全然違います。さっきテニスコートが予約が多分
2: 取れない。
4: はい、
2: テニスコートを予約して友達と、そこでテニスをやってるってことですか。
4: はい、日本のテニスやろうのとき

0: あのいっぱい日本人がいるので、
1: なかなか予約も取れないけど一生懸命頑張って予約してテニスをやっていると、はい、はい、モンゴルだともう使い放題だったんですか、テニスコート。
0: テニスコートはあの直接入ったら遊びました。
1: 特に予約したりするとかじゃなくて、うん、空いたらやるっていうふうな形。
2: ある日テニスの道具を学校に持ってきたんですね。あれって、あなたそんな余裕あるんですかって聞いたんですよ。
1: そんな暇だったら勉強しなさいっていう。
2: そうなんですよ。そしたらテニスをやるのは日本人友達作るためにやり始めてますってことを聞いて許したんですけども、
1: それ友達ができると自然に日本語も上手になるから
2: ってことですよね。そうですね、そういう発想が私も初めて学生からこれを知って、なるほどって、そうすれば当然日本人友達が作れますよね。
1: そうですよね、う
2: んうん、それも一つのすごく努力の一つだなと私は思いました、うん、はい、
1: でやっぱりテニスをやって日本人のお友達ができて日本語は上手になったと思います、
0: はい、
1: あそうか。だって1年しかいないのに結構話してますよ、パタラングイさん。
2: そうですか。
1: まあね、いつこの話をすると理事長が自分のところの教育がいいからだってことをいつも言うんですけど、まあ、教育がね良くてもやっぱり本人の努力がないと語学っていうのは上達しないので。
2: そうなんですよ、ね、まあ、
1: テニスをやりつつ日本語を覚え、希望これ以上厳しくしなくていいと思います。どうですか理事長、厳しいですか。
0: うーん、厳しくない、
1: ね、言いづらいですよね聞いても。まあ厳しいというふうに言ってた人も過去にはいらっしゃいましたので、あの卒業生の方、理事長は厳しかったと言っています。あのまあ、在校生だからね、いろいろ言いづらいこともあるかとは思いますけど、今日は他には何をお話ししようと思っていらしたんでしょうか。
0: あ、私は、うん、あの暇の時も料理を作ることは大好きです。
1: それはモンゴル料理ですか。
0: はい、
1: あ、モンゴルの料理を日本で作っていらっしゃる。
0: はい、
1: どんな料理を作られます。羊の、
0: はい、
1: 羊の肉って日本で手に入ります。売ってる。
0: 売って、あ、はい、
1: あ、売ってるのね。最近はやっぱりスーパーとかで買うんですか。あ、それともそういう外国人の方が行く店で買ってます。
0: そうですね、あの普通 の、 あのスーパーで
2: と、ね、売ってますよね。
0: 売ってます。
2: 売ってますよね、
0: うん、
1: じゃあそれを使ってモンゴルの料理を作って、え、調味料とか手に入ります。モンゴルの
0: 調味料、
1: モンゴルの調味料って何だろう。
2: 調味料、
1: まあ、塩とか
2: ご飯作る時に塩とか
1: 醤油とか、塩はまあ手に入るだろうけど、
0: あ、
2: はい、
0: 一三点なん
2: と、あ、物産店から買ってる、
0: 買ってる、
1: あ、そういうところで買われてるってことですね、
2: なるほど。
1: ちなみに得意な料理は、
0: 得意な料理は肉まんとか。
1: あ、肉まん作るんですね。
0: はい、
1: あ、肉まんとか作る感じですね。私一回あの理事長にモンゴル料理の本当にモンゴル人ばっかりが集まってるとお店に連れてってもらったことあるんですけど、肉まんとかはなくて本当にずっと羊の肉でしたよね。サラダもサラダの中にも羊の肉、それでミルクティーって書いてあったから、そうだミルクティーを飲んでみようと思ってミルクティーを頼んだら、それはミルクティーというよりはお粥ですよね。
2: まあ中に何も入れなければミルクティー、
1: 入れないミルクティーもあるんですね。
2: ありますあります。
1: 私が行ったそのお店では、はい、日本でいうとそれ泡、
2: はい、
1: 泡が入ってたんですよ、
2: はい、
1: でそれをお粥みたいになっていて、それがミルクティーって言ってもお乳はあれですよね、羊の乳ってことですよ、ね、
2: 牛肉、
1: あ、牛、お、牛の乳ですか。
2: そうです、
1: 牛乳で作ってた。
2: 牛乳で作る。
1: あ、そうなんだ。それで、はい、そう、そう、すごいあの珍しい料理だったと思うんですけど、あの、あ、こういうのをね皆さん召し上がるんだなと思って、日本で言ったらね離乳食にもなるような感じでした。
2: そうですね、まあ初めての経験で、
1: そう初めての経験でね、はい、びっくりしたんですけど。
2: ちなみに斉藤さんは料理、料理師、料理専門家なんですよ。
1: 料理の料理教室をやってるんですよ。
2: はい、なので料理は、で
1: も世界の料理とか言ってやってるんですけど、うん、そう、そういえばモンゴル料理ってやったことなかったですね私。モンゴル料理どうでしょうか、はい、そのうちモンゴル料理教室、その次
2: モンゴル料理でもどうですか。
1: なかなか羊でね、そう、まあでもモンゴルに旅行した人はね、
0: はい、

0: 割と観光客向けの店に行くので、レストランに、それはとても美味しいっていうふうに言ってました。だからきっともっとこう日本人向けにアレンジすることはできるだろうなとは思いますけど。
1: そうですね、彼をもし使って、
0: そうですね、そうですね、
1: できたら呼んで。私一回食べたことあるのよ、
0: 彼の料理。
1: 彼の料理は、
0: あ、そう、それは何だったんですか。
1: にモンゴルの焼けパン、揚げパン、
0: 揚げパン、うん、あ、パンを揚げてに中にやっぱり肉が入ってるんですね。
1: いやいや何も入ってない、
0: 入ってなくて揚げて、
1: はい、揚げパンだけ。
0: あ、それは美味しいかもしれないですよね。
1: うん、男の子でそこまでできるってのはすごいなと私は感動しました。
0: でバタラングイさんは料理の仕事をしようとか思ってるわけじゃないですよね。
2: 去年の5月から川口の内モンゴルレストランで多分3ヶ月ぐらい働いています。
0: あ、そうなんですね。え、それは日本で、
2: 日本で
0: アルバイトしてるってことですか。
2: あ、そうです。
0: モンゴル料理の店で、
2: はい、
0: あ、それは料理も上手になりますよね。え、そこは川口のお店、
2: はい、
0: 川口にある、
2: あ、しよ、あ、西川口、
0: 西川口にあるお店、そこのモンゴル料理の店で料理作ったり、
2: はい、
0: 運んだりしてるってことですか。
2: はい。
0: あ、ちなみにそのお店で一番おいしい料理って何ですか。
2: 一番もちろん羊の肉とかミルクティーとか。
0: やっぱりミルクティーなんですね。
2: はい。
0: で、遡ってお聞きするんですけど、日本に来たのはそれは何のため、何を勉強しようと思って日本にいらしたんですか。
2: ああ、昔は私は日本の生活文化と企業文化に興味があります。実は日本で生活しながら学びたいから、うんうん、日本に来ました。
0: そういうことを勉強して、で例えばここで二次町の学校で1年半勉強されるわけですよね。で卒業したらどのようにしようと思っています。
2: 大学院に入りたいと思います。
0: でモンゴルでも大学を出られているので、
2: うん、
0: 日本の大学院に進んでそこでまたさらに勉強したいということですよね。
2: はい。
0: 何の勉強されます。
2: 今は高齢者の健康問題について。
0: そうですよね。なんかさっきお伺いしたらモンゴルでは医療関係のお仕事をされてたっていうふうなことなので、
2: はい、
0: では日本でさらにその勉強をして、そして大学院もし卒業された場合はそれはどう、その後はどうなさるおつもりですか。日本に残るか、あるいはモンゴルに帰ってその医療関係の仕事をするかとかっていう、まだ決めてない。
2: 今考えています
0: 。今考え中っていうことですね。はい。で他に今日は何をお話ししようと思っていらしたんでしょうか。たくさんメモを書いてきた
2: 日本に来てアルバイトもして、学校で勉強して、いい経験がありました。例えば時間の管理、日本人と最近は日本人のお店に入ったら日本人 の店長さんがいつもいいアドバイスとか、例えば私は初めて働いたのでやっぱり間違いが多いですね。でも日本人の店長さんが丁寧に教えてくれました。それでその中私も責任感も頼みましたよ。
0: 責任ということを学んだ、うん、そのアルバイトを通してということですね。
2: はい。
0: じゃあその店長さんもとても親切に店長さんは日本人の方ってことですか。
2: はい、日本人の
0: 方です。じゃあその方がとても丁寧に教えてくれるいろんなことを、それも勉強になってるっていうふうなことですか。
2: はい。
0: アルバイトをしつつ学院で学びつつテニスを通してお友達もできて充実した学園生活を送ってるっていうふうなことで大丈夫ですか。
2: 大丈夫です。
0: 別に理事長を前にしてるんですけど別に言いたいことは言ってもいいですよ。
1: まあ確かに彼は遅刻したことないね。
0: それは素晴らしいね。
1: はい。あとは勉強熱心っていう印象は

0: あります。
1: ありますね。
0: はい、はい、私すっごくびっくりしたのは、今まで留学生ってあんまり弁当持ってくる学生を見たことないんですけど、彼は毎日自分で弁当持ってきて
1: 作って、
0: はい、学校終わったらそのままアルバイトに行く。あとはやっぱり限られたアルバイトの収入で親には迷惑かけない
1: でやってるってことですか、
0: ね、自分で自立して行こうって、そういう考えがすごいなと、うん、はい、
1: じゃあのバタラングイさん1年前に日本にやってきたの、それ海外って初めてでした？日本が、他の海外にも行ったことあります？国にも
2: 行ったことない。
1: 初めて日本にやってきた。
0: 初めてですよね。
2: はい、初めてです。
1: 日本に来たその印象ってどうでした？
2: あ、日本の印象は多分、うん、あ、みんなが礼儀正して、
1: 礼儀正しい、
2: うん、あとは、あ、私はいつもあの日本の新聞とかあの企業の方面の新聞がよく見ました。それで、うん、あの日本人 の、 あのテーマワーク、テーマワークとか、あのもう日本人の何と言いますか、職人全員、世界の中で一番のあの評価がありました。
0: 高いよね、はい、職人の評価は高いと思います。それは言えますね、はい、まあ本当に職人は、日本の職人のそういうものを
1: 作る
0: あんな、うん、ね、釘一つも使わないで
1: 物
0: を作るっていうのは、
1: 家具を作ったり、
0: 世界では日本だけぐらいかなと私も思いますよ。
1: この1年の間にどこかに出かけたりしました？ずっと王子にいたわけじゃないでしょ。
0: 大阪とか京都とか行ってない。
2: 行ってないです。
1: 遠くには行っていない。
2: はい、
1: あ、じゃあ本当に勉強一筋な立派な学生さんってことですね。
0: まあ、真面目。
1: あ、遠足もあるんですよね、学院の。
0: あります、あります。はい、課外授業は結構やってます。この間私連れて行ったのはお台場だったっけ、はい、浅草行って、浅草終わったら水上バスでお台場に行きましたよね。
2: ああ
0: 、その課外授業は私も、は
1: い、まあそのぐらいで、
0: はい、
1: 本当にあとはバイトをして、新聞を読んで勉強して、学院でも日本語を勉強して、その1年の成果がこの素晴らしい日本語ってことですね。
0: まあ、素晴らしいんだかなんだか分からないですけども
1: 。でも1年でこんなに日本語って難しいから、1年でこんなに喋れるようになんないですよ。いきなり初めてやってきて。
2: ありがとうございます。
1: それは素晴らしいと思います。
0: あれ、富士急ハイランドに行きましたか？
2: あ、行きました。
0: 行きました。
2: あの横浜で。
0: ああ、横浜はあれですよね、なんだったっけ、富士急じゃないね、
2: うん、あ、そう、富士急じゃない、
0: 八景島、
1: シーパラダイス。
0: はい、そうです。
2: あそこに、あ、そう、
0: はい、バスで行きましたね。
1: じゃあ、
0: ね、
1: まあ、あと半年ぐらいですか、学院での生活。
0: そうだね、来年3月卒業なんで。
1: あ、じゃあ1年近くあるってことですね、まだね。じゃあぜひね、あの、はい、まあ、いろんな文化活動とかもしてる学校なので、その学園生活っていうのもね、楽しんでいただいて、そしていつも最後に皆さんにメッセージをお願いしてるんですけど、
2: はい、
1: あのやっぱり同じようにモンゴルから日本に来て頑張ってる学生さんとかね、会社員の方とかいらっしゃると思うので、あのそれをその方たちに対して、あのモンゴルの言葉で結構なんで、あの励ましのメッセージをいただけますか、モンゴルの言葉で。
2: モンゴルの言葉、
1: うん、
0: モンゴル語で。
2: あ、はい、자예쁜디르서르슨몽골어유튼잘로추단비치스누스오런어유튼어다서르지가서르지와스도굴아마네아흑흑나르서르지가두나르단예쁜덕서르락엠들단능체르멜테능운드람질달흰우슨중은좋으나
1: 네それを日本語に訳していただけますか。
2: はい、留学生の皆さん、自分のペースで嫁のために一緒に頑張りましょう。

0: かりました、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: じゃあまたこれから1年間理事長の学院で頑張って勉強して、そして楽しいあの学園ライフも送っていただきたいと思います。今日は本当にお越しいただいてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 頑張ってください。

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県および政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7箇条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり、多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。

0: I'll play another one. D-O, but I want to hear that.
1: 防災インフォメーション。大雨・洪水に備える。線状降水帯を原因とした大規模な豪雨災害が近年頻発しています。そこで気象庁は2022年6月1日から線状降水帯の予測情報の発表を始め、可能な場合は発生が予想される半日前から6時間前に呼びかけることにしました。ひとたび線状降水帯が発生すると、わずか数時間で災害発生の危険度が飛躍的に高まることがあります。予測情報を聞いたらすぐに避難できるよう、ハザードマップや避難所、避難経路の確認などを行いましょう。また気象庁は2021年6月から線状降水帯によって非常に激しい雨が同じ場所で降り続いている場合に線状降水帯発生情報の運用を始めていますが、2023年5月からは予測技術を活用することで従来より30分程度早く発生情報を発表できるようになりました。この情報が発表されるときにはすでに大雨が降っていて、災害発生の危険度が相当高まっていると考えられますが、さらに大雨が降り続き危険度が急激に高まることが予想されます。市町村が発令する避難情報などを活用しながら自分の命を守るための適切な対応を取ることが重要です。

FM 川口防災インフォメーション。いつどこで起きるかわからない災害、東日本大震災が発生したあの日から、皆さんは災害についての対策、防災についての意識をどれほどお持ちでしょうか。いざとなった時からでは遅い、常日頃からの準備がとても大切な防災対策。いつか来る災害に備え、知っておくべき情報をお送りしてまいります。2011年に起きた

日本大震災はここ川口市にも被害を及ぼしました。当時の川口市は震度5強、火災などの被害も報告されています。また市内を走る JR

14カ所、内水氾濫時一時避難所が36カ所指定されています。詳細は川口市のホームページから確認できます。ぜひご覧いただき、自宅から一番近い避難場所がどこにあるか確認しておきましょう。

0: FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。旧都県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。 7. 助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、現でオープンユアアーム

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。普段から確認しておくもの、散歩を兼ねて避難場所や安全な避難経路を確認しておきましょう。また非常時持ち出し袋を用意して時々中身を確認しましょう。非常時持ち出し品の確認、貴重品、応急医療品、常備薬、非常食、飲料水、携帯トイレ、生活用品、衛生用品、

0: 衣類などを入れておくと安心ですね。気象庁が発表する注意報と警報には、注意報、災害が起こる恐れがあるとき、警報、重大な災害が起こる恐れがあるときの2種類があります。被害が心配されるときに確認しましょう。被害が心配されるとき、テレビやラジオ、インターネットなどで情報を得ましょう。停電に備え、懐中電灯やラジオ、電池を準備しましょう。また、避難するときに慌てて避難せず、ゆっくりと落ち着いて注意しながら避難しましょう。避難するときの注意。避難は集団で。隣近所の方の安否を確認し、集団で避難をしましょう。動きやすい服装で。紐付きの運動靴を履きましょう。裸足や長靴は好ましくありません。高齢者や子どもに配慮しましょう。高齢者や子ども、障害のある方などの避難に協力しましょう。足元に注意。水面下には溝や側溝などの危険があります。注意しましょう。車で避難しない。道路の冠水や渋滞などで動けなくなる場合があります。車では避難しないようにしましょう。これらを踏まえ、災害の状況により速やかに行動しましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、現でオープンユアアーム

FM 川口 DJ の中本真理です。ここからの時間は Today's Last Music、 今夜は松任谷由実特集です。それでは素敵な夜をご一緒。

Today's Last Music、 今夜の松任谷由実特集いかがでしたか。すべての人が明日は笑顔、明日も笑顔でありますように。おやすみなさい。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W。 ただいまをもちまして放送を終了いたします。

JOZZ3CDFM JOZZ3CDFM こちらは FM 川口です。周波数 85.6MHz、 出力 20W、 実行輻射電力 44W でただいまより放送を開始いたします。

FM 川口防災インフォメーション。東日本大震災や熊本地震、鬼怒川の氾濫など近年日本では大規模な災害が続いています。私たちが普段暮らしているこの川口市が同じように被災するのは想像できないことかもしれません。でもそこは自然が相手、地震や風水害は必ず発生します。自宅が無事であることが一番ですが、防災本の風水害編と地震編のハザードマップを確認し、自宅近くの避難所をそれぞれ 2,3 箇所決めておきましょう。防災本ではハザードマップの他にも災害情報の入手方法、自宅の安全チェック、備蓄品など災害から命を守るために重要なことが厳選して掲載されています。防災本は防災課をはじめ市役所本庁舎、消防署、お近くの支所、公民館で配布しています。自分と大切な人の命を守る準備、始めてみませんか？

FM 川口防災インフォメーション。埼玉県を含む首都圏で大きな地震が発生した場合、公共交通機関が運行を停止し、外出中の多くの人が帰宅できなくなる可能性があります。埼玉県では1都3県及び政令市の9都県市で連携して帰宅困難者対策に取り組んでいます。大地震が発生し鉄道などがストップした場合、むやみに移動を開始しないが原則ですが、事情により徒歩帰宅する方のために心得として次の7か条を覚えておきましょう。1、連絡手段、事前に家族で話し合い。家族や自宅が無事であることが分かれば急いで帰る必要がなくなることから、普段から家族で安否確認の方法について話し合っておきましょう。2、携帯もラジオも必ず予備電池。災害が起きた時の情報収集の手段として携帯電話やラジオは有効ですが、長時間使用すると電源が持ちません。必ず予備の電池を用意しておきましょう。3、日頃から帰宅経路をシミュレーション。自分の体力を過信せず余裕を持って帰宅することが重要ですので、まずは帰宅経路を確認し、自分の体力で十分帰る距離か確認する必要があります。また災害発生時は瓦礫などがあったり、多くの徒歩帰宅者で混乱します。通常よりも体力を使いますので、帰宅経路途中の帰宅支援ステーションの場所や一時休憩できる場所を必ず確認しておきましょう。また危険箇所も一緒に確認しておくと安全です。Walking in the sunshine, kissing in the moonlight, I'm good as good when we're together.

FM 川口防災インフォメーション。一人一人の心がけ、まずは情報の収集から。大規模災害時に被害状況がわからないままに慌てて行動すると、余震による建物の倒壊など思わぬ危険にあったり、応急活動の妨げになってしまいます。むやみに移動を開始せず、身の安全を確保し、落ち着いて交通情報や被害情報などを確認し、適切な行動を心がけましょう。大災害などが発生した場合、電力供給設備、通信設備の損傷や通信網の断絶が発生する可能性がある一

0: 応するため、災害時にお互いの安否情報を伝える手段として災害用伝言サービスを提供します。音声によるメッセージの一時預かりや携帯電話の機能を活用した伝言板サービス、インターネットを活用したメッセージ提供など、それぞれの通信会社から提供されるサービスを活用し、安否確認に役立てましょう。また、徒歩による帰宅は20キロが限界と言われています。徒歩により帰宅する場合、状況によっては飲料水や軍手、懐中電灯など事前の準備が必要となります。
1: 今月の川口タウンミュージック、現でオープンユア。

川口の街の放送局 FM 川口では、ただいまステーションサポーターを募集しています。 CM、 番組提供、時刻を知らせるタイムパッセージなど、お客様のニーズとご予算に合ったプランをご提案いたします。詳しくは FM 川口のホームページをご覧ください。

口の街を彩るのは一人一人あなたの笑顔。私たちはあなたの笑顔とともに川口の今を歩く街の放送局です。 FM 川口が午前8時をお知らせします。

FM 川口防災インフォメーション、災害時の味方、帰宅支援ステーション。キュート県市では徒歩帰宅される方を支援してもらうため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドとトイレや水道水の提供、情報提供などの支援を行ってもらうため協定を結んでいます。いざという時にはあなたの味方になります。5. 職場には小さなリュックとスニーカー。長距離を歩くには革靴やヒールの靴では疲れてしまいますので、スニーカーを職場などに用意しておきましょう。また道路には倒壊した建物の瓦礫などがあるので、つまずいて転ぶことが想定されます。安全のため両手を空けておくためにリュックを用意しておきましょう。6. 帰宅前には状況確認。むやみに移動を開始しないことが原則ですが、事情により徒歩で帰宅する場合、正確な情報を収集してください。災害後はあらゆる場所に危険が

潜んでいますので、徒歩帰宅を開始する前には携帯電話やラジオを使って正しい情報を入手しましょう。7、助け合い、励まし合って徒歩帰宅。徒歩で帰宅するのはあなた一人ではありません。お互いに助け合って行動しましょう。またご近所も同じように災害に遭われています。お互い協力し合って可能な限り救出救護の活動に参加しましょう。

ハウスドゥ川口末広。2025年12月、川口末広にハウスドゥがオープンしました。シワスタ、元郷、

0: 家、土地、マンション、売るなら買うならハウスグー川口末広へ。全国700店舗展開中。最新情報と安心のネットワークであなたにぴったりの住まいをおもてなしの心でご紹介します。師走田中学校すぐそば、電話0120-300-950、0120-300-950、検索はハウスドゥ川口末広。運命の住まい探し、一緒に始めましょう。
1: 今月の川口タウンミュージック、現でオープンユア

0: 川口信用金庫の木村です。川信のカードローンは利用限度額800万円のキャッスル2、限度額500万円のフレッシュ2、他の借り入れのおまとめにも利用できる自由自在など多種多様です。詳しくはホームページへ。
1: 未来へつなぐ力、川口信用金庫です。

0: かの夢を応援します。川口信用金庫が午前9時をお知らせします。
1: 千夏と
2: マリコの
3: ギャラリーカフェ結び。
4: ここは川口本町の裏路地にある古民家を改修したギャラリーカフェです。
5: ようこそギャラリーカフェ結びへ。
4: こんにちは、小川千夏劇場の小川千夏です。
2: 麻酔リビングカンパニーの伊藤真理子です。
4: さあ、6月梅雨入りというか
2: 半分まで来て、ね、しまいました。
4: 早いね。もう6月なんて早すぎるよ、はい、なんか梅雨って、はい、私今までそんなに嫌いじゃなかったんだけど、最近夏が気温が高くなっちゃって、
2: あ、確かにな
4: んかその湿度と気温が高くなって、もう家の中がえらいことになって去年ね、加湿器、あ、違う、除湿器を買ったの、
2: うん、あ、除湿器やると違いますか？
4: だいぶ違う。そうなんか今までは冷房だけ、まあ、たまにその冷房を除湿にしたぐらい
2: だ、ドライとか、ね、
4: そうドライにしてただけだったんだけど、もうそれじゃ全然なんか
2: 効かない感じで、
4: 梅雨の時期効かなくて、じゃあ除湿器買ったらどうなるのかなと思ったら、すっ